0: sider af min grund, lige ind i bilerne, mit værksted, og alt bare gik op i en stor flamme, siger han her. Mens han prøvede at slukke ilden, mistede han sin telefon, så i 2 dage troede hans familie, han var død. Nu får familien hjælp af lokal familie og et evakueringscenter, som hjælper dem med at komme videre efter branden. Et omkring 50 meter langt stillads væltede tidligt i aftes ned over Nørrebrogade i København. En 31-årig mand er som følge af episoden kørt til behandling på Rigshospitalet. Hans tilstand er kritisk, og de pårørende er underrettet, oplyser vagtchef ved Københavns Politi til Ritzau. I nat er man stadig ved at rydde op i området. Tidligere har det til nyhedsbureauet lyttet, at hjemmeværnet hjælper til, og at man forventede at være færdige her mellem klokken 2 og 3 i nat. Temperatur op mod 14.
1: Det her er P4.
2: Med dig hele vejen.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Brugen af kunstig intelligens, også kaldet AI, tager til på danske arbejdspladser, og det kan ses hos onlineportalen Jobindex. Antallet af annoncer, hvor virksomheder er på jagt efter AI-kyndige, er på bare et år mere end tredoblet, fra ca. 1.500 til 5.000 i kvartalet. Og det er en helt usædvanlig udvikling, siger direktør Thomas Røn Larsen.
2: Det er jo en voldsom udvikling, der er sket bare inden for det sidste år. Så det er noget, der stiger utrolig hurtigt.
1: Men ifølge Jobindex, så bliver AI's hurtige indtog på danske arbejdspladser ikke taget imod med kyshånd af alle. Det fremgår af en stor rundspørge, onlineportalen har fået lavet.
2: På spørgsmålet, om de mener, at de får en øget jobglæde ved at bruge AI, jamen så er vi nede på omkring 30%, så jeg tror, der er nogen, der oplever det i højere grad som en pligt, end at det her det er virkelig noget, som jeg er glæder mig til at benytte.
1: Sagde altså direktør Thomas Røn Larsen fra Jobindex. USA's militær har indledt en række kraftfulde angreb mod Iran. Det oplyste centralkommandoen CENTCOM sent tirsdag aften dansk tid på det sociale medie X. Ifølge det amerikanske militær kommer angrebene som et svar på iranske angreb mod tre handelsskibe i Hormuzstrædet. Kort inden har det amerikanske finansministerium samtidig meldt ud, at man har genindført sanktioner mod iransk olie ved at tilbagekalde en midlertidig undtagelse, skriver BBC. Irans viceudenrigsminister har fordømt det amerikanske angreb, som han kalder en alvorlig overtrædelse af den aftale, de to lande indgik i juni. Også genindførelsen af oliesanktioner har Irans udenrigsministerium fordømt som et brud på aftalen. Kløe og udslæt rimer ikke på sommerferie, og derfor genovervejer turister deres besøg i Odense, hvor egeprocessionsspinderen er at finde i dele af byen. Det mærker de blandt andet hos Odense Åfart, centralt i byen, fortæller direktør Eva Pasgaard Skytte.
3: Vi har fået rigtig, rigtig mange henvendelser og også aflysninger, for folk er blevet bekymret på grund af den her larve.
1: Turistattraktioner og overnatningssteder i Odense får i disse dage henvendelser fra bekymrede turister, der spørger ind til egeprocessionsspinderen, også kaldt larven fra helvede. Og ifølge Eva Pasgaard Skytte er det især turister fra Jylland eller Sjælland, der frygter at blive ramt af larvens brandhår under et besøg i byen.
3: Altså folk, der ringer og er bekymret, fordi de også tror, det påvirker os, selvom det er en helt anden del af byen. Men for folk, der ikke er lokale, så er det bare, så ser de, at det er Odense generelt, som står med det her problem.
1: Her i nat er det mest tørt og klart vejr med temperaturer op mod 14 grader. Onsdagen den bliver også tør, og det er med en del sol og temperaturer op mellem 16 og 22 grader. Køligst bliver det ved kysterne med pålandsvind, og ellers så er det med en svag til frisk vind fra nordvest.
0: Du lytter til P4.

0: since the beginning, and everything will be alright.
1: Det her er P4. Her kommer Radioavisen.
2: Det brænder fortsat i Frankrig, og vejrudsigten giver ikke meget håb. De næste dage når temperaturen flere steder op over 40 grader, og der er ingen regn i sigte. Der er altså stor risiko for, at brændene spreder sig eller nye blusser op. Og en af dem, som har oplevet konsekvenserne af brændene, er britiske Robert Stanley, som har boet i det sydfranske by Montalbar-le-Château i 45 år. Hans værksted blev ødelagt af de voldsomme skovbrande, fortæller han.
3: I thought, oh, this is fine, and then the following day, the wind changed direction, and the fire came back again from another direction, and this time it took me by surprise, and it came.
2: Jeg tænkte, at det er fint, men så skiftede vinden retning den næste dag, og branden kom tilbage, og jeg blev meget overrasket, da ilden kom ind fra begge sider af min grund, lige ind i bilerne, mit værksted, og alt bare gik op i en stor flamme, sagde han her. Ifølge Adrian Lima, chef for National Center for Klimaforskning ved DMI, så er der ikke udsigt til, at vejret vil hjælpe med at få brændende under kontrol i den kommende tid.
4: Jamen lige nu, der ser det desværre ikke ud som, at vejret kommer til at hjælpe os. Det er meget, meget lidt regn, der er i vejrudsigten, som det ser ud lige nu. Og det gør jo, at det er fra menneskens hånd, at vi skal have kontrol med de brænde, og ikke med hjælp fra naturens side, desværre.
2: Ukraines hovedstad Kiev er tidligt natten til onsdag blevet ramt af et russisk missilangreb. Det skriver byens borgmester på beskedstjenesten Telegram. Fjenden angriber med ballistiske missiler, bliv i beskyttelsesrummene, lyder det. Angrebet skal blandt andet have udløst en brand i et lagerområde og såret to. Der er umiddelbart ikke kommet en russisk kommentar, men i krigen angriber de to lande løbende hinanden. Og meldingen kommer, mens et NATO-topmøde disse dage bliver afholdt i Tyrkiets hovedstad Ankara. Her er øget støtte til Ukraine på dagsordenen. Et folkevognsrugbrød og en flok frivillige chauffører har gjort hverdagen lettere for beboerne i Randbøldal ved Vejle. Den lille bus er en del af et landsdækkende forsøg med transport, der drives af frivillige i områder, hvor der er langt mellem rutebilerne. Pengene kommer fra en pulje på 20 millioner kroner fra Trafikstyrelsen og de 12 kommuner, der er med i forsøget. Liv Tjor Bjørn Rød kører blandt andet til fredagsbar på den lokale bryghus.
5: Så kan folk til at tage en øl eller to eller tre. For den sags skyld, og så mister de jo ikke kørekort, når de skal hjem igen.
2: Erfaringerne i flere af forsøgene viser, at busserne mest bliver brugt til sociale arrangementer, og ordningen må da heller ikke erstatte den kollektive transport, mener formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard.
6: Jeg synes, det er et godt forsøg med frivillige busser, men det må aldrig nogensinde gå ind og skal være erstatning for, at der er bustransport, og at der er fleksible mobilitetsformer med fleksture og andet i landdistrikterne.
2: Bussen i Randbøldal er gratis, og Vejle Kommune har stillet den til rådighed, blandt andet med penge fra Trafikstyrelsens pulje. I dag bliver der mellem 16 og 22 grader.
1: P4.
7: Du lytter til P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: En betjent fra immigrationsmyndigheden ICE har tirsdag skudt og dræbt en mand, der var mexicansk statsborger i den amerikanske storby Houston, der ligger i delstaten Texas. Det skriver USA's Ministerium for Indlandssikkerhed, som immigrationsmyndigheden hører under på det sociale medie X. Ifølge ministeriet forsøgte ICE-betjente at anholde manden, der befandt sig i et køretøj, men da han modsatte sig og forsøgte at påkøre en ICE-betjent, afgav betjenten skud i selvforsvar, lyder det. Det oplyses videre, at episoden nu efterforskes, og fra flere sider er der krav om fuld gennemsigtighed. Blandt andet skriver Silvia Garcia, der er demokratisk medlem af repræsentanternes hus fra Houston, på X, at de omstændigheder, der førte til brugen af dødbringende magt, skal undersøges grundigt og uafhængigt. Alt tilgængeligt videomateriale, al kommunikation og øvrige bevismateriale skal sikres og gennemgås som led i en fuldstændig og upartisk undersøgelse, lyder det. Det er ikke første gang, at betjente fra den omdiskuterede immigrationsmyndighed er involveret i dødelige skyderier. De to amerikanske statsborgere, Renee Good og Alex Pretty, blev tilbage i januar skudt og dræbt i to separate episoder i den amerikanske by Minneapolis, og det førte dengang til store demonstrationer. Brugen af kunstig intelligens, der også kaldes AI, tager til på danske arbejdspladser, og det kan ses hos onlineportalen Jobindex. Antallet af annoncer, hvor virksomheder er på jagt efter AI-kyndige, er på bare et år mere end tredoblet, fra ca. 1.500 til 5.000 i kvartalet. Og det er helt usædvanlig udvikling, siger direktør Thomas Røn Larsen.
2: Det er jo en voldsom udvikling, der er sket bare inden for det sidste år. Så det er noget, der stiger utrolig hurtigt.
1: Men ifølge Jobindex, så bliver AI's hurtige indtog på danske arbejdspladser ikke taget imod med kyshånd af alle. Det fremgår en stor rundspørge, onlineportalen har fået lavet.
2: På spørgsmålet, om de mener, at de får en øget jobglæde ved at bruge AI, jamen så er vi nede på omkring 30%, så jeg tror, der er nogen, der oplever det i højere grad som en pligt, end at det her det er virkelig noget, som jeg glæder mig til at benytte.
1: Larven fra helvede, eller e-positionsspinderen, der i de seneste uger har givet odenseanere udslæt og kløe, får nu flere turister til at genoverveje deres besøg i Odense. Det mærker lejrchef Søren Reimer, som bestyrer en campingplads i det sydlige Odense.
3: Vi har fået rigtig, rigtig mange henvendelser, både telefonisk og på mails, omkring om det er forsvarligt at campe på pladsen. Og så i den forbindelse, der har vi vel fået en 20-30 aflysninger.
1: Også Odense Åfart, centralt i Odense, langt fra det område, hvor laven er, oplever, at turister afløser deres besøg. Odense Zoo har ligeledes fået henvendelser fra folk, som frygter at møde laven, og derfor har haven nu lavet opslag for at fortælle, at laven ikke er i zoologisk have. I dag bliver med temperaturer op mellem 16 og 22 grader.
0: Det her er P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Flere og flere danske virksomheder går målrettet på jagt efter medarbejdere, der er gode til kunstig intelligens. Og det kan ses hos onlineportalen Jobindex. De seneste år der er antallet af annoncer, hvor der efterspørges folk med AI-kompetencer, mere end tredoblet. Fra ca. 1.500 til 5.000 i kvartalet. Og det er en helt usædvanlig udvikling, siger direktør Thomas Røn Larsen.
2: Det er jo en voldsom udvikling, der er sket bare inden for det sidste år. Så det er noget, der stiger utrolig hurtigt.
1: Men ifølge Jobindex, så bliver AI's hurtige indtog på danske arbejdspladser ikke taget imod med kyshånd af alle. Det fremgår en stor rundspørg, som onlineportalen har fået lavet.
2: På spørgsmålet, om de mener, at de får en øget jobglæde ved at bruge AI, jamen så er vi nede på omkring 30%, så jeg tror, der er nogen, der oplever det i højere grad som en pligt, end at det her det er virkelig noget, som jeg er glæder mig til at benytte.
1: Hos forsikringsselskabet Tryg Danmark, der siger skadesdirektør Maria Palsmark, at de frygtede, at kunstig intelligens ville komme og overtage opgaver, der ellers var sjovere at løse med medarbejdernes menneskehjerner.
3: Helt klart, det var en bekymring i begyndelsen, men det er ikke tanken med AI hos os. Tanken med AI hos os, det er, at det skal fjerne rugbrødsarbejdet, det skal fjerne rutineopgaverne.
1: Generelt set er der behov for, at virksomhederne laver en tydelig strategi for, hvordan de vil bruge kunstig intelligens, så AI-værktøjerne ikke bliver rullet ind af bagdøren, siger Jobindex-direktøren Thomas Røn Larsen.
2: Vi ved, det er noget, der fylder hos medarbejderne. Det er 14%, der vurderer, at det her kan faktisk være en trussel i forhold til mit arbejde. Så hvis man ikke har en strategi for det i forvejen, så er det vigtigt, at man får det. Fordi man kan ikke komme udenom, at det er noget, som folk går og tænker på.
1: USA's militær har indledt en række kraftfulde angreb mod Iran. Ifølge militærets centralkommando så er mere end 80 iranske mål blevet ramt, blandt andet 60 skibe. Det er første gang i mere end en uge, at USA angriber mål i Iran. Og ifølge det amerikanske militær så kommer de her angreb som et svar på iranske angreb mod 3 handelsskibe i Hormuzstrædet. Irans viceudenrigsminister har fordømt det amerikanske angreb, som han kalder en alvorlig overtrædelse af den våbenhvile, de to lande indgik i juni. Irans militær varslede kort efter et modsvar, og her til morgen der har Irans revolutionsgarde så oplyst, at den har angrebet 85 mål med forbindelse til amerikanske militær i Bahrain og Kuwait. Det brænder fortsat flere steder i Frankrig, og der er ikke hjælp at hente fra vejrudsigten. De næste dage der når temperaturen nemlig over 40 grader. Der er ingen regn i sigte, og så tiltager vinden. Dermed er der gode betingelser for, at naturbrændene spreder sig, eller at nye blusser op. Og ifølge Adrian Lema, der er chef for National Center for Klimaforskning ved DMI, så ser det ud til at være lange udsigter til et vejrskifte.
4: Hvis vi kigger lidt frem i tid, jamen så ser det faktisk ud til, at der er lange udsigter til, at vi får regn, som naturligt kan dæmpe de her brande. Så lige nu der ser det faktisk ud til, at det bliver endnu sværere at få kontrol over de brande i de kommende dage og måske endda uger.
1: Og en af dem, der har oplevet konsekvenserne af skovbrændene på nærmeste hold, det er britiske Robert Stanley, der har boet i den sydfranske by Montalbert-le-Château i 45 år. Han arbejdede på sit værksted, da en skovbrand brød ud.
5: And I thought, oh, this is fine, and then the following day...
1: Jeg tænkte, at det var fint, men så skiftede vinden retning den næste dag, og branden kom tilbage, og jeg blev meget overrasket, da ilden kom fra begge sider af min grund. Helt så slemt står det dog selv ikke til i Odense, men her påvirker naturen også turisterne. For kløe og udslætte rimer nemlig ikke på sommerferie, og derfor så genovervejer flere turister deres besøg i Odense, hvor egeprocessionsbinderen, eller larven for helvede, er at finde i dele af byen. Og det mærker de blandt andet hos Odense Åfart centralt i Odense. Det fortæller direktør Eva Pasgaard Skytte.
6: Altså folk, der ringer og er bekymret, fordi de også tror, det påvirker os, selvom det er en helt anden del af byen. Men for folk, der ikke er lokale, så er det bare, så ser de, at det er Odense generelt, som står med det her problem.
1: Ja, turistattraktioner og overnatningssteder i Odense får i de her dage henvendelser fra bekymrede turister, der spørger ind til egeprocessionsbinderen. Og ifølge Eva Pasgaard Skytte, så er det især turister fra Jylland eller Sjælland, der frygter at blive ramt af larvens brandhår under et besøg. Og lige en hurtig vejrudsigt. Vi får nogen eller en del sol i hele landet. Det skulle også godt holde tørt mod sydvest. Måske lidt skyde først på dagen mellem 16 og 23 grader.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Og det her, det kunne jeg bare godt vende mig til, Amanda. Med at stå og sende direkte under åben himmel. Vi gjorde det for præcis en uge siden.
2: Og nu gør vi det igen.
1: Vi gør det den onde fløjt med bare lige en gang til.
2: Fordi vi har jo den her sommertradition, som vi har startet med, at vi sender P4 på camping, så vi er på en campingplads.
1: Og fuldstændig, ligesom i sidste uge, så vil vi ikke sige så meget lige her til en start. Vi vil drille lidt og lade dig gætte, hvor vi sender fra. Og jeg tror nok, Amanda, når jeg lige tænker tilbage, vi står der, hvor vi var camping for præcis en uge siden. Jeg er helt ivrig, fordi det har bare været en fed morgen. Jeg har været i Bølgen Blå. Vi har spillet spil med folk på campingpladsen.
2: Vi har fået en helt særlig Cold Hawaii-sang af nogle af de gæster, der var der. Det var så hyggeligt.
1: Så allerede der står jeg og glæder mig til præcis det, vi skal i dag. Og for vist nok sagt, hvor vi skulle hen.
2: Ja. Så hvis du nu hørte rigtig, rigtig godt efter, sådan lige inden klokken
1: så 10 du
2: i sidste uge, sidste onsdag, så ved du allerede svaret. Ja. Men altså, jeg synes, vi skal give en ledetråd lige.
1: Har vi en ledetråd, som lige giver det hele væk?
2: Sidste uge, der gav vi jo den første ledetråd, som at der var, 350 meter til havet.
1: Ja.
2: Nu har jeg lige slået op, hvad den nærmeste, ikke hvor langt der sådan er i fugleflugtslinjen, men hvor langt skal man for at komme til den nærmeste badestrand? Og der snakker vi 3 kilometer.
1: Okay, 3 kilometer. Det er, hvis man lige, hvis vi hopper i bilen nu.
2: Det er altså, hvis man kører derhen, ja.
1: Ja, hopper bilen herfra, hvor vi står lige nu og kører, så er der 3 kilometer til nærmeste badestrand. Det bliver kort og godt første ledetråd.
2: Skal vi lige sige, at i den her uge, vi startede jo også med at sige, at det var Vesterhavet i sidste uge. Vi snakker fjorden den her gang.
1: Okay, Limfjorden. Så det er noget fjord. Okay. Jamen, prøv lige at gætte med. SMS'en er hermed åben for gættelej. 12-12 er nummeret vest mellemrum dit bud. Så giver vi flere ledetråde lige om lidt og siger kæmpe god morgen her fra P4 Morgen på camping. Du rækker allerede ud efter solbrillerne.
2: Jeg tager allerede solbrillerne på, fordi jeg bliver faktisk blændet lidt genskin her i et havebord, der står og kigger på.

0: to lanterner her fra Mathias Rank og Frida Sejer. Ja, der er allerede god gæt i indbakken. Vi sender jo altså P4 morgen på camping igen den her onsdag, og det har vi glædet os til, men vi er fuld gang med lige at lave en lille gætleje på, hvor vi må sende fra.
1: Ja, og altså, du startede jo med at sige, at du måske var kommet til at sige det i sidste uge, hvor vi var i Vorupør. Ja, det er måske det, skraldemand kan huske, fordi vi har faktisk fundet har en, der har gættet med, men så alle lige kan lege med.
0: Ja, lige præcis.
1: Så får vi lige et par ledetråd. Vi er den første ledetråd, og hvis du har gættet det ud fra det, skraldemanden, så er du godt nok knivskarp.
0: Så er du skarp.
1: Jeg sagde, den nærmeste, for at køre hen til den nærmeste badestrand, skal man i bilen 3 kilometer.
0: Jeg står lige og spejder rundt her på den plads, vi står på. Der er ikke nogen skraldemand her, vel? Det er ikke, fordi han har set os.
1: Nej, det ved jeg ikke. Måske har han set os køre op.
0: Ja, det kan være, det er det. Eller bare lyttet med der i sidste uge. Det er også dumt af mig, når jeg ved, at vi skal lave gættekonkurrence, så man at nævne, hvor vi skal hen.
1: Vi napper lige en ledetråd.
0: Ja, altså, 3 kilometer til nærmeste badestrand. Det er fjord.
1: Og der, hvor vi står lige nu, der kan vi se et sådan stort legepladstårn.
0: Mm.
1: Og
0: dem er der op til flere af. Mm. For jeg ved, der er også lige her rundt om hjørnet.
1: Mm.
0: Ja.
1: Mm. Er det ledetråd nok, eller skal vi sige, at vi står nærmest også under et kæmpestort træ, faktisk, som er her midt i det hele?
0: Ja, det er jeg der også selvfølgelig mange steder.
1: Jeg tror, det er et stort lindetræ, hvis man er sådan en, der holder øje med den slags.
0: Vi kan også sige så meget, at det er et kæmpe tulipstykke. Altså, det er en stor attraktion i området. Meget traditionsrigt sted.
1: Så får de heller ikke mere.
0: Nej, så får de heller ikke mere lige for nu. 12-12 er nummeret. Vest mellemrum. Dit bud på, hvor vi sender en P4 morgen. På camping fra den her onsdag midt i sommerferien.
1: Strålende solskin. Jeg er så glad for, efter det bare stormede helt vildt og regnede de sidste par dage, at nu er det blevet sommer igen.
0: Jeg har bare nødt til at sige, at sommeren den er tilbage, når vi er ude med sendeudstyret. Der er blå himmel, og vi sender under en åben en af slagsen. Fedt.

0: Du lytter til P4 Morgen her klokken 18 minutter over 6. Vi sender P4 Morgen på camping og er i fuld gang med en lille gætteleg, hvor vi mund præcis er henne. Og vi har allerede sagt, Amanda, der er 3 km til nærmeste badestrand. Det er fjord, der er tale om. Og vi kan se flere legetårne fra den plads, eller det torv, eller hvad vi nu skal kalde det, vi sender fra lige nu.
1: Så er der også en... nu tror jeg altså, det bliver en lille smule nemt, fordi hvis man lige går lidt rundt om hjørnet her og kigger over vandet, så kan man se et sted, hvor en mand bor, som 100% ikke er hjemme.
0: Han er ikke hjemme lige nu, og vi kan sige det ret præcis, fordi vi ser ham i fjerneren eftermiddag efter eftermiddag, eller hører ham i turen på P4, eller hvor du nu følger med. Vi kan simpelthen se Jonas Vingårds hus, hvis vi lige går ned til vandet og sådan kigger tværs over.
1: Ja. Nu tror jeg, det bliver meget, meget nemt.
0: Nu tror jeg, vi er nærmere.
1: Det bliver meget, meget nemt at gætte, hvor vi er henne.
0: Og hvis man lige skulle give den sidste ledetråd, så kan jeg sige, at vi står på et sted, der har rigtig mange kendte figurer.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er også rigtigt.
0: Så gæt lige med. 12-12 er nummeret. Vest mellemrum besked. Så kan du lige prøve at give et bud på, hvor vi mon sender fra. Så løfter vi sløret lige om lidt her i P4 morgen på camping. Ja, mon ikke den er ved at være der, Amanda?
1: Jeg tror, jeg genopfrisker lige. Altså, skraldemanden havde jo gættet det.
0: Ja, det er rigtigt. Stærk skraldemand. Jeg kan se, der er også begyndt at komme bud ind nu med, hvor det er. Folk, de har luret den. Vi samler op lige om lidt. And I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Nå, men vi er taget som med fingrene i det pandekagehus, jeg også ved, der er her et sted lige rundt om hjørnet.
2: Vi skal afsløre, hvor vi sender fra her på P4 Camping. Vi har haft i gang en gættelej, og jeg ved ikke, om det er, fordi folk bare er ekstremt skarpe i dag, eller om det der med 3 kilometer til badestranden ved Limfjorden, det var bare det, der gjorde, at så mange gættede det.
1: Uanset hvad, så er det i hvert fald gættet. Ja. Vi er den onde fløjt med afsløret, og det er jo, jamen, som skraldemanden jo, hvis vi lige skal give kredit til ham, for han skrev jo allerede ret tidligt. Det er da Jesper Hus, I sender fra. Ja. God dag til jer. Så er der Henrik, der gætter Jesper Hus, og så står der Jesper Hus Camping, og Jesper Hus Camping, og der er også en, der gætter Klingøre, godt nok. Og det var selvfølgelig ledetråden med, at vi kunne se over til Vingegaards hus.
2: Ja, det er det.
1: Men vi står lige på den modsatte side. På Mors, vi er kørt over broen, og sender altså fra den store ø. Lige midt i Limfjorden.
2: Og det bliver en fremragende morgen. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Lige nu er her stadigvæk stille, men der kommer jo til at ske alt muligt. Både her, men også i radioen i løbet af dagen. Vi skal spille spil. Vi skal rundt og se, hvad der sker. Vi skal snakke med alle mulige mennesker.
1: Det bliver hyggeligt. Lige præcis. Lige herinde ved siden af Amanda, der er købmanden.
2: Ja.
1: Og det er jo der, man blandt andet kan hente rundstykker. Så ved jeg, at vi sender fra det her torv, hvor der er restauranter heroppe af bowlinghallen, lige rundt om hjørnet af badelandet, derhen af lejelandet osv. Og lige foran os er alle campingvognene med godt trukket for, som du siger, det er fra den tidlige morgenstund for dem, der er på ferie. Men de kommer jo nok op og skal have nogle rundstykker på et tidspunkt. Så kan vi lige hive fat i nogle af dem,
2: der bor her.
1: Lige høre, hvordan det hele går. Og rundt om hjørnet hernede, nu står jeg lige og med øjnene på stilke, det kan man selvfølgelig ikke se i radioen. Men der er der sådan en showplads, eller sådan en scene, hvor der er morgenshow for alle børnene. Og det er altså fra klokken 9, og jeg ved, vi også blandt andet jo skal tale med nogle af dem, som leverer show her på stedet. Det er en rigtig stor del af Jesper Hus' identiteten, det der med at levere et godt show. Både her på campingpladsen, feriecenteret, men også over på den anden side af vejen, over i forlystelsesparken, hvor der er op til flere shows i løbet af sådan en dag.
2: Hold det op. Det er det lige før, at jeg kan blive helt forpustet og tænke, kan vi overhovedet nå det på de 4 timer, vi har indtil klokken 10? Men det skal vi nok.
1: Ja, nu har vi så 3,5 tilbage.
2: Ja, okay.
1: Vi må gøre, hvad vi kan. Vi taler med direktøren på stedet efter klokken 6:30. Skal blive lidt klogere på, hvad det egentlig er for en størrelse, det her Jesper Hus. Noget, du enten har besøgt eller måske har hørt om.
2: Først

0: mange arbejdspladser. Faktisk er AI så efterspurgt, at jagten på AI-specialister boomer. Det viser tal fra Jobindex. Og en af de virksomheder, som allerede har set sig nødsaget til at ansætte en specialist, er Seaside Group i Hvidsande.
1: Vi kan godt fortsætte, som vi har gjort altid, men så tror vi, at vi taber terræn i forhold til dem, vi konkurrerer imod.
0: Det fortæller CEO Carl-Erik Christensen. På bare et år er antallet af jobopslag, der nævner AI, mere end tredoblet fra ca. 1.500 til 5.000 i kvartalet. Hos Seaside Group skal AI være med til at lette arbejdsgangene, siger Carl-Erik Christensen.
1: Det er jo en måde, hvor vi kan effektivisere vores arbejdsgange. Vi kan bruge vores folk til det, de er gode til. Vi vil gerne bruge de hænder og hoveder, vi har ansat til at fokusere på fagligheden. I mindre grad flytte oplysninger mellem systemer og sidde og måle op og taste, når der kan udvikles nogle værktøjer til at hjælpe med det.
0: Der er dog en bagside af AI-medaljen, for ifølge samme undersøgelser fra Jobindex svarer hver tredje, at AI's indtog på får arbejdsglæden til at falde. Men det er endnu ikke tilfældet i Hvidsande, siger han.
1: Når man gør det med en bred involvering, så tror jeg, vi har oplevet, at der egentlig er medvind og opbakning til de her projekter, vi kører.
0: Der er stor glæde hos DTU Aqua for tiden. Ikke nok med, at en gruppe forskere lykkes med at få en stenbiderhund til at gyde i fangeskab i DTU Aquas fiskestald for rullende kamera, så er det også lykkedes at få tusindvis af små levende stenbiderlarver ud af æggene. Og det er noget særligt, siger Ole Henriksen, der er forsker på DTU Aqua.
2: At stenbider de gyder over, at de klækkes i fangeskab, det er måske ikke i sig selv noget nyt. Altså, det kendes både fra akvakultur og i andre lande. Men det særlige det er, at det lykkedes, altså, at vi med vilde danske stenbider, som led i et forskningsprojekt.
0: Råden fra stenbideren, også kaldt limfjordskaviar, er en populær spise. Men sidste år blev det nødvendigt at totalfrede arten. At det lykkes at få levende yngel ud af stenbider i fangeskab, betyder dog ikke nødvendigvis, at vi nu kan se frem til flere stenbider i havet, siger Ole Henriksen.
2: Man kan ikke decideret tænke sig til, at man kan udsætte stenbider fra fangeskab og så redde arten.
0: Men de små stenbider kan til gengæld være med til at give svar på, hvad der er skyld i tilbagegangen af den vildt levende bestand af stenbider, siger han.
2: Vores tese er jo, at det måske det er sandsynligvis et fiskeri, men også nogle miljøforhold derude, blandt andet temperatur og ilt og andre miljøforhold, der påvirker stenbider så meget.
0: Og dagens vejr bliver mere sommerligt end de sidste par dages vejr, for i dag står den på sol, og ja, faktisk meget sol de fleste steder, og slet ingen regn. Og så får vi temperatur mellem 15 og 20 grader og lidt køligere langs vestkysten.

0: Style her fra Taylor Swift.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Jeg synes også, vi kom fra land med stil. Altså, al den stund, at vi blev virkelig gættet godt i indbakken. Vi sender P4 Morgen på camping den her onsdag i anledning af sommerferie og sommerstemning Danmark over.
2: Og i den her uge, der sender vi fra sådan en rigtig børnecampingplads. Og det er også meget mere end en campingplads. Vi er nemlig i Jesperhus.
0: Yes, og det har I jo gættet før klokken 6:30, og nu står jeg så med to gange Munksgaard, Amanda, her i studiet. Den ene er dig, og den anden, det er dig, Henrik Munksgaard, direktør her i Jesperhus. Velkommen til, eller velkommen til os.
2: Velkommen til os.
0: Hvad man nu skal sige.
3: Godmorgen.
0: Ja, godmorgen. Altså, vi skal lige have sat nogle ord på, hvad er det for et sted, det her? Fordi det er jo sådan noget, jeg husker det jo fra min barndom, helt way back, at det er bare sådan et sted, man tager hen, det her.
3: Jamen præcis, der er jo en masse historie i det her. Og vi har faktisk 60 års jubilæum i år. Blomsterparken der åbnede for 60 år siden. Og så har vi jo bare gennemgået en udvikling til et stort feriecenter for danske børnefamilier i dag. Men stadigvæk med historikken og Blomsterparken som en vigtig del af os.
0: Så det var også derfor, det var et interessant projekt for dig at stemple ind i. Altså, jeg ved, du har været 9 år hos Legoland. Så nåede du lige at have et år hos MCH i Herning. Og nu altså et par år her hos Jesperhus. Det er underholdning. Det handler om for dig, jamen, et eller andet sted som direktør.
3: Og det er det jo, det der med at skabe glæde og skabe oplevelser for familier, og specielt for danske børnefamilier, det har været en del af mit DNA hele vejen igennem, og det er det stadigvæk.
0: Og nu begynder vi jo virkelig at nærme os noget peak i sommerferien. Jeg ved, at er det fra næste uge, I har 3.000 overnattende gæster?
3: Ja, det er sådan mellem lige under og lige over ind imellem, så det ligger der omkring, og det er fra næste uge, det rigtig går løs. Og det har været lidt underligt i år, sådan det er, bookingerne er kommet meget, meget sent, men de, sådan som i sidste uge, der væltede det simpelthen ind med bookinger, så vi er ved at have næsten udsolgt. Vi har dog stadig lidt kapacitet, men det er godt deroppe.
0: Hvorfor så sent? Altså, har du noget bud på, hvorfor folk booker i sidste øjeblik i år?
3: Jamen, det er jo svært. Altså, hvis vi generelt kigger på branchen, så er dem, der har tyske og svenske turister, de er sådan lidt foran. Men dem, der kun er danskere, og det er jo primært det, vi har, der er det kommet meget, meget sent. Og jeg tror, det skyldes lidt det geopolitiske, det der sker ude i verden. Folk afventer lige og ser, hvad sker der, og nu har vi så set, jamen nu bliver vi hjemme, og så skal vi afsted.
0: Ja, jeg tror helt sikkert også, der kan være noget geopolitik, der spiller ind den vej rundt. Amanda, vi står jo også og kigger på et sted, hvor der er altså underholdning for alle pengene. Der er jo scene lige rundt om hjørnet og et morgenshow. Og
2: er
0: faktisk også lige der, ja. Og jeg ved, der er også over i selve Blomsterparken derovre, som også bliver refereret til her. Lad os lige tage en snak om alt det show og alt det sceneri.
2: Alt det show.
0: Og alt det, man også kan opleve her, fordi jeg ved jo, at Henrik har lavet et samarbejde med nogle dramaelever inde på gymnasiet i Nykøbing.
2: Yes.
0: Den tager vi lige om lidt her i P4 Morgen. Allerførst, This Is og Theodora her med Melodrama.

0: Klokken er 18:07. Du lytter til P4 Morgen på Camping den her uge fra Jesperhus. Og vi står simpelthen med direktøren for hele foretagendet lige her med os i vores lille P4 sommer-setup.
1: Det er dig, Henrik Mosgaard, og vi snakkede lige om alle de forskellige scener, vi kan se. Altså, vi kan se en lige herfra. Der er en lige rundt om hjørnet. Og der skal jo stå nogle optræde på sådan nogle scener, og det hænger lidt sammen med den kaffekop, du står og har morgenkoffen i. Der står Morsø Gymnasium. Hvorfor har du ikke... Altså, du kunne godt stå med en Jesperhus-kop, men hvad er det, I har med Morsø Gymnasium? Der står Jesperhus på den anden side.
0: Ej, okay.
1: Jeg kunne bare have kigget
0: morgen. Det er næsten for smart.
1: Hvad er det, I har med gymnasiet her?
2: Jamen, vi har jo lavet et samarbejde med dem derinde, for de har jo drama A på deres gymnasium derinde. Og det er faktisk vigtigt for os, at der er nogle gode uddannelsesinstitutioner i området. Og netop det, vi har drama heroppe på Mors, og det gør jo, at vi kan trække en masse folk til. Og netop, som du siger, alle de scener, jeg har rundt omkring, de skal jo bemandes af nogle skuespillere. Og jeg har omkring en 50 mand inde på sådan en højsæson her, der skal spille skuespil. Så når man går på drama A derinde, så er du garanteret et fritidsjob i Jesperhus. Så derfor kan du udløbe din fritidsinteresse sammen med en uddannelse, og så samtidig tjene penge på det.
1: Hvad er det så for nogle roller, de kommer og spiller? Altså, hvad er det for nogle shows, I laver?
2: Jamen, det er jo nogle med vores character, og så nogle med vores pirater, og så videre. Og det er sådan, der er en trappe. Man får lov at starte inden i dem, som ikke siger noget. Det kunne være Abbe Nasikasak. Så bliver man sådan opgraderet, så kan man måske få lov at blive Dino og gå rundt og sige, wah! Og hvad de ellers siger. Og så Dr. Trals, og til sidst, så kan man blive Rødspætte eller Romkugle, og så få lov at give den fuld gas på det. Og jeg har sådan prøvet at få lov at være inde i, jeg har ikke engang selv kunne få lov at være inde i Sikasak endnu. Det synes de ikke, jeg er kvalificeret til.
0: Nej, det kræver lidt. Så det vil sige, Henrik, når jeg sidder med ungerne herovre og ser et husshow for eksempel, så kan det faktisk godt være elever fra Morsø Gymnasium, der er inde i.
2: Det kan det sagtens være, ja.
0: Og det kan jo være varmt, kan jeg forstå på det, også på de helt varme sommerdage. Altså, så er det godt, der er vandplaskeri derovre.
1: Det forestiller mig i hvert fald, at de der dragter, der må skulle til for, at man kan blive til jungledyret Hugo for eksempel, det er nogle ordentlige tykke pelsnogen. Hvad siger de til det? Hygger de sig op? Det går næsten ud fra, at de gør.
2: Ja, det gør de. Men det er klart, altså, når det er de virkelig varme sommerdage, så er vi meget opmærksomme på også, at de får noget koldt at drikke, og de ikke er for længe inde i dragterne, fordi det er sindssygt varmt.
0: Hvad betyder det for Jesperhus som sted, som institution, at kunne bakke op om lokalområdet på den her måde og tage nogle gymnasieelever ind og lave et samarbejde på lige præcis den her måde?
2: Det betyder utrolig meget for os, fordi altså, Jesperhus har jo altid igennem historien været en utrolig stor del af Mors og lokalområdet. Vores betydning har været stor, men lokalområdets betydning for os er også stor. Så det at have nogle uddannelsesinstitutioner, et velfungerende lokalliv, det er rigtig, rigtig vigtigt for os.
0: Henrik Mungsgaard, tak fordi vi må sende her fra Jesperhus den her morgen. Vi skal lave mange flere nedslag i løbet af den her udgave af P4 Morgen på Camping.
1: Det er nemlig lige præcis det, vi skal. Men først skal vi lige have lidt musik.

0: Feel her med Robbie Williams. Jeg kan også føle en lille brise. Jeg kan se den blå himmel og solen, der bare er godt på vej deropad.
1: Ja, altså hvis ikke det var fordi, at vi stod her udenfor på P4 på camping, og heldigvis i skyggen af et kæmpe, kæmpe stort smukt træ, så ville vi få simpelthen den klareste sommersol blastet lige i ansigtet.
0: Lige smasken. Vi sender fra Jesperhus. Godmorgen, Simon.
2: Godmorgen.
0: Vi har jo næsten lige beskrevet vejret her. Det bliver godt i dag, kan jeg næsten forestille mig.
2: Ja, jeg tror i hvert fald, der er rigtig mange, der synes, at det er en rar vejrudsigt, og også en, der bringer sommeren tilbage i et lidt højere gear, end vi har haft her de foregående dage. Så den sol, lige beskriver, den kan du altså godt indstille dig på, at du skal kigge på resten af dagen, så frem med solbriller, på med solcreme, og så nyd, at vi altså i dag får noget højere temperaturer. De har dog lige et stykke vej endnu. Vi starter altså også noget køligere, end vi har haft her de foregående dage, da der heller ikke har været nogle skyer her over de seneste par timer, så mange steder lige nu bare sådan 11 graders varme at starte ud med. Men eftermiddagen, ja, der er vi altså nok over på en 20-21 grader. Lidt kølig ud langs vestkysten, da vi har vinden ind fra en nordvestlig kant, og derude der kan den stadig godt have sådan en relativt markant styrke på sådan en god del af dagen, så der vil det stadig være lidt blæsende. Men ellers roligt og rigtig skønt sommervejr, og der bliver altså kun mere af det de næste par dage.
0: Ja, er det noget med, at det nærmest bare er optakten til nogle endnu bedre eller vildere temperaturer, eller hvad vi nu skal kalde det, Simon?
2: Ja, nu har vi jo sat ikke bare århundreders, men alle tiders nogenlunde rekord i år allerede på temperaturen, så vi når ikke derop, men der er i hvert fald en meget god sandsynlighed for, at weekenden den kommer til at trække de fleste op på det niveau, hvor de synes, at nu er det rigeligt varmt. Sådan en plus 25 grader er der altså udsigt til her hen over weekenden.
0: Jamen ikke dårligt, siger jeg bare.
1: Det lyder simpelthen fremragende.
0: Tak for det, Simon.
2: Velbekomme.
0: Og god solrig onsdag til dig.
2: Jo, tak.
0: Nu får du Be Her med Ella Longley lige her i P4 Morgen.

0: til P4 Morgen.
1: Nærmere bestemt P4 Morgen på camping her, hvor klokken er 7:07. Vi har slået fast, at mandag vi sender fra Jesperhus Feriepark.
2: Og for lidt siden snakkede vi med direktøren her på stedet, Henrik, som sagde, at det har været sådan lidt sjov start på sæsonen, fordi han har siddet og været sådan lidt, hvor bliver alle bookningerne af? Og så lige pludselig i sidste uge, så kom de bare.
1: Så var det da bare. Så kunne han godt mærke, at nu rammer vi peak-perioden i sommerferien, og der snakker vi altså lige konkret her for stedet 3.000 overnattende gæster i døgnet.
2: Yes, der kan det være mange.
1: Ja, der er en grund til, at der er en købmand, der lige er ved at slå døren op herinde ved siden af os.
2: Kommer
1: altså, at
2: lige
1: de har brug for at kunne få lidt dagligvarer. Nej, det fik os jo til at snakke om det her med, har du egentlig styr på planerne for sommerferien?
2: Eller er du også sådan en type, der måske sidder med fingeren over computermusen lige venter på at trykke book på noget afbud eller et eller andet i sidste øjeblik? Måske har du ikke helt besluttet, hvor det er, du skal hen?
1: Jeg kan jo sige så meget, Amanda, hvis jeg bare lige selv skal lægge for. Vi er i fuld gang med at kigge efter afbud, fordi vi har været i gang med at flytte den her sommer og har haft hovedet i alle mulige andre ting. Så vi besluttede allerede for noget tid siden, vi finder noget afbud i år.
2: Så det er en planlagt afbudsrejse?
1: Ja, det kan du sådan set sige. Det er en planlagt afbudsrejse. Så må vi lige se, hvad det ender med. Nu fik vi lige lukket computeren lidt op, der i går aftes, og er sådan så småt ved at kigge lidt rundt. Og vi kigger både mod lidt sydlige himmelstrøg, måske noget Skandinavien, Norge, et eller andet. Vi har ikke lagt os fast endnu, og det er jo, faktisk også lidt det spændende i, at man går og venter lidt.
2: Altså, jeg har jo allerede faktisk været en tur på sådan en helt klassisk charterrejse, sådan lidt tidligt på sæsonen. Og så tænker jeg egentlig, at jeg tager, hvis vejret bliver godt, så bliver det også spontant, så skal jeg på noget cykeltur, tror jeg.
1: Ja, er det noget med... Har du snakket om, du vil have hunden med på cykeltur?
2: Ja, jeg har sådan en fin lille vogn, hun kan sidde i. Så cykler vi ud i sommerland.
1: Okay, det er altså også idyllisk.
2: Det er meget.
1: Jeg må bare sige, at det kan noget. Og så kan det jo være, at du rammer nogle af de campingpladser, vi sender fra.
2: Jeg tager faktisk næsten det her som en lille form for research på steder, man kunne køre hen.
1: Du er jo også i fuld gang med at tjekke op på, hvad du skal. Nej, fortæl os lige, har du styr på sommerferien? Hvad skal du i så fald? Eller fortæl os lige, er du i gang med at kigge, ligesom jeg selv og måske også Amanda er? Vi vil rigtig gerne høre fra dig på sms'en. 1212 er nummeret. Vest mellemrum. Dit bud. Vi skal lige høre, hvad der skal ske i sommerferien. Er det noget afbud? Er det noget planlagt? Eller er det noget helt fjerde? Så skal vi bare høre om det. Du skriver altså bare til os, som sagt, på sms'en. Den er åben nu. 1212. Vest mellemrum. Dit bud.
3: Jeg hedder Maj Senior, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex.
4: Det er vel kun kvinder, der faker?
5: Gud, det er dig. Altså alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
6: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil våge på at stå. Det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
7: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
8: Hør Ramt af kærlighed.
6: Vi kan alle sammen spice vores sexliv op.
8: I DR Lyd.

0: Flere og flere virksomheder søger medarbejdere, der har forstand på kunstig intelligens. På online-portalen Jobindex, der blev AI nævnt i omkring 5.000 jobannoncer bare i årets første tre måneder. Og det er en helt usædvanlig stigning, siger Jobindex' direktør Thomas Røn Larsen.
1: Det er jo en voldsom udvikling, der er sket bare inden for det sidste år. Så det er noget, der stiger utrolig hurtigt.
0: Og et af de steder, hvor AI-redskaberne boomer, det er i forsikringsbranchen. Derfor holder fagforeningen Forsikringsforbundet også ekstra godt øje med, om selskaberne har en plan for, hvordan man indfører den kunstige intelligens, så de ansatte ikke kommer i klemme. Det siger næstformand Lars Øgelund Helvad.
2: Potentielt står de i hvert fald over for en kompetenceudfordring. Det er den ene ting. Den anden ting, de står også over for, at deres job kan forskyde sig, eller måske endda blive fuldstændig forandret. Det tyder også, at vi må stille nogle krav til arbejdsgiverne om at lave de her planer, fordi så sætter de retningen.
0: Kasper Nielsen er sagsbehandler hos forsikringsselskabet Tryg Danmark, og han oplever indtil videre flest positive effekter af den måde, som selskabet bruger den kunstige intelligens på.
3: Jeg synes, det er blevet mere interessant på den måde, at man kan fokusere mere på at have tid med kunderne og også fordybe sig lidt mere i det faglige, fordi at der generelt er mere tid.
0: Og hvis kunstig intelligens skal blive en succeshistorie på arbejdsmarkedet, ja, så kræver det generelt, at virksomhederne er tydelige omkring, hvordan de vil bruge det her nye værktøj. Ellers så kan det gøre medarbejderen utryg, siger direktør i Jobindex Thomas Røn Larsen.
1: Vi ved, det er noget, der fylder hos medarbejderne. Det er 14%, der vurderer, at det her kan faktisk være en trussel i forhold til mit arbejde. Så hvis man ikke har en strategi for det i forvejen, så er det vigtigt, at man får det. Fordi man kan ikke komme udenom, at det er noget, som folk går og tænker på.
0: USA's militær har gennemført en række angreb mod mere end 80 mål i Iran, blandt andet mod 60 skibe, oplyser militærets centralkommando. Det er første gang i mere end en uge, at USA angriber mål i Iran, og ifølge militæret så er det et svar på iranske angreb mod 3 handelsskibe i Hormuzstrædet. Irans viceudenrigsminister kalder de amerikanske angreb for en alvorlig overtrædelse af den våbenhvile, de to lande indgik i juni. Her til morgen har Irans revolution gardet så oplyst, at den har angrebet 85 mål med forbindelse til amerikansk militær i Bahrain og Kuwait. Det brænder fortsat i Frankrig, og vejrudsigten giver ikke meget håb. De kommende dage der ventes temperaturen nemlig flere steder komme over 40 grader. Der er ingen regn i sigte, og så tiltager vinden oven i købet. Og det er nærmest den perfekte opskrift på, at de nuværende naturbrænde kan brede sig, og helt nye kan opstå. Og det bekymrer franskmændene, fortæller vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard. Han er i den sydfranske by Perpignan.
4: Jeg står lige nu og kigger op mod bjergene, hvor ilden jo stadigvæk ulmer rundt omkring. Selvom de tror, den er slået ned, så er der en fare for, at den vind, jeg også kan mærke, at den kan skubbe ild til brændene igen. Og der er faktisk inden for en relativt lille omkreds, så er der nye brænde, der er opstået, så der er en bekymring for varmen.
0: Og de her naturbrænde i Sydeuropa, de bliver blandt andet af DMI koblet sammen med klimaforandringerne. Altså ser de også sådan på det der, hvor du er?
4: Altså dem, jeg har talt med, de er bekymrede for den varme, som de mærker i tiltagende grad. Og har også nævnt det i forbindelse med de her brænde. Og det er generelt, at franskmændene, de er godt bevidste om de klimaforandringer, som Europa oplever lige nu. Det gælder langt de fleste franskmænd. Men der er selvfølgelig en stor debat om, hvordan man så skal takle klimaforandringerne, om hvor dyrt det skal være. Og Macron har for eksempel lanceret også tiltag målrettet de fattigste, fordi det er en debat. Altså, klimaforandring er der, men hvad er prisen for at bekæmpe dem?
0: Lød det fra klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard. Der er ikke meget solbeskyttelse i de solcremer, der kan købes hos kinesiske online-platforme som Temu, Shine og AliExpress. Så lyder advarslen fra forbrugerrådet Tænk. En laboratorietest viser, at kun 1 ud af 7 solcremer med en angivet faktor på 50 levede op til det. Og 4 af dem havde faktisk kun en solbeskyttelse på omkring 1, selvom der altså står 50 på emballagen. Og det er en helt ekstrem forskel på den lovede og så den reelle beskyttelse, siger Stine Møller, der er projektleder i Forbrugerrådet Tænk.
5: Vi har igennem de sidste mange år testet utrolig mange solcremer. Altså både os, men også vores europæiske søsterorganisationer. Vi har aldrig set solcremer, der beskytter så lidt. Og så slet ikke, at det er 4 ud af 7, der beskytter så lidt.
0: Men vi har forsøgt at få en kommentar fra handelsplatformene Temu, Shine og AliExpress, men det er endnu ikke lykkedes. Men det er nok en god idé at finde den rigtige solcreme frem i dag, for sommeren er så småt tilbage. Vi får nogen eller en del sol i hele landet, og så skulle det også holde tørt. Temperatur mellem 16 og 23 grader og lidt til frisk vind fra nordvest.
6: P4. P4.
7: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Ja, og P4 Morgen på camping, nærmere bestemt den her morgen, hvor vi nu er på den anden side af klokken 7. Godmorgen.
2: Godmorgen her fra Jesperhus, som er der, hvor vi har rykket radiostudiet ud til. Og der lige så stille begynder at komme liv i det, fordi nu er der nemlig blandt andet åben inde ved købmanden herinde ved siden af.
1: Yes.
2: Og der begynder at være folk på plads.
1: Og vi er ikke de eneste, der er morgenfriske, som du siger. Karl og Christine, godmorgen til jer.
2: Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: I er tidligt op her fra morgenen. Hvad går I lige rundt og laver?
3: Vi skal ned til købmanden og kigge lidt derinde.
1: Og så er det noget med, at far og lillebror ligger stadigvæk og sover lidt, så de kan få lidt skønhedssøvn.
4: Ja, vi er en meget lille campinghytte, så vi sørger lige for, at de ikke vågner. Så går vi lige rundt og hygger lidt imens.
2: Karl, hvad skal I lave her i dag? Har I lagt planer, eller hvad tænker I? Hvad skal I?
3: Ja, vi har lagt lidt planer. Her skal vi ned på campingpladsen her til eftermiddag og morgenen. Og så skal vi fiske lidt hernede, og så når vi går op i Blomsterparken, så er vi rundt lidt derop, og så skal vi til Piratshow.
2: Piratshow? Hvad skal I fiske efter?
3: Fisk.
1: Jeg skulle lige til at sige fisk.
2: Dumt
1: det vil være,
2: spørgsmål.
1: Det vil være helt oplagt, at det er det, man smider snøren ud efter.
2: Det lyder som et tætpakket program. I skal nå mange ting i dag, Karl.
3: Men vi har også lidt af i morgen, så det går nok.
1: Så ja, hvor længe er I her, Christine? Hvor længe har I været her?
4: Vi har 4 overnatninger, så det her det er vores sidste. I nat er vores sidste. Ja, så vi har lige i dag, og så i morgen tilbage.
1: Så nu er det også bare lige med at få det sidste ud af det. Har I også været i badeland og det hele, Karen?
3: Ja, det har vi.
1: Ja, så der vil være sat nogle gode flueben. Ja. Nu skal de sidste lige sættes. Kan I have en rigtig skøn dag her i Jesperhus?
3: Ja.
1: Og tak for lige at kigge forbi P4-studiet her.
2: Tak, ja.
1: Der er meget mere P4 på camping i løbet af den her morgen. Stort godmorgen og velkommen indenfor.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Det gør du her klokken 14 minutter over 7 en onsdag morgen, P4 Morgen på camping. Og vi spurgte jo lige før, Amanda, har du styr på sommerferieplanerne? Eller er du en af dem, der lige ser an? Fordi vi talte jo med Henrik, direktør herude i Jesperhus, hvor vi sender fra i dag, som sagde, at det var først lige her den anden dag, at bookingerne de begyndte sådan at strømme ind. Folk han var lige ved at være sådan lidt. Hvor bliver de af?
2: Folk har siddet lidt på spring, men nu begynder det altså også at nærme sig den der højsæson. Og så var det jo lige, vi tog den der, har man egentlig styr på ferien? Du er sådan lidt, vi sidder lige og kigger på noget afbudsrejse.
1: Ja. Det har vi besluttet os for, at det gør vi i år, og du sidder også lige og kigger.
2: Hvis vejret bliver godt, så tager jeg en cykeltur, ellers så ser vi.
1: Det er jo også relativt spontant, ikke? Ja. Der er en, der skriver her, jeg har overhovedet ikke styr på ferien endnu. Den starter godt nok først i uge 30, så der er lidt tid endnu til at planlægge. Jeg ved, jeg skal til London, men når man ikke ved, hvad man skal resten af tiden, så er det svært at vide, hvornår man skal tage afsted. Ferien planlægger dog som regel sig selv med gode ting hen ad vejen, og den indstilling kan nok være lettere på nogle punkter, når man kun er én.
2: Det er fuldstændig rigtigt. Så er der ikke nogen at tage hensyn til, så kan du bare gøre præcis, hvad der passer.
1: Men jeg kan også godt genkende dig med, at tingene planlægger lidt sig selv hen ad vejen, fordi så opstår der lige pludselig spontane ting. Og det, der har jeg så nogle gange oplevet, at man faktisk skal holde lidt igen, medmindre at alle dage skal være booket ud til højre og venstre.
2: Man kan godt risikere at få proppet lidt for mange ting ind. Men når vi nu er ved det der med at tage tingene lidt spontant, så hænger det jo faktisk meget godt med, sammen med det, som vi også skal her i P4 på camping, fordi vi har jo en terning med her.
1: Ja.
2: Og det er jo simpelthen fordi, at vi lader tilfældighederne råde over, hvor det er, vi skal gå hen og se, hvad der sker.
1: Det er jo sådan lidt, synes vi, campingagtigt, at vi bare lige står op og ser lidt, hvad der sker. Vi skal rulle med den lige om lidt, og så skal vi se, hvor den fører os hen. Det kan vi lige tage en snak om og en indføring i lige om lidt her på P4. Allerførst altså mere musik. Nu får du Sienna Spyro med Material Lover.

0: Nå, jeg tror, jeg kunne få en lyd på her. Det gider den ikke lige, som jeg vil, men jeg kan i hvert fald sige, at vi sender P4 morgen, og vi gør det fra campingpladsen ved Jesperhus den her morgen.
1: Det er skønt solskinsvejr. Vi har god stemning, og vi skal i gang snart med noget af det, som vi gør her om onsdagen, når vi sender P4 på camping. Vi har simpelthen en helt klassisk terning.
0: Ja, du står der.
1: 6 sider.
0: Fra 1 til 6.
1: Vi slår med den og finder ud af, hvor en af os skal gå hen. Skal vi egentlig, er det egentlig dig eller mig, der skal på udflugt, Mads?
0: Jamen, det er jo... Skal vi slå om det?
1: Okay, hvad vil du have?
0: Altså,
1: 1-3?
0: 1-3 har jeg, og så har du 4-6.
1: Så er det med at slå om, hvem der skal
0: ud og opleve noget i dag. Og det bliver en femmer. Det bliver dig.
1: Godt. Skal vi vente lidt mere at slå om, hvor det er, jeg skal hen?
0: Ja, fordi vi når det først på den anden side af halv. Nu har vi slået fast, at det er dig, der gør det, men vi kan jo sige så meget, at altså, alt efter hvad terningen slår, så kan det jo være, at man enten skal ramme en legeplads, eller ramme en købmand, eller ned og besøge nogen i en campingvogn.
1: Der kunne være alt muligt
0: på den liste der. Det slår vi altså om. Efter klokken 7:30, hvor vi så sender dig et sted ud i Jesperhus land, lige her på Mors. Og Amanda, så kommer vi heller ikke udenom, at vi lige om lidt lige er nødt til at røre lidt ved en stor dansk sejr i Tour de France i går. Selveste Mads P., han er altså på tavlen for første gang i år.
1: Men det er den stærkeste mand på to hjul, var jeg lige ved
0: altså,
1: i hvert fald i går.
0: Magtdemonstration. Det tager vi lige om lidt.

0: baglæns sidder den her fra Ella Augusta.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Det var så også lige før Mads P. Han bare kunne have cyklet baglæns i Tour de France i går, og så over den var han på målstregen. Ej, der ligger selvfølgelig enormt meget arbejde og energi og kræfter i det der, men hold op, hvor var han dominerende i den finale.
2: Det var simpelthen så imponerende og snedigt et arbejde, han lavede, den gode Mads Pedersen, og altså nubbede etappesejren i går i Tour de France.
0: Jeg sad også bare der og kiggede på dem, han var i gruppe med, og tænkte, jeg prøvede at finde ud af, hvem er hurtigere end ham. Altså sådan bare ved at tænke mig til, hvem kan være hurtigere end ham på stregen. Jeg kunne ikke finde en eneste, og så laver han bare den der magtdemonstration på stregen.
2: Han kan jo være et decideret lokomotiv nogle gange, den mand. Og hvis man bare lige sådan skal sætte lidt ord på begejstringen over, hvor fascinerende det var at se på, så tænker jeg da egentlig bare, at vi skal skal vi ikke bare overlade det til de professionelle?
0: Lad os lige spole tiden tilbage til der sidst på eftermiddagen i går. Emil Schøning, han sidder og hopper og springer i kommentatorboksen.
3: Der er ingen, der kan følge med. Der er ingen, der kan følge med, Mads Pedersen. Holdet er gigantisk. Vi kan slet ikke se dem i tv-billederne mere. Mads Pedersen, han vinder fjerde etape af Tour de France 2026 og kører sig i den grønne pointtrøje, armen over hovedet, fra den danske tidligere verdensmester Mads Pedersen. Han gør det, han satte sig for i morges. Han fuldfører planen til UG, kryds og slange.
2: Yes.
0: Med kryds og slange.
2: Altså, hvis man nu havde besluttet sig for, at jeg må kun se de første fire dage af Tour de France i år, så har man sådan set også fået en fed oplevelse som dansk.
0: Altså, turen er dansk, ikke? Altså, vi har Vingegaard og Company, der vinder holdtidskørselen. Vingegaard får lige en dag i gult. Så har der Mads P., der vinder etappen i går. Det er allerede enormt godkendt, inden vi overhovedet er kommet ret langt ind i det. Jeg tror bare ikke, vi har set det sidste endnu. Det er jo så det gode ved det.
2: Absolut heller ikke. Og så er de jo endnu en grund til at være helt vildt glade i Norge.
0: Hvad sker der i Norge? Altså, nu har de den gule førertrøje med Thorstein Træen, så de kan både ved VM i fodbold, og nu dominerer de så også i cykelsporten.
2: Altså åbenbart. Lige før, altså jeg under jo virkelig vores skønne naboer mod nord alt det bedste, men det er også lige før, man begynder at være sådan,
0: nu slapper jeg hjem, venner. Ikke også? Jeg ved godt, at det kører for jer, men nu må I lige. Jeg tror den gode Uno X-rytter Thorstein Træen der, han kan godt holde på den lidt endnu, fordi han er ikke UF'en. Han kommer ikke til at vinde Tour de France selvfølgelig, men han har nu 8 minutter ned til Pogacar, Vingegaard & Company. Altså, han kan godt ende med at holde den, nogle af de store bjergetapper, og han har jo lidt at give af, så det kan være, at vi skal en uge eller to hen, før de får pillet den af ham igen, tror jeg da.
2: Det er simpelthen sommeren at være nordmand i år, tror jeg.
0: Ja, de har delt med godt nok gang i en sommer, der vil noget. Der er tur på P4 fra kl. 15 i eftermiddag. Det er sprinteretappe. Lyt da endelig med lige her på frekvensen.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og står på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Færre af os boykotter amerikanske varer, når vi køber ind. I januar

0: aktivitet på appen i januar og februar i år blev der scannet 120.000 varer med appen. Nu er aktiviteten faldet til 55.000 scanninger siden marts måned, fortæller app-udvikleren.
1: Der er stadig de hardcore boykotter, vi kan se på Facebook og sådan noget, som stadig bruger appen og engagerer med det, som lidt har den holdning, at så længe Trump han er in office i USA, så boykotter de.
0: Og selvom aktiviteten på appen har været dalende i flere måneder, vil Jonas Pieper ikke udelukke et comeback for den vestjyske app, hvis Trump igen puster til grønlandsilden.
1: Hvis han begynder i sådan en medieting, hvor han snakker om det igen, så vil jeg 100% gætte på, at vi kan se, at vi får en masse brugere igen og downloads igennem.
0: Hos Salling Group og Coop har de på intet tidspunkt oplevet nævneværdige boykot af amerikanske varer, udelukkende et lille fald i salget af amerikansk vin. Der er stor glæde hos DTU Aqua for tiden. Ikke nok med, at en gruppe forskere lykkes med at få en stenbiderhund til at gyde i fangeskab i DTU Aquas fiskestald for rullende kamera, så er det også lykkes at få tusindvis af små levende stenbiderlarver ud af æggene. Og det er noget særligt, siger Ole Henriksen, der er forsker på DTU Aqua.
2: At stenbider de gyder over, at de klækker i sit fangeskab, det er måske ikke i sig selv noget nyt. Altså, det kendes både fra akvakultur og i andre lande. Men det særlige det er, at det lykkedes, altså, at vi med vilde danske stenbider, som led i et forskningsprojekt.
0: Rogen fra stenbideren, også kaldet limfjordskaviar, er en populær spise. Men sidste år blev det nødvendigt at totalfrede arten. Og det lykkedes at få levende yngel ud af stenbiderne i fangeskab, betyder dog ikke nødvendigvis, at vi nu kan se frem til flere stenbider i havet, siger Ole Henriksen.
2: Man kan ikke decideret tænke sig til, at man kan udsætte stenbider fra fangeskab og så redde arten.
0: Men de små stenbider kan til gengæld være med til at give svar på, hvad der er skyld i tilbagegangen af den vildt levende bestand af stenbider, siger han.
2: Vores tese er jo, at det måske det er sandsynligvis et fiskeri, men også nogle miljøforhold derude, blandt andet temperatur og ilt og andre miljøforhold, der påvirker stenbider så meget.
0: I dag får vi solskin og tørvejr, temperatur mellem 15 og 20 grader og lidt køligere langs vestkysten. Det var de midt- og vestjyske nyheder med Nynne Lebert.
3: Jeg har bare smagt et kys.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Jeg kan da godt se, Amanda, at inden for ganske kort tid, der skal jeg det der med bilen og finde mine solbriller. Ja. Fordi når solen lige kommer forbi det træ der, så får vi den lige ind i smasken.
2: Ja, det gør vi.
1: Og det er jo lækkert at stå og sende P4 Morgen på camping under åben himmel.
2: Det er især dejligt, når det er sådan noget skønt vejr, som det er i dag i Jesperhus.
1: Ja.
2: Park, hvor vi jo sender fra.
1: Man kan godt mærke, at der er ved at være lidt mere liv her på pladsen. Der var helt tomt, da vi kom, eller i hvert fald rullede gardinerne for i alle campingvogne og hytter og det ene og det andet. Men nu begynder der altså at være nogle mødre og nogle fædre, der lige har nogle små nogen under armen. Vi hørte jo også fra nogen før, der lige lod de andre sove lidt videre.
2: Jeg så også nogen, der kom lige før med, altså nu er det ikke for at hænge nogen ud, nu ved vi heller ikke, hvem det var, men de lignede nu, der var på vej op for at pante.
1: Ja. Jamen, man kan da godt lige køre en sodavand eller to ned i løbet af sådan en ferie.
2: Ja, det kan
1: det gør vi da også hjemme hos os, og så det giver da lidt pants. Nå, Amanda, vi skal til det, fordi du står jo der med terningen i hånden. Vi slog lige før om, hvem der skal ud på eventyr. Det første eventyr den her morgen.
2: Det var mig, der fik lov til.
1: Og du, den vandt du. Vi ruller med terningen og ser, hvad vi skal. Godmorgen til jer. Nu kommer der lige nogen forbi her.
2: Hej.
1: Vi kan jo bare lige få lige at rise op. Altså, blandt andet kan man jo slå en etter. Så skal du ind forbi købmanden og sige hej.
2: Ja, det skal en tur på legepladsen.
1: Ja, det er, hvis du slår en femmer. Så er der sådan noget som en toer. Det giver et badeland. Og sådan er det bare derudad. Vi lader tilfældighederne råde. Sådan er det også, når man har sådan en sommer med camping. Du slår bare tegninger, Amanda.
2: Er det klar?
1: Ja. En femmer.
2: Det var legepladsen.
1: Det er legepladsen.
2: Dem er der heldigvis.
1: Dem er der så utrolig mange af. Jeg står lige her og kan kigge hen på en, som vist nok snart også blev pumpet op med noget luft. Var det klokken 8, han sagde, det skete?
2: Jo, men tror jeg, der også lige heroppe og lige deroppe. Det er jo virkelig sådan et slaraffenland for børn. Ja. Her. Så nu tager jeg lige mit headset af.
1: Hvis du nu bare hopper ud.
2: Så tager jeg lige, så ses vi lige, snakker lige ved senere.
1: Yes, ud og find en legeplads og lav noget derfra. Så bliver jeg hængende her i studiet og laver et interview lige om lidt om at køre på, apropos campingferie, men i elbil og med campingvognen bagpå. Det sluger lidt ekstra strøm. Vi skal lige have alle de gode råd lige om lidt her på P4.

0: Jeg har fået sendt Amanda godt ud på klassen her ved Jesper Hus. Hun skal finde en legeplads. Det vender vi tilbage til, for vi sender jo altså P4 på camping. Og meget passende, så skal det handle om campingvognen lige nu. Nemlig den, du spænder bagpå, og så kører du måske sydpå. Og hvis du så samtidig har en elbil, så skal du altså regne lidt med, at det tager lidt længere tid at nå frem. Men skal det siges, det kan altså sagtens lade sig gøre. Det er budskabet fra blandt andet dig, Jørgen Grønkær. Godmorgen.
1: Godmorgen, og dejligt at være i Midt- og Vestjylland.
0: Ja, godt at have dig med. Du er bestyrelsesleder i Elbilforeningen Danmark, og nogen husker dig måske også som turistchef i Viborg og i Silkeborg. Jørgen, vi skal jo have alle de gode råd med på banen her i forhold til at tage på campingferie i en elbil. Altså, hvad er lige det vigtigste at være opmærksom på her?
1: Det allervigtigste, det er god forberedelse. Og hvis vi taler om campingvognskørsel i Danmark, så er det ikke den store udfordring. Man skal, lad os nu sige, at man skal en tur fra Holstebro til Lolland Falster eller noget af den stil, ikke? Så kan der måske blive tale om 2 ladestop undervejs. Men skal man ned gennem Europa, er det selvfølgelig en anden sag. Og for at tage det sidste først, så når jeg siger forberedelse, så handler det om at se, hvad har vi af ladeinfrastruktur, hvad har man selv af adgang, har man en brik, der tilhører et bestemt ladeudbyder, eller har man en bredere dækkende ladeapp, som for eksempel den Elbilforeningen har vi en, der dækker over en række selskaber overalt i Europa, så det er flere 100.000 ladepunkter. Det er sådan nogle forberedelsesting, det handler om også, men som en del af forberedelsen er også at kigge på, hvad er det for nogle ladepladser, der er ned over for eksempel det tyske motorvejsnet. Er der nogen, der har gennemkørselsmulighed, så man ikke holder ind i en bås og skal bakke ud, og man har en campingvogn, der stikker 5 meter bagud? Det er klart, det kan ikke gå. Så man skal vælge, hvilke typer pladser det er, man vil have. Jeg har nær sagt, at man kan også sammenligne det med de større varevogne eller mindre busser, som også er eldrevne, som holder på nogle af de samme, man kan sige, vogntogs lanes i den her sammenhæng. Så jeg vil også sige, at der kan også ligge et råd i at køre lidt uden for motorvejsnettet, hvor der måske er lidt mere ro, og så finde pladser, hvor der er god plads. Men det er klart, det er no-go, at man med sin campingvogn er med til at skabe lang kødannelse.
0: Men man skal, ja, fordi jeg skulle lige til at sige, Jørgen, det er jo mange gode råd, det her, men den der med altså, at forberede sig så godt hjemmefra, at man ikke ender med at køre ind et eller andet sted og spære hele lortet, har jeg sagt, og få masse ladestress og folk på nakken. Altså, hvor er det lige, man forbereder sig på det henne inden afgang?
1: Godt spørgsmål. For det første, der havde vi jo tidligere det der GPS. I dag har vi et smart system i de fleste elbiler, der gør, at du både kan identificere pladserne, du kan selvfølgelig identificere de enkelte lader på ladestationen, sige, er de ledige, hvad er det for en kapacitet, de har, osv. Og man kan også se, om det er en ladepark. Og hvis man for eksempel er, har lavet aftalen med bestemte selskaber i Danmark, ved godt, hvordan ser for eksempel Evis ladestationer ud, og ved udmærket, at nogle af dem ikke, det er også nogle, man kører ind i en bås, og så må man bare gå ud, og så kører man videre, og det gælder flere af de andre. Men det handler om her, det er selvfølgelig, at man kan godt være så hardcore, man kan gå ind og tage satellitfotos af de enkelte ladestationer, og se, er det sådan en, man kører igennem. Men man kommer til under alle omstændigheder lige at lave et lille stop på vejen og se, er det her en ladestation, der er god for mig med min campingvogn. Så det er ikke sådan, at du bare kan plotte ind og sige, campingvogns venlige ladepladser ned gennem hele Europa, det findes desværre ikke endnu, men det kommer.
0: Vi må håbe, det kommer på et tidspunkt. Jørgen, vi er ved at være der på tiden, bare lige til allersidst her kort. Skal du selv spænde campingvogn på og afsted mod noget syd, sol eller et eller andet?
1: Nej, det bliver tagtelt, men jeg har flere gange kørt til Sydeuropa i elbil, så det er ikke noget problem. Men jeg vil skynde mig at sige her også, at man skal beregne flere stop længere tid, hvis du har en campingvogn efter din Tesla Model 3 eller VW ID4 eller hvad ved jeg. Det er et cirka 30% øget forbrug, der jeg taler om, ved sådan en gennemsnitshastighed. Så vi skal ikke forsøge at oversælge noget, at det er lige så let, som det er med en fossilbil, for det kræver en omtanke med en økonomikørsel.
0: Det er den gode gamle med, at turen starter, når man sætter sig i bilen. Tak skal du have, Jørgen Grønkær, altså bestyrelsesleder i Elbilforeningen Danmark.

0: Drop Dead her fra Olivia Rodrigo.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Ja, her hvor klokken er 11 minutter i 8, kan jeg sige, at vi sender fra åben himmel, eller under åben himmel i Jesperhus Feriepark. Og Amanda, nu har jeg sendt dig ud.
2: Ja, det har du. Vi slog jo med terning om, hvor jeg skulle hen, og jeg skulle på legepladsen, og jeg er gået ned på den, der hedder Trals Tårn, og det er fordi en af de figurer, som ligesom er en del af Jesperhus, det er jo Dr. Trals. Det eneste, jeg synes, der er træls ved den her legeplads, det er, at man skal være under 12 år for at få lov at være med, så jeg kan ikke få lov at køre på den her store gule rutsjebane. Men derfor så har jeg lige fået en lille ven, som sidder heroppe i toppen. Hej Ali! Er du klar til at køre rutsjebane?
3: Ja!
2: 1, 2, 3, kør! Fuld fart! Var det en god tur?
3: Ja, ja.
2: Var det en god rutsjebane?
3: Ja.
2: Ellie, hun er tonset videre. Skal vi prøve trampolinen også, Ellie?
3: Ja.
2: Godt. Vi løber lige over og prøver en trampolin også, Mads. Hvor højt kan du... hvor højt tror du kan hoppe? Jeg løber, altså... Der er fart på sådan en 4-årig. Vi er ved at vælge... Der er sådan en helt legepladsområde med... en 10-12 trampoliner på. Vi vælger den der. Er du klar, Ellie? Tror du, jeg må også?
3: Nej, det må man ikke. Det må de store ikke.
2: De store må ikke. Jeg står bare lige sådan og bouncer lidt. Hvor højt kan du hoppe?
3: Højt.
2: Det går rigtig, rigtig godt. Ellies mor er også lige her ved siden af. Det virker som om, I hygger jer her på legepladsen. Tidligt fra morgenen. Jeg blev helt forpustet efter at leve efter jer. Hvordan går ferien her?
4: Den går meget godt. Ellie har hygget sig rigtig meget. Så det er dejligt.
2: Ellie, må jeg lige prøve at spørge dig, hvad er det sjoveste, du har prøvet her i Jesperhus?
3: Rutsjebanen.
2: Rutsjebanen. Skal vi ned og prøve den igen?
3: Ja.
2: Okay. 1, 2, 3 løb. Hvem kommer først?
3: Jeg prøver bare den der.
2: Okay, vi prøver lige en anden en nu, Mads.
0: Jamen, jeg kan godt høre, der er fuld fart på. Det er jo næsten helt hjemmevandt for mig, med sådan nogle 4-årige med krudt bagi.
2: Ja, der er meget, meget krudt. Jeg synes, altså, det ser virkelig, det er jo sådan et kæmpestort klatretårn, hvor man jo skal igennem forhindringer og hele vejen op og sådan noget. Og jeg var faktisk lige på vej til at kravle op og sige, det bliver fedt det her. Jeg var glad for, at det var mig, der slog den 5'er på vores terning. Men så står der herhenne, at reglerne er, at man skal være mellem 3 og 12 år.
0: Jeg kan godt lide, at du animerede Ellie til at klare skærne for dig så.
2: Det er jo lige præcis det. Hun er allerede på vej op i tårnet igen herinde. Og jamen, du kan også se, at der begynder også at komme andre børn hernede på legepladsen.
0: Du må få leget færdig på en af de mange, mange legepladser, der er netop i Jesperhus. Og så kan vi jo slå lidt med tegning igen, når du er retur på et eller andet tidspunkt.
2: Yes.
0: Nu får du sprækker med Rasmus Sebak og søn. Så

0: giver det mening. Der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker trådet fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

0: Put Your Records On fra Corinne Bailey Rae. Klokken er et par minutter i 8, der er radiovis lige om et øjeblik.
1: Vi kan lige nå lidt mere musik, inden vi når så langt. Det her, det er Dry Spell med Kate Musgraves.
0: Så er der meget mere P4 Morgen på camping fra Jesper Hus efter radiovisen. Lige om lidt.

0: af kunstig intelligens brager ind på de danske arbejdspladser, og det skaber både bekymring og begejstring ude ved kontorstolene. En opgørelse fra onlineportalen Jobindex viser, at det er langt fra alle, der glæder sig til at arbejde sammen med kunstig intelligens. Det fortæller Jobportalens direktør Thomas Rønn Larsen.
1: På spørgsmålet, om de mener, at de får en øget jobglæde ved at bruge AI, jamen så er vi nede på omkring 30%, så jeg tror, der er nogen, der oplever det i højere grad som en pligt, end at det her det er virkelig noget, som jeg er glæder mig til at benytte.
0: Forsikringsbranchen er et af de steder, hvor AI-specialister allerede har lavet redskaber, der løser en række opgaver, som medarbejderne før brugte tid på. Hos Tryg Forsikring, der hedder en af AI-assistenterne på computeren Nora, og den skal du møde her.
2: Det er simpelthen Nora, vi ser.
3: På Kasper Nielsens computerskærm er AI-figuren Nora iført superheltetøj og giver ham hurtige svar.
2: Der er den fundet frem til en bilkabule og fortæller mig, at modparten 100 har 100% ansvar.
3: Nora har sammen med andre AI-programmer lettet arbejdsbyrden for sagsbehandleren.
2: Så scanner Nora lige universet engang for at finde mig et svar.
3: Udsigten til, at kunstig intelligens skulle overtage menneskehjerneopgaver, gav ifølge skadedirektør Maria Palsmark bekymring, da AI skulle lanceres for et par år siden.
4: Helt klart, det var en bekymring i begyndelsen, men det er ikke tanken med AI hos os. Tanken med AI hos os, det er, at det skal fjerne rugbrødsarbejdet, det skal fjerne rutineopgaverne.
3: Men selvom AI-løsninger måske på sigt vil betyde, at der bliver brug for færre ansatte i forsikringsfaget, så er der mere begejstring end bekymring hos Kasper Nielsen.
2: Jeg synes, det er blevet mere interessant på den måde, at man kan fokusere mere på at have tid med kunderne og også fordybe sig lidt mere i det faglige.
0: Ifølge Jobindex, så slår de nu 5.000 annoncer op i kvartalet, hvor arbejdsgiverne jagter folk, der har AI-kompetencer. Sidste år, der var det 1.500 per kvartal. Og det var Ole Ørskov, der havde set på den sag. Flere steder i Mellemøsten, der er luftalarmerne gået i gang, efter at USA har sat en række nye angreb ind mod Iran. Det kan mærkes flere steder i regionen. Det er første gang i over en uge, at USA angriber mål i Iran, og ifølge USA's militære centralkommando, så er mere end 80 iranske mål blevet ramt, blandt andet 60 skibe. Angrebene sker ifølge amerikanerne som et svar på iranske angreb mod tre handelsskibe i Hormuzstrædet. Men Jyllandspostens Mellemøsten-korrespondent Heidi Plovsgaard, der befinder sig i Teheran, fortæller, at byen faktisk er overraskende stille, selvom der er en eskalering i gang.
5: På trods af det, så er det her faktisk den første dag i mange dage, hvor Iran har åbnet luftrummet.
0: Irans viceudenrigsminister har fordømt det amerikanske angreb, som han kalder for en alvorlig overtrædelse af den våbenhvile, de to lande indgik i juni. Og Irans revolutionsgarde har varslet det. Den betegner som en dundrende modsvar. Og den meddeler, at allerede nu er angrebet 85 mål med forbindelse til amerikansk militær i Bahrain og Kuwait. Men trods de voldsomme meldinger, jeg så vurderer Heidi Plovsgaard, at Iran og USA godt stadig kan tale sammen.
5: Så man kan næsten kalde det her en udveksling af signaler med bomber, som er en del af de her forhandlinger, der foregår.
0: Der er ikke særlig meget solbeskyttelse i solcremer fra kinesiske online-markedspladser som Temu, Shein og AliExpress, så den lyder advarslen fra Forbrugerrådet Tænk. En laboratorietest viser, at kun 1 ud af 7 solcremer med en angivet faktor på 50 levede op til det. 4 af dem havde faktisk kun en solbeskyttelse på omkring 1. Og det er altså en helt ekstrem forskel på den lovede og så den reelle solbeskyttelse, siger Stine Møller, der er projektleder i Forbrugerrådet Tænk.
6: Vi har igennem de sidste mange år testet utrolig mange solcremer. Altså både os, men også vores europæiske søsterorganisationer. Vi har aldrig set solcremer, der beskytter så lidt. Og så slet ikke, at det er 4 ud af 7, der beskytter så lidt.
0: Ifølge Tænk er problemet, at online markedspladser ikke har de samme forpligtelser som virksomheder i EU.
6: Problemet her er jo, at de her online markedspladser, hvor at man som forbruger handler direkte med en kinesisk sælger, der har de her platforme ikke det ansvar, som en almindelig dansk eller europæisk virksomhed har for at sikre, at produkterne er sikre og lever op til de regler, der gælder i EU.
0: Vi har forsøgt at få en kommentar fra handelsplatformene Temu, Shein og AliExpress, men det er ikke lykkedes. Men det er nok en god idé at finde den rigtige solcreme frem i dag, for sommeren er så småt tilbage. Vi får nogen eller en del sol i hele landet, og så skulle det også holde tørt. Temperaturen kommer mellem 16 og 23 grader, og så blæser den let til frisk vind fra nordvest. Peter Farhold Løfald sammen til morgens radioaviser.
7: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Og så har vi en lille melding. Det er ikke Saga på næsten 11 år, der er blevet væk. Men hun er her i vores P4-studie, P4 på campingstudie, direkte fra Jesperhus
2: Feriepark. Og vi har simpelthen fået en lille medvært til dig, Saga. Godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Vi fik jo at vide, at du I sad og lyttede med hernede i, var det campingvognen?
3: Nej, det er nede i teltene.
1: Det er nede i teltene. Og dine forældre sagde, at du tør ikke løbe op til masser af mandag.
3: Ja, det tror jeg sådan lidt, de gjorde.
1: Og så, nu står du her.
3: Ja.
1: Så hvem fik så ret?
3: Det gjorde jeg.
1: Ja, præcis.
2: Hvad siger jeg til dem?
3: Hej, Katrine og Peter.
1: Så er jeg stadig i radioen, mor og far.
2: Fedt. Sæk, hvad render du at lave her i Jesperhus?
3: Jeg var faktisk heroppe for at kigge på, hvad I lavede.
2: Jamen
1: det er jo ikke helt forkert. Altså, har du nogle planer for i dag ellers? Altså, noget, der bare skal ske?
3: Ja,
1: der er jo både Badeland og Æbeland og alt muligt.
3: I Blomsterparken. Det vil jeg rigtig gerne.
1: Og er der noget, du har kigget på derovre?
3: Ja, det er fordi mine forældre har sagt, at jeg må få en ting derovre, så det er mega fedt.
2: Det kan jeg godt forstå, at du gerne vil.
1: Det husker jeg også som en af de store ting, altså når man lige fik lov at få noget.
2: Ja,
1: og kan også mærke det på mine egne børn.
2: Souvenir med hjem fra ferie. Det er noget med, du kender Jesperhus ret godt, sikkert.
3: Ja, det gør jeg. Jeg har været her mange år, siden jeg var 0, og nu er jeg 10.
2: Så det er en erfaren Jesperhus-gæst, vi har med at gøre her.
1: Ja. Hvad er det bedste ved Jesperhus, ifølge dig?
3: Det er nok Blomsterparken. Det er Blomsterparken. Mega fedt at være derovre.
1: Ja, fordi du kan både køre karusel og ride på hest og spise candyfloss og se shows og alt muligt.
3: Ja, så har jeg også så mange søsne, at det er også meget hyggeligt at være derovre sammen med dem.
1: Ja, så kan man lige tage hinanden arm i arm og så derudad.
3: For jeg tror, jeg har 6 søskende. Jeg er 6. Og så har jeg også en hund.
1: Jeg kan godt lide, at du siger, at jeg tror, jeg har 6 søskende. Det kan også være en stor flok at holde styr på og en hund.
3: 6 søskende, ja.
2: Sådan. Saga, tak fordi du lige ville være med til at hjælpe os med at være vært her i radioen. Det klarede du super godt.
1: Vi ringer til dig, hvis vi har brug for hjælp, men anden god gang. Kan du nyde din sommerferie lige her i Jesperhus, sikkert?
3: Tak.
1: Lige nu skal du høre Thor Farlov her på P4. Klokken er 10:10. Den her hedder Vind og Vejr, og jeg kan berette, at i dag der er det ret godt. Blå himmel, og nu titter solen frem.

0: Her er P4 Trafik. Vi skal ud på Herning Motorvejen til jer, der kører fra Herning mod Silkeborg. Mellem 39 HI Park og 38 IKAST C, der skal være opmærksom på, at der ligger vragdele på vejen. De ligger midt mellem sporene, og det skulle være en bil, der tidligere er blevet påkørt. Der ligger altså nogle mindre vragdele og nogle større stykker. Igen, det var altså i retning mod Silkeborg mellem HI Park og 38 IKAST C, at der ligger vragdele på vejen.
1: Jeg skal lige have mikrofonen til her igen. Kunstig intelligens er nærmest blevet en fast kollega på rigtig mange arbejdspladser. Også her i området, hvor vi tidligere på morgenen har hørt, hvor meget AI betyder for eksempelvis Seaside Group i Hvide Sande, der er underleverandør til blandt andet vindmølleindustrien. Og tal fra Jobindex viser også, at efterspørgselen på AI-specialister altså stiger markant.
2: Godmorgen til... Jeg skal også lige have...
1: Jeg siger lige godmorgen, mens man skruer lidt på mikrofonen her. Godmorgen, Frans Befort.
3: Ja, godmorgen.
1: Du er lektor ved CBS og ved en masse om kunstig intelligens og den her entré, den jo gør rundt omkring på vores arbejdspladser. Du mener, at det er vanskeligt at gennemskue, hvordan det påvirker det danske arbejdsmarked, når AI vinder frem i virksomhederne. Hvorfor siger du det?
3: Jamen, det er det blandt andet, fordi når man snakker om AI-kyndige, nu snakker du næsten som om, det var AI-specialister, man har brug for. Det har man selvfølgelig også. Men når AI kommer med i mange jobannoncer, så er det jo fordi, at virksomheden er klar over, at vi skal arbejde med AI på den ene eller anden måde. Så vil vi godt have folk, der ligesom er i gang med og ligesom er modne til at gå i gang med at arbejde med AI.
1: Ja, på bare et enkelt år, der er antallet af jobopslag, der nævner AI tredoblet fra ca. 1.500 til 5.000 annoncer i kvartalet. I undersøgelsen fra Jobindex, der kom der også frem, at hver tredje adspurgte svarer, at AI's indtræden på, altså får arbejdsglæden til at dale. Så hvad er de største udfordringer, der, de sidder med i praksis for at få den her positive effekt, vi alle sammen går og snakker om, at der kan være nogle gode ting ved det her AI, at det kan hjælpe os at løse en masse ting?
3: Jeg tror, at nogle gange, så tager man fejl, når man siger det her med, at AI overtager vores jobs. Det er selvfølgelig det, folk også er bange for, og det er det, der giver den dårlige stemning nogle gange. Det er jo, at virkeligheden handler ikke så meget om, at det overtager jobs, det er mere om, hvordan det påvirker os selv som medarbejdere. Altså, hvordan bliver vores arbejde ændret, hvordan bliver vi ændret, hvordan skal vi ændre os for at kunne bruge AI nyttigt, så det også bliver noget, der gør, skaber arbejdsglæde og skaber bedre arbejde.
4: Kan man forestille sig, at der også er nogle virksomheder, for eksempel i landsdel, som det Midt- og Vestjyske, som også bliver bedre stillet sådan, i den sådan overordnede, måske internationale konkurrence, når der kommer mere AI ind?
3: Jo, men det er jo helt klart, at AI på et tidspunkt vil jo selvfølgelig kunne skabe en konkurrence, men man kan sige, at det går ret langsomt med at finde den gevinst. Men der er ingen tvivl om, at dem, der knækker koden med at skabe værdi med AI sammen med deres medarbejdere, de får en konkurrencefordel.
1: Vi snakker rigtig meget om kunstig intelligens for tiden. Vi kan også se det her med, at efterspørgselen jo bare stiger og stiger. Det gør den jo formentlig også i de kommende år. Altså, det er vel bare toppen af isbjerget, vi står og ser på lige nu, eller hvad?
3: Det er svært at sige. Problemet er jo lidt det her med, at det handler meget om os selv. Det handler meget om, hvad vi ved om vores eget arbejde, og hvor AI kan komme ind. Det her med bare at lære noget om AI, det giver ikke rigtig mening, fordi AI er jo et generelt værktøj, som det er nu med sprogmodeller osv. Så det handler meget om en form for introspektion, kigge på os selv, og sige, hvor er det, vi kan samarbejde med AI, også som enkelte medarbejdere i virkeligheden, for at kunne skabe et bedre arbejde, mere produktivt arbejde.
4: Lyder det altså fra dig, Frans Befort, lektor ved CBS, og altså en, der har sat sig godt og grundigt ind i det her med kunstig intelligens.
1: Klokken er 16:08. Du lytter til P4 Morgen. Nu får du Savage Garden med I Want You.

0: Savage Garden her i P4 Morgen.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Og i dag i en udgave, hvor vi sender fra campingfaciliteterne ferieresortet i Jesperhus. Det er P4 på camping, vi er fuld gang i. Og vi har sagt det en del gange, men jeg kan ikke lade være med at bemærke, det er under åben himmel. Vi står med solen lige i fjeset på den fede måde.
2: Sådan, prøv lige
0: igen, Amanda. Nu kan vi høre.
2: Det er jo bare det, jeg vil sige, det er simpelthen så skønt at komme lidt ud i sommerlandet og se noget af det, der foregår. Og noget af det, som virkelig er en stor del af alt det, man kan opleve i Jesperhus, det er jo de her forskellige shows og hele det univers, der er bygget op omkring med jungledyret Hugo og Rita og Delekai og Dr. Trals og hvad hedder de alle sammen.
0: Og nu kan vi byde velkommen til Martin Jørgensen. Og nej, ikke fodboldspilleren, men den rigtige Martin Jørgensen.
3: Den rigtige Martin Jørgensen, ja.
0: Showlederen lige her på stedet. Martin, godmorgen til dig.
3: Godmorgen.
0: Altså, det er jo blevet kæmpestort, det her med shows i Jesperhus. Det ved alle, der har været i omkring både Blomsterpark og campingplads. Hvad er det for en størrelse med de her shows?
3: Jamen altså, det startede i det små, hvor Jesperhus ikke rigtig vidste, hvad skal det blive til. Det stod mellem valget mellem Hugo eller George the Jungle. Og det blev så Hugo, og man startede med at indkøbe to mikrofoner, så Hugo og Rita, de kunne snakke. Sikkert sagt fik man også fat i, de kunne så ikke sige så meget, fordi der var kun to mikrofoner. Og så byggede man ellers bare universet op om det. Så nogle år efter, så blev det vores store piratshow, der også bare spiller på efterhånden, ja, det ved at være 12 år, tror jeg.
0: Sådan.
3: Så det er et kæmpe univers med rigtig mange shows, både fra februar og helt ind til nytårsaften.
2: Når du så er showleder, fordi du har jo været med i hele den her udvikling af shows, hvad er det så, du står? Altså, står du selv på scenen, eller er det dig, der trækker i trådene?
3: Altså, jeg har stået på scenen. Altså, nu til december har jeg været her i 9 år, og der har jeg spillet rigtig mange shows. Men efter jeg blev showleder, så er det mere de administrative ting, såsom medarbejderhåndtering og sørge for, at noget lys og lyd fungerer, design det til vores piratshow, sørge for, at alle scenerne spiller, laver intro speaks, alle de der ting. Så lidt til fælles med jer har jeg også, faktisk.
0: Til fælles med os? Ja, intro
3: speaks. Ja, vi får til speaksene.
0: Ja, ja. Og her kommer...
3: Lige præcis.
0: Bare lige for at forstå, Martin, hvor mange af figurerne er det, du har været inde i, sådan cirka?
3: Jamen, altså jeg startede jo med min hovedkarakter, Kaptajn Romkugle. Og så, der skulle man automatisk være Hugo. Så havde jeg været Dr. Trals, Delekai. Jeg har også været Rita i en video. Jeg har været Sigurd Sack. Jeg har været... Supergeder har ikke været endnu, og Jesper Geder heller ikke. Det er nogle af de nye
0: karakterer. Ja, det er nyere karakterer.
3: Dino har jeg heller ikke været. Men ellers, de fleste.
0: Altså, man kan godt høre, du har fået lov til at arbejde for det, ja, for at blive showleder.
2: Har du en favorit? Hvem er sjovest at spille?
3: Det er svært at vælge, men Hugo er nok en af mine favoritter, tror jeg.
2: Men jeg forestiller mig, fordi vi snakkede lidt om, da vi snakkede med direktøren Henrik herude her helt tidligt fra morgenen af. Det er jo nogle tykke, varme kostymer. På sådan en dag som i dag, så kan det heller ikke være en helt dans på roser at være inde i Hugo.
3: Det er varmt i dag, men der sørger jeg jo så for som showleder, at de får drukket noget vand og hvad der ellers skal til for, at de kan holde sådan en dag som i dag ud, for eksempel. Det var rigtig slemt især, da vi havde Danmarks varmeste dag. Den var slem. Men det er varmt, og man lærer ligesom at leve med det.
0: Kan man gøre noget? Altså, jeg stod også der på Danmarks varmeste dag, var til fodboldstævne med ungerne. Jeg ser fodboldmaskotten Lupus fra FC Midtjylland komme gående der med, altså, i fuld udtræk, og det var 35 grader. Kan man have en vandvest inde på med et sugerør i munden? Kan man lave nogle tricks?
3: Altså, da de startede med det før min tid, der havde man faktisk en ventilator inde i hovedet. Men problemet var, at kroppen blev kølet ned, men al kulden kunne ikke komme ud. Så folk endte faktisk med at få lungebetændelse og sådan noget. Så man må bide det i sig, drikke en masse vand og have pause. Og så har vi en regel, der hedder maks 25 minutter i dragt. Så skal man altså ud af.
0: Det giver rigtig god mening.
2: Jeg skal bare lige høre her til sidst, så hvis man render rundt ind i sådan en dragt, selvom man kun må have 25 minutter i gang, hvordan lugter den indeni?
3: Den lugter dejligt, fordi de bliver vasket jævnligt. Den bliver vasket jævnligt.
0: Martin Jørgensen, tusind tak for at besøge vores P4-setup her i Jesperhus. Og rigtig god shows til jer sommeren over.
3: Tak.

P4 Trafik. Vi skal på Herning Motorvejen igen. Vi har altså stadigvæk noget tabt gods. Muligvis det er nogle vragdele fra en bil, der er blevet påkørt. Eller også er det sprængte dækrester. Det har vi lidt svært ved at finde ud af. Men det er i hvert fald til jer i retning mod Silkeborg. Der skulle også holde en bil i nødsporet, som altså ikke giver de store problemer for trafikken. Men de her dækrester eller vragdele, de ligger mellem 39 High Park og 38. I kan se godt og vel midt på vejen.

0: Programmet Verdens Bedste Sommer. Nanna Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste.
1: Verdens Bedste Sommer med Signe Vadgaard. Mandag til fredag fra kl. 10 på P4 og i DR Lyd.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Med et nyt lovforslag ønsker regeringen at indføre GPS-fodlænker til de beboere på Udrejsecenter Kærshovedgård, som gentagne gange bryder deres kontrolforpligtelser. For eksempel hvis en beboer ikke vender retur til centret ved boarding inden for den fastsatte tid. Kravet om fodlænke gælder, når en beboer mere end 10 gange inden for 90 dage har overtrådt kontrolforpligtelserne. Jørgen Christensen, der er talsperson for Facebook-siden Sæt Lås på Kærshovedgård, mener, at GPS-fodlænken er et skridt i den rigtige retning.
2: Det er bedre end ingenting. Det er jo noget, vi har snakket om rigtig længe, at det kunne være rart, at man vidste, hvorhen de var henad, og at man så kunne både kunne finde

0: Socialdemokraterne Hans Kristian Skibby mener, at forslaget er for slapt.
1: Det er det jo grundlæggende, fordi at det ikke er noget, der batter nogen som helst steder i forhold til den konsekvenspædagogik, som er totalt fraværende i den regering, vi både havde før og den, vi har fået nu.
0: Omtrent 125 personer vil årligt blive pålagt at bære den nye GPS-fodlænke, vurderer Udlændinge- og Integrationsministeriet i en artikel i Berlingske Tidende. Tonen er blevet for hård, både på Facebook og i entréen, og det har fået lejlandet Hopperul i Struer Energipark til at lukke ned resten af juli måned. På Facebook skriver indehaverne af lejlandet Annie og Kalle Lyngs, at spørgsmålet om entréprisen for voksne i nogle tilfælde har udviklet sig til personlige angreb og ubehagelige situationer for medarbejderne. Og selvom lejlandet kun har været åben i Struer i en uge, så er grænsen nået, siger Kalle Lyngs til Holstebro Dagblad. Vi har fuld forståelse for, at folk kan være uenige, men når vores unge medarbejdere bliver overfuset ved indgangen, fordi de opkræver entré, ja, så er grænsen nået, siger han. Selv kalder han beslutningen om at lukke en voldsom beslutning, særligt midt i højsæsonen. Men når man bruger så mange ressourcer på at lave noget for at glæde en masse mennesker, og man så får hug for det, så gider jeg det ikke. Det er ikke rimeligt, siger Kalle Lyngs. Han understreger dog, at langt de fleste gæster opfører sig ordentligt. I dag får vi mere sommervejr, end vi har haft den sidste uges tid. Så væk med regnjakken og frem med solbrillerne, for vejrudsigten lover i dag både tørvejr og sol, og faktisk meget af den. Temperatur op mellem 15 og 20 grader og en lille smule køligere langs vestkysten. Det var de midt- og vestjyske nyheder, og dem får du her til morgen og formiddag af mig. Jeg hedder Nynne Lebert.

0: Lad os sige sammen her fra Ed Sheeran.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Ja, vi sender altså den her morgen fra Jesper Hus. P4 Morgen på camping, og nu har vi fået rigtig fint besøg af Jonas Piper.
2: Jeg ved ikke, hvorfor det er.
0: Nå, sådan der.
2: Sådan der. Det er, hvor du trykker på rigtige ting her. Ja, Jonas Piper, som jo faktisk har vi fundet ud af, har en fortid her i Jesper Hus også, Jonas.
3: Ja, det har jeg, ja. Arbejdet her, da jeg var lidt yngre.
2: Hvad lavede du?
3: Jeg stod i, over i forlystelserne og kørte nogle både igennem, så det er faktisk ret svært.
0: Ind igennem grotten derovre, ind og prøve den. Og så siger du også, det er jo lidt ligesom nærmest samtlige unge mennesker på Mors. Altså, man har prøvet at arbejde.

0: her på et eller andet tidspunkt.
1: Det er lidt sommerjobbet.
0: Nu er du her så faktisk, fordi du har fundet på noget helt andet end arbejde i Jesperhus. Du har jo lavet en app.
2: En app, som man kan bruge til at scanne sine varer, når man kommer ind, køber ind og finder ud af, hvor det kommer fra. Og det var jo en app, du fandt på i forbindelse med, at vi alle sammen gik rundt og var ret sure på USA, og der var snak om boykot og sådan noget ting. Skal vi ikke lige starte med at få etableret, hvad er det, den kan, den her app?
1: Helt sikkert jo. Konceptet er meget simpelt, at når du åbner den, så er der en stor grøn knap, der hedder scan varer, og så trykker du på den, så åbner den dit kamera, og så kan du pege den over mod en vare. For eksempel, nu står vi her med en Coca-Cola, og så hvis man trykker på scan-knappen, så går det
2: bare godt.
1: Ja, prøver vi lige. Trykker på
0: scan-knappen. Jeg står her scanner, ja.
1: Så går der et par sekunder, og så er der lidt sjove loading-beskeder med, at vi sender en bred mail til Trump og sådan nogle ting. Og så kører så kommer resultatet med, at det her er sådan Coca-Cola, det er en amerikansk vare.
0: Stort rødt kryds står der så på skærmen, kan jeg se.
2: Og så kunne jeg jo så beslutte mig for, at den vil jeg ikke drikke, og så kunne du prøve lige at scanne den her i stedet for. Har vi sådan en juice-brik? Den tjekker vi også lige, se om den kan blive godkendt. Grunden til, at vi lige snakker om det her, det er, fordi den har været lynende populær, den her app her. Men det virker lidt som om, at folk ikke er helt lige så sure på Trump mere, eller hvad? Hvad kom vi igennem med her?
1: Ja, jeg kan sige, at den her Rynkeby Brickjuice, den er ikke amerikansk.
0: Stor grøn flueben.
1: Nemlig, det er så fint.
0: Den er produceret på Fyn, så vidt jeg ved.
1: Ja, den er god.
2: Vi skal snakke lidt mere om, hvordan det går med den her app, du har lavet, Jonas. Men skal vi lige nappe en bid musik først?
0: Lad os gøre det, Jonas. Du bliver hængende hos os lidt endnu. Den hedder Uden USA, den her app. Vi tager en videre status på den lige om lidt her i P4 Morgen. Nu får du Save Us med Everchanging.

0: Da Trump han virkelig pustede til Grønlandsilden for et halvt år siden deromkring, så var det altså ret populært blandt danskerne, det her med at boykotte amerikanske varer. Og det har de brugt din app til, Jonas. Pipper, du stadig med os her fra Jesperhus direkte. Det er en app, der hedder Uden USA, og den tykker sig så igennem en masse scanninger. 120.000 scanninger har der været fra i januar og februar sidste år. Men nu ser det så lidt anderledes ud. Det er som om folkestemningen er løjet lidt af i det her med at boykotte USA.
1: Ja, altså nu fik jeg jo lige scannet både en cola og sådan en lille Rynkeby saft her for et øjeblik siden. Nu tog jeg en tur af den, der var dansk, men altså, hvor meget er det egentlig faldet, altså med hvor mange, der scanner deres varer med din app?
2: Det er helt sikkert blevet så meget ned, det kan man se. Det var sådan lidt som med det samme, at Trump kom lidt ud af mediebilledet i Danmark med, at nu snakker han ikke så meget om Grønland mere, og hans fokus kom på andre ting, så var det meget hurtigt, at sådan den generelle forbruger konsensus lidt kom væk fra det der med at boykotte USA. Jeg tror også, der er flere grunde til det. Jeg tror også, der var mange, der følte, at det fyldte meget, og hele tiden skulle tænke, hvor kommer deres varer fra og sådan noget. Det var også lidt det, min app prøvede at løse, men jeg tror, sådan nogle trends, de falder ret hurtigt.
1: Betyder det så, at du sådan i virkeligheden går sådan som forretningsmand og appudvikler og krydser lidt fingre for, at han begynder at te sig igen om Trump?
2: Ja, vi har så lidt en intern joke på kontoret. Vi håber det jo selvfølgelig ikke, men det vil føre til downloads. Det er lidt en sjov situation. Ja.
0: Nu er det jo, I kan, sådan driftsmæssigt kan jeg forstå på, det kan I holde appen kørende, softwaremæssigt, servermæssigt, alt det her. Det er ikke noget, der giver løn. Men hvad kan I så egentlig bruge det til, at I har fået lavet en app? I fangede virkelig en folkestemning, der er lige på et splitsekund. Nu løjer det lidt af igen og glider måske lidt ud i sandet, eller hvad man skal sige. Så hvad kan I egentlig bruge det til med den app, I har lavet her?
2: Nemlig, ja, altså først har det virkelig været et springbræt ind i at kunne vise, at man har kunne lave sådan en stor app, der ikke har haft noget downtime og har været sådan skalerbar på så hurtig tid. Og det har også givet en blåstempling i det, vi laver nu med hjemmesider og den slags ting, at nu er det ikke så vildt at lave sådan en lille hjemmeside, når man har lavet sådan en stor app på en eller anden måde. Og den er fed at have på CV'et. Og kunne sige, at man har været en del af den her bølge på en anden måde.
0: Så du og I har også brugt det som sådan en øvebane til at skabe jer et fremtidigt arbejdsliv, hvor I jo virkelig er inde og udvikle på software, apps, hjemmesider, den slags?
2: Helt sikkert, ja. Ja.
1: Hvad har I så, altså har I, det ved jeg ikke, om det er hemmeligt eller sådan noget, men har I øjnene på den næste fede idé allerede?
2: Ja, der er lidt idéer. Ja. Lige nu så ligger lidt af min energi i at lave nogle hjemmesider og den slags lokalt, men vi har sådan nogle app-idéer.
0: Altså, hvad kunne det være for eksempel? Hvad er det, du kigger efter, når du skal få en app-idé? Jeg kan da ikke bare lige gå ud og få en app-idé, tænker jeg.
2: Nej, det er svært. Det er svært. Men med Uden USA, der var lidt forskellige ting. Det var lidt, vi opdagede, at der var den her kategori af apps, hvor du kan bruge AI til at scanne varer. Og så var der den her problem med at folk kunne ikke finde ud af, om det var amerikansk eller ej. Og lidt så de to sammen, det blev jo til en succesfuld app. Så det er lidt det der med at finde ting, som man ikke lige ellers ser, så prøve at sætte det sammen.
0: Ja, så du går lidt og spotter efter trends, om man vil.
2: Det prøver man, ja. Det er ikke altid nemt, men nogle gange så dukker der noget op.
0: Jonas Pieper, tusind tak for at lægge vejen forbi vores lille P4 setup her i Jesperhus på Mors, din fødeø.
2: Jo, tak.
0: Og rent musikalsk, ja, der skal vi sådan set til USA nu. Boston her med Stella Lefty. Det er her, der er alle vejen, det der USA.
1: Det er

0: Save Tonight her fra Eagle Eye Cherry. Du lytter til P4 Morgen. Jeg står og ligner sådan en meget nærsynet, lidt ældre herre og kigger ind i skærmen her, fordi jeg får så meget sol ned på vores udstyr. Jeg kan næsten ikke se, hvad der foregår her på skærmen, men jeg tror da, vi er i radioen.
1: Ja, jeg tror også, vi er i radioen. Det lyder sådan i hvert fald. Mads, vi har jo den her ting, når vi sender vores P4 på camping med, at vi lader tilfældighederne råde og ser, hvor det er, vi skal hen og opleve noget det sted, hvor vi nu er. Jeg slog en femmer for lidt siden, hvilket betød, at jeg fik en tur ned på legepladsen.
0: Yes.
1: Sammen med Ellie på 4 år. Det var brandhyggeligt.
0: Skal jeg have lov?
1: Jeg synes, du skal have lov. Du får lige tjernet.
0: Jeg vil også godt ud og opleve et eller andet. Og hvad har vi på listen?
1: Jamen, det kan være, at du skal en tur til Købmand. Badeland.
0: Golfvogn.
1: Du var jo i Vesterhavet sidste uge. Ja. Altså, jeg håber, du slår en tur.
0: Det kunne være fedt at komme i noget badeland, men jeg vil også sige golfvogn. Ja, jeg kører en bravende god golfvogn.
1: Ja, det er det.
0: Det har jeg prøvet før. Når jeg slår her, mand, så ser vi, hvad lander på. Det er en tur. Nej. Hvad er det? Badeland?
1: Det var badeland.
0: Nej.
1: Det var det, jeg håbede allermest.
0: Jeg har jo taget badetøj med, fordi jeg vidste jo, at du smed mig jo i havet sidste gang. Og nu finder jeg lige...
1: Det gjorde ikke. Du offrede dig selv.
0: En pose her. Jamen, du er jo med stemmen. Så må man jo...
1: Du nød det simpelthen så meget, så det får du
0: sindssygt.
1: Ingen medlidenhed på.
0: Prøv at se. Hvad har jeg med her, Amanda? Hvad er det?
1: Ej, vi skal have lov at se de flotte cykelben igen.
0: De er flotte.
1: Mads, han har jo sådan en rigtig cykeltagen med...
0: Det er nærmest træfarve.
1: Der er brun ben fra lige over knæet, og så til ned til der, hvor cykelstrømpen går til.
0: Ej, Amanda, jeg står her og svinger badbuksen på skulderen. Ja. Jeg synes jo næsten ikke, det har været en morgen, før jeg har fået en dukkert.
1: Nej, ved du hvad? Jeg overtager knapperne her, og så nærmer vi os også snart en radioavis lidt. Så må du lige finde et sted og skifte til noget badetøj, og så må vi finde...
0: Jeg tror lige, jeg skal ind og finde Henrik, der er direktør for stedet, og lige spørge om det overhovedet er okay, jeg hopper i.
1: Ja.
0: Men altså...
1: Du kan godt nå det.
0: Jeg laver kun en lille bomber.
1: Ja, ja,
0: altså,
1: det
0: er hvad er det heller ikke? Nå, jeg må ind og klæde om i en hundsfart, Amanda. Er det på den anden side 9, vi bare mødes?
1: Ja, det tror jeg.
0: Her, I regner igen?
1: Det tror jeg.
0: Super. Snakkes.

0: betingelser. Is all that I
1: can give. Ej, hvor er det en smuk forhold.
0: Is more than just a game. You've really left your
2: heart and soul out here on this center court. Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
1: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
3: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
1: Det er jo ikke til at stå for.
3: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i

0: Danmark er parat til at forsvare Grønland, om nødvendigt med militær magt. Det siger statsminister Mette Frederiksen inden åbningen af dagens NATO-topmøde i Ankara i Tyrkiet. Og meldingen kommer efter, at den amerikanske præsident Donald Trump igen har udtrykt et ønske om at få kontrol over Grønland. Men den danske linje er altså den samme som hidtil, siger statsministeren.
1: Vi kommer ikke til at ændre vores danske og grønlandske position. Grønland har klart sagt, at de ikke ønsker at være en del af USA. Vi har suverænitet som kongerige. Det kommer vi ikke til at gå på kompromis med. Vi vil gerne arbejde sammen med amerikanerne omkring sikkerhed og forsvar. Det har vi jo ikke gjort i mange årtier.
0: Ole Ryborg, vores NATO-korrespondent, du er med til det her topmøde, og det er dig, der har talt med Mette Frederiksen blandt andet om det her. Og igen og igen så skaber USA altså ravage ved at komme med kontroversielle udmeldinger, blandt andet om Grønland. Hvordan er stemningen egentlig omkring USA på dagens møde?
2: Jamen, hele mødet er jo lagt op til, at man skal komme igennem et NATO-topmøde, hvor det er, at man håber, at amerikanerne kan bekræfte, at USA stadigvæk er stærkt engageret i NATO, og at man håber også, at man ovenikøbet kan få amerikanerne med på, at NATO-landene skal fortsætte med at måske endda øge støtten til Ukraine. Så det er jo en virkelig træls måde at komme i gang på, at det pludselig er blevet Grønland, der er kommet i centrum igen.
0: Ja, det er altså dagens møde. Hvad håber man ellers at få ud af det?
2: Jamen, frem for alt, så vil man jo prøve at holde sammen på den her NATO-alliance, for vi lever i en verden, hvor det, som er blevet mere og mere usikker. Vi har set Rusland, der har invaderet Ukraine. Vi har set krigen, der kører i Iran, og som er lige blusset op igen. Og i den sammenhæng, så er det jo så vigtigt for NATO-landene, at de 32 lande, der er med i den her forsvarsalliance, at de i fællesskab kan vise, at de står sammen, når det gælder sikkerhed. Og det er selvfølgelig helt afgørende der, at amerikanerne og Donald Trump er med ombord. Og det er jo det, man håber, man kan slutte det her topmøde med, at det vil vise, at Trump han bakker op om alliancen.
0: Lød det fra vores NATO-korrespondent Ole Ryborg. Hvis du skal ud og søge nyt arbejde, så er det nok en fordel, hvis du kan skrive på dit CV, at du er god til AI. For kunstig intelligens fylder nemlig mere og mere i jobannoncerne, viser tal fra onlineportalen Jobindex. For mens AI blev nævnt 1500 gange per kvartal, eller i 1500 jobannoncer per kvartal sidste år, så var det helt op på 5000 annoncer i den samme periode i år. Det fortæller direktør i Jobindex, Thomas Rønn Larsen.
3: Det er jo en voldsom udvikling, der er sket bare inden for det sidste år. Så det er noget, der stiger utrolig hurtigt.
0: Og den her snak om kunstig intelligens handler ofte om maskinerne kommer til at overflødiggøre os mennesker ude på arbejdsmarkedet. Forsikringsselskabet Tryg Danmark har en AI-model, der hedder Nora, men sagsbehandler Kasper Nielsen frygter ikke, at den sjæler hans job.
4: Altså, jeg tror ikke som sådan, at AI på den måde kan sidde og snakke med kunderne, som vi gør i dag, og have de faglige kompetencer, vi har i dag.
0: Men ifølge Jobindex, så går 14% af deres kandidater alligevel rundt og er bekymret over at skulle konkurrere med AI, siger direktør Thomas Rønn Larsen.
3: Så hvis man ikke har en strategi for det i forvejen, så er det vigtigt, at man får det. Fordi man kan ikke komme udenom, at det er noget, som folk går og tænker på.
0: Sommerferien er i gang, og lige med turister i de store byer. Men frygten for at blive ramt af kløe og udslæt fra e-processionsspinderen, også kendt som Laven fra Helvede, får flere til at aflyse deres besøg i Odense. Det oplever de blandt andet hos DCU Camping Odense, der har fået mellem 20 og 30 aflysninger, særligt fra ældre gæster og gæster med hunde. Og Rebecca Hollænder hos Odense Åfart, centralt i byen, der har de også fået mange henvendelser fra bekymrede turister.
5: Og her er jeg stået på båden med Odense Åfart på en meget idyllisk tur op ad den her å. Og det er sådan en tur, der byder på synet af en masse træer. For åen her, den er altså flankeret af store træer hele vejen, der læner sig ind over vandet og dermed også over båden, som jeg sidder i lige nu. Og Eva Pasgaard Skytte, du er direktør for Odense Åfart. Det er jo også de her træer, som gør turister lidt lorende ved bådturen, for de har hørt om Laven fra Helvede her i Odense. Hvordan mærker I det?
6: Vi mærker, at vi får rigtig mange henvendelser, både på telefon og mail, hvor folk er rigtig bekymrede for, om det nu er sikkert at komme ud og sejle. Og også folk, der simpelthen aflyser en planlagt tur ud i fremtiden.
5: Men det er jo ikke her, at Laven befinder sig, så man kan altså trygt tage den her tur.
0: Ja, i Odense og andre steder, der er sommeren så småt tilbage i dag. Vi får nemlig nogen eller en del sol i hele landet, og det skulle også holde tørt langt de fleste steder. Temperaturen ligger mellem 16 og 23 grader, og så blæser der en let til frisk vind, der kommer fra nordvest.
7: Du lytter til P4.

0: Years and Years var det her med King.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Og det gør du her på en morgen, hvor vi jo sender P4 på camping fra Jesperhus Feriepark. Og nu kan jeg godt sige, at jeg har simpelthen fået så fornemt besøg af dig, Delle Kaj. Godmorgen og velkommen i P4.
2: Ja, godmorgen. Tak.
0: Delle Kaj, som jo er en af de figurer, som er knyttet sig til Jesperhus. Og jamen, hvad laver du egentlig her, Delle Kaj?
2: Jamen, altså, jeg kunne brænde rundt og lave frikadeller og spille shows.
0: Og der er simpelthen også en hel flok af børn, som er kommet for at hilse på den gang.
2: Ja, der er godt fremmøde i dag.
0: Der er super godt fremmøde. Hej, unger. De står her om bagved. Så der er allerede super god stemning, Mads. Vi skal også lige sige hej til dig, fordi inden radioavisen, der satte jeg jo dig i badebukserne, fordi der er jo også badeland, som du lige skulle ind og kigge på. Er du fået klædt om, Mads?
3: Fuldstændig. Jeg tog lige en lynskyller, og så ellers der en af sammen med, jeg vil skyde på, der er i hvert fald på den anden side 50 glade badende gæster. Og jeg står lige her mellem en redningskrans fra Trykfonden, og så Livreddertårnet, og kan kigge ud over alle figurerne. Hugo sidder på toppen af en slange, som man selvfølgelig kan køre ind i vandrutsjebanen der. Og så er der ellers Hugo og Rita malet på væggene, og sådan en junglestemning herinde. Og bag mig, ja, der kan man faktisk også bade udendørs, hvis man har lyst til det. Der er ikke så mange derude lige nu, for selvom solen skinner, så er det jo kun de her 15-16 grader.
0: Mads, det er ikke P4 på camping, uden at du har været en tur af vandet.
3: Nej.
0: Her, så kan du ikke
3: Jeg skal jo have min morgendukkert, så jeg placerer lige jer her i Livreddertårnet. Så smider jeg ellers headsettet og hopper i, og så siger jeg bare lige god sommer. Vi snakkes ved, mand, og jer andre.
0: Det gør vi.
3: Bombe!
0: Så fik vi sat Mads en tur i morgenbad. Vi skal snakke lidt mere med Delle Kaj, og så får vi sikkert også hævet Mads op af vandet på et eller andet tidspunkt. Men først skal vi lige have lidt mere musik. Her er det Darling med Det Hele Værd.

0: det hele værd, kan man kun sige, det er. Selvom man måske er lidt tidligt oppe, når vi sådan rykker radiostudiet ud til P4 på camping, så er det det hele værd, når vi står her i lækkert, lækkert solskin, og nu også jo, som jeg sagde lige før, sammen med Delikaj. Hej igen, Delikaj.
1: Ja, godmorgen.
0: Kan du overhovedet, altså fordi nu er klokken jo her ved at være sådan, tæt på kvart over 9. Jeg går ud fra, at man skal tidligt op, og der er mange ting, man skal nå på sådan en dag.
1: Jamen det er der. Der er altså mange ting, man skal nå her i Jesperhus. Jeg har altså været tidligt over og startet med at lave nogle morgenfrikadeller.
0: Er der forskel på morgenfrikadeller og almindelige frikadeller?
1: Altså morgenfrikadeller, dem spiser du om morgenen.
0: Jeg stiller dumme spørgsmål i dag, kan jeg ligesom godt fornemme på det. Delikaj, du er jo med til en masse af de forskellige shows, som der er for børnene her i, ja, i parken. Og nu stak de lige af en hel masse af dem, men ellers så kan jeg jo se, du er en populær herre. Hvordan er det?
1: Jo tak. Det er meget dejligt. Altså, jeg elsker bare at få krammer og børn. Det gør jeg altså.
0: Jamen, dem har du også allerede.
1: Ja, og de voksne også.
0: Også de voksne. Ja. Må jeg give dig en krammer?
1: Ja, det må du.
0: Okay, men du får lige. Så tager vi lige sådan der. Ej, det er dejligt. Når du står og skal lave de shows her, så du er jo, du er ikke kun frikadellekok, du er også, ja, en performer.
1: Ja, det er jeg.
0: Hvad har du sådan noget, altså sådan, er der nogle sådan gode tricks til, hvordan, eller hvad kan du sådan godt lide at lave, når du står der?
1: Altså, jeg kan godt lide at bare være mig selv. Det er altså det bedste.
0: Det er det bedste.
1: Så synes jeg altså også, det er vildt at give helt max gas, rock og roll til alle de der sange der.
0: Er du sådan en rock og roll type?
1: Helt vildt.
0: Det vil jeg.
1: Jeg kan i hvert fald nogle seje moves, det kan jeg godt fortælle dig.
0: Må jeg se?
1: Den her, det er den, hvor man vender frikadellerne. Den kan jeg godt lide.
0: Ja. Ej, den er god. Altså, jeg kan plukke æbler.
1: Ja, den er også sej.
0: Den er god. Altså, jeg kan godt se, vender frikadellerne, den er meget god. Der er, ja, lidt mere hoftearbejde med på den.
1: Ja, så får man lige hofterne mere. Det er meget vigtigt.
0: Okay, hvordan, gør jeg det okay?
1: Ja.
0: Hvad skal der egentlig, fordi at jeg tænker også, hvad skal der til for at holde sådan, det er jo mange frikadeller, du skal stege, det er mange børn, du skal snakke med, det er meget, du skal rock og roll, du skal lave. Hvordan kan du holde sådan?
1: Jamen, jeg tror bare, at spise nogle flere frikadeller.
0: Sådan.
1: Jeg drikker lidt rød sodavand.
0: Så vil jeg bare godt lige høre lige til sidst her. Må jeg få din frikadelleropskrift?
1: For jeg kan ja, altså det er jo sådan, at der er jo en hemmelig ingrediens i.
0: Ja.
1: Og den er altså meget hemmelig. Men ikke mere hemmelig, end du kan gå ind i letkøb og så få en. Men det er en hemmelighed.
0: Okay. Altså, jeg kan gå derind og få opskriften, eller hvad?
1: Ja.
0: Okay, jamen.
1: Så skal du også, du skal ikke fortælle det til nogen. Det er meget vigtigt, at du ikke siger, at det er rød sodavand, der er den hemmelige ingrediens.
0: Jeg er helt lynet her, der er ikke. Det her radio noget her, det har du ikke set, vel?
1: Nej.
0: Det er godt.
1: Nej. Er det live?
0: Lidt måske.
1: Okay.
0: Men vi siger det ikke til nogen.
1: Nej.
0: Det er godt. Delikaj, tusind tak, fordi at du vil komme og hilse på. Hvornår er det, du skal optræde?
1: Det skal jeg her klokken 1.
0: Jamen, så har du da lidt tid til lige at få stikket nogle frikadeller inden da.
1: Ja, det skal jeg nå.
0: Tak, for nu kommer der flere børn, der også vil hilse på. Der skal jeg ikke tage mikrofonen der, så kan du lige gå om og sige hej. Og så skal vi jo snart ud til Mads, som er inde i badelandet. Og se, om han kunne finde nogen at snakke med derinde. Det gør vi lige efter, vi lige hører lidt mere musik. Her er det Taylor Swift. Yes.

0: Love Story her fra Taylor Swift. For man måske kan høre i baggrunden, så hænger Delle-Kaj stadigvæk lige lidt ud med nogle af de rigtig, rigtig mange børn, der kommer for at hilse på ham. Og mens de lige gør det, så skal vi tilbage til dig, Mads. Du fik en dukkert lige for lidt siden ind i badelandet her i Jesperhus Feriepark, hvor vi jo sender P4 på camping i dag. Hvordan var vandet?
1: Vandet er jo så lækkert. Det er jo også et indendørsbassin, så jeg havde heller ikke forventet andet. Men en morgendukker, det skal jeg åbenbart have, når vi sender P4 morgen på camping. Og jeg står, har bevæget mig op ad trapperne og står helt oppe i toppen af en blå vandrutsjebane. Den har et meget stejlt knæk, og så er den bred. Så det vil sige, at man kan køre ræs. Så jeg har selvfølgelig fundet nogen, jeg kan køre ræs med lige om lidt. Godmorgen, Sofia.
2: Godmorgen.
1: Godmorgen, Christoffer.
3: Godmorgen, Mads.
1: I er simpelthen taget turen fra Roskilde her til Jesperhus. Hvordan er det at få en morgendukkert?
3: Jamen det er super godt. Det er super godt. Der er fuld fart på, og det er jo bare en god måde at starte dagen på. Og så når man har ferie, så skal man jo have vand.
1: Det er jo lige præcis det, man skal. Sofia, altså, nu har jeg godt set, at du har kørt mange gange på den her blå rutsjebane. Altså, hvor mange gange tror du lige, du har kørt?
2: Jeg tror, jeg har kørt 10 eller sådan noget.
1: 10 eller sådan noget? Og I kom jo altså i går, så du har bare øvet dig.
2: Ja.
1: Skal jeg i virkeligheden begynde at ryste lidt i buksen over, det er dig, jeg skal køre mod lige om lidt?
2: Ja.
1: Okay, så må jeg lige få gjort mig klar. Christoffer, altså, hvor langt er I ferien og så videre? Er I lige gået på ferie, eller har I 3 uger endnu, eller hvor er I henne i det hele?
3: Jamen, vi er lige gået på ferie i fredags, og så starter vi her som første stop på ferien, og har et par dage her, og skal bare hygge os helt vildt og spise is og lege og se piratshow i morgen og sådan noget.
2: Nej, det er i dag, vi skal se piratshow.
3: Det er rigtigt, det er i dag, vi skal se piratshow. Det er godt, jeg har chef med, der lige kan hjælpe mig her.
1: Sofia, som bliver 7 år om en uge, har fuldstændig styr på dagsprogrammet. Hvad har I ellers af planer? Fordi I har jo ikke nået så meget nu andet end badelandet, og nu ser jeg andet end badelandet. Det er jo så fedt her.
2: Abeland, og så skal vi også hen til Blomsterslottet og Hugeshow.
1: Så der er bare shows og blomsterpakker det hele. Altså, tror du godt, I kan nå det hele, Christoffer?
3: Ja, vi prøver. Det er pakket program, men vi gør, hvad vi kan fuldstændig. Og Sofia har jo styr på det, så vi ikke glemmer noget.
1: Det er jo fuldstændig lige det. Nu er der lige nogen, der skal køre race her, så gør vi ellers klar til, at det er os to lige om lidt, Sofia. Er du klar til at køre race?
2: Ja.
1: Så må vi simpelthen lige... undskyld, er I klar til at køre?
4: Ja, vi er klar til at køre.
1: Godt, så kører I bare. Vi skal lige have nogen ned her fra den blå vandrutsjebane, før vi kan komme til. Så kan jeg jo lige give udstyret, Amanda, til Christoffer her. Så får du lige ham som din live-reporter lige nu, når jeg skal til at have de hurtige badeshorts på mod Sofia.
0: Jamen, det er så fint. Jamen, så siger jeg hej hej.
3: Er du klar? Hej, Amanda.
0: Hej, så. Hej, Christoffer. Tak, fordi du vil hjælpe med lige og lige fortælle, fordi nu er jeg jo lidt spændt på, om det bliver Mads eller Sofia, der er hurtigst på den rutsjebane der. Ja. Er de ved at være klar?
3: Ja, Mads han er ved at gøre sig klar. Nu han mangler lige at svinge det sidste ben over. Vi er faktisk klar nu. Åh, de kører. Ej, Sofia, hun var hurtig. Hun var faktisk i vandet, før Mads overhovedet var kommet fra land. Så det var ikke engang tæt.
0: Det overrasker mig ikke. Han må have nogle hurtigere badebukser, ham Mads.
3: Ja, præcis.
0: Christoffer, hils lige Sofia og sige, have en rigtig god fortsat ferie.
3: Det skal jeg gøre. Fantastisk. Og i lige måde.
0: Tak skal du have. Altså, Mads fik sin tur i vandet, som han jo helst skal, når vi sender P4 på camping, som vi jo gør i dag fra Jesperhus. Se om han når at komme op af vandet, inden vi jo også skal spille petanque om en P4-kop, inden vi er færdige kl. 10. Der er meget, vi skal nå endnu. Nu får du først Ariana Grande.

0: vi aldrig komme hjem til dig.
1: Vi kan komme til din beachvolleyball-turnering.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
1: Eller polterop.
3: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
3: Eller vi kan komme til dyrskue og købe et dyr igen.
2: Nej.
0: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
2: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
1: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
4: Hør Jydekrogen hver dag på B3 live i DR Lyd.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Færre af os boykotter amerikanske varer, når vi køber ind. I januar oplevede appen, der hedder Uden USA, ellers kæmpe interesse, da Donald Trump udtalte, at han gerne ville købe Grønland. Men siden er interessen for appen dalet, hvor man med mobilkameraet kan scanne varer og på den måde se, om de stammer fra USA. Det fortæller den unge morsingbo Jonas Pipper, der har været med til at udvikle scanningsappen.
2: Det er meget energi, man skal bruge på boykotter, når man hele tiden skal tænke over det. Og når det ikke er så top of mind, og man ikke rigtig hører Trump snakke om Grønland, så tror jeg hurtigt, det er noget, man lægger til side. I hverdagen, når man skal købe varer, det er noget, man hele tiden skal tænke over. Og det tror jeg, der er mange, der gør på det tidspunkt.
1: Da der var mest aktivitet på appen i januar og i februar i år, blev der scannet 120.000 varer med appen. Nu er aktiviteten faldet til 55.000 scanninger siden marts måned, fortæller app-udvikleren.
2: Der er stadig de hardcore boykotter, vi kan se på Facebook og sådan noget, som stadig bruger appen og engagerer med det, som lidt har den holdning, at så længe Trump han er in office i USA, så boykotter de.
1: Selvom aktiviteten på appen har været dalende i flere måneder, vil Jonas Pipper ikke udelukke et comeback for den vestjyske app, hvis Trump igen puster til Grønlandsilden.
2: Hvis han begynder i sådan en medieting, hvor han snakker om det igen, så vil jeg 100% gætte på, at vi kan se, at

0: fast eller noget i den stil, ikke, så kan der måske blive tale om to ladestop undervejs. Men skal man ned gennem Europa, er det selvfølgelig en anden sag.
1: Går turen sydpå, så er der lige lidt hjemmearbejde, der med fordel kan gøres inden afgang. Og noget af det vigtigste er at være opmærksom på, at en campingvogn fylder godt på en ladeplads, siger han.
0: Som en del af forberedelsen er også at kigge på, hvad er det for nogle ladepladser, der er ned over for eksempel det tyske motorvejsnet. Er der nogen, der har gennemkørselsmulighed, så man ikke holder ind i en bås og skal bakke ud, og man har en campingvogn, der stikker 5 meter bagud? Det er klart, det kan ikke gå.
1: Og så skal elbilen nok også lades lidt mere, end man er vant til, når campingvognen er med, siger Jørgen Grønkjær.
0: Man skal beregne flere stop længere tid, hvis du har en campingvogn efter din Tesla Model 3 eller VW ID4 eller hvad ved jeg. Det er et cirka 30% øget forbrug, der er tale om, hvis sådan en gennemsnitshastighed.
1: Og så kan du godt pakke regnjakken og paraplyen væk, for vi får solskin og temperatur mellem 15 og 20 grader.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Hvor vi jo er P4 på camping morgen, og Mads, du kommer tilbage. Du er simpelthen... Jeg står lige og lænede mig op af vores centerpool.
2: Det skal du ikke. Der hænger et vådt håndklæde nu.
1: Der hænger et vådt håndklæde.
2: Og et par våde badebukser.
1: Og tørre, fordi du jo lige var en tur inde i badelandet og får en kører om kaptur på rutsjebanen med Sofia.
2: Sofia på næsten 7 år. Hun, man kan godt mærke, hun har øvet sig.
1: Ja.
2: Hold fast, du var hurtig. Jeg ser hende bare lige ud af øjenkrogen, da jeg lige er ved at vende mig om og gøre klar til at... Der er hun kørt.
1: Altså, jeg kunne høre på hendes far, Christoffer, at hun havde jo ramt vandet nærmest, inden du overhovedet havde fået sig.
2: Det var som at se Mads P. i den der spurt i går. Og det var Sofia, der var Mads P., og så mig, der kommer halsende bagefter.
1: Nå, det er dejligt at have

0: tilbage her ved pulten igen, fordi vi har jo lige en sidste ting, vi skal nå, inden vi takker af klokken 10, nemlig at vi har jo sådan set en P4-kop eller to,
1: ja, som og jeg tror, der er et spil petang også derovre i kassen, vi lige skal have gang i.
0: Det er det.
1: Vi skal til at spille P4-tang.
0: Yes. Jeg skal have stablet en lille bane på benene, og så skal vi jo have nogen, der har lyst til at prøve at vinde en kop.
1: Ja.
0: Så der var lige en hel masse folk forbi her lidt siden, som sagde, at de ville lige op og se, hvad de lavede, fordi de hørte, at vi sendte derfra. Så jeg ved, ja, der er nogen, der sidder og lytter. Så hvis det er dig, og du gerne vil vinde en P4-kop, så er det nu, du tager sig op på torvet.
1: Det kræver ikke nogen særlige evner eller noget som helst. Du skal kunne kaste med en ærtepose og ramme nogenlunde inden for det firtal, som Amanda, hun går ned her på torvet, ned ved købmanden i Jesperhus campingpark her, eller feriepark, og tegner lige om lidt. Så hvis du kan kaste med en ærtepose, sådan så nogenlunde. Det kan være overhånd, det kan være underhånd, det kan være...
0: Du må gerne tyre.
1: Du må gerne tyre. Så kom lige ned til os lige nu, for så spiller vi lige om lidt og tegner banen op lige hernede på torvet. Som sagt er vi ved købmanden, så hvis du kan finde derned, hvor du køber rundstykker eller en is eller en solvand, så finder du os.
0: Ja. Kig efter de blå P4-flag, og vi skal også nok stå og vinke, og så er der altså en P4-kop på højkant.
1: Amanda kritter banen op til noget petang eller P4-tang lige om lidt her. Nå, jeg står og prøver at sætte noget musik på, det gider den bare overhovedet ikke.
0: Det var da mærkeligt.
1: Vi må lige prøve at se, om den... du har jo ikke at lave radio og ikke kan spille musik, Amanda.
0: Det er lidt svært ikke at kunne overhovedet få noget musik på. Nå, men altså, det er lavet til, der begynder at komme folk her. Der er der i hvert fald nogen, der står og kigger på... Jeg skal lige have fat i...
1: Du kan lige finde udstyret frem, så står jeg lige og prøver at se, om jeg kan gøre noget her.
0: Faktisk nemlig lige, fordi vi har faktisk både muligheden for at kaste med kugler, petankugler og med ærteposer, men det er ligesom, nu er der meget fliser her. Så jeg tror måske, det bliver ærteposemodellen, vi er nødt til at lave i dag. Med mindre, at vi... Jeg kunne selvfølgelig også gå ned, der er en sandkasse lige hernede. Den kunne også lige gå ned og lige rive flad, så kunne den godt måske agere petankbane.
1: Så kunne den også godt agere petankbane, ja, lige præcis. Hvad har vi ellers i den store kasse med... Ja, der er dommerspray og det hele. Jeg står lige og prøver at få udstyret op og køre igen.
0: Den her dommerspray her, som vi plejer at bruge til at tegne vores P4-tankbane med. Sådan en hvid kridtspray, ligesom fodbolddommer og bruger, eller så man kan tegne en lille bane op med derhjemme på græsplænen, hvis det er det, man er i gang med.
1: Bang. Og med det, så virker musikken også igen. Det er
0: så
1: en dulme.
0: Så skynder jeg mig at få lavet en bane.
1: Lige præcis. Lige om lidt her i P4 Morgen på camping.

0: Thomas Helmi sammen med Medina her på 100 dage. Vi er lige i gang med de opløbsstrækning, kan man vel næsten sige, den her udgave af P4 Morgen på Camping, hvor vi sender i bravende solskin i Jesperhus, og hvor du står og ryster med, dommersprayen, som var du en anden BM-dommer.
1: Ja, lige præcis, fordi vi skal jo have tegnet vores P4 tankbane op, fordi man kan vinde en P4-kop. Og vi har også fået to deltagere, som gerne vil være med. Kom lige herhen med jer. Digte og Felix, hej med jer.
2: Hej.
0: Var det jeres bedste forældre, der sad og hørte radio og sagde, skynd dig lige løb op til dem, da vi spurgte efter deltagere før?
2: Ja.
0: Eller hvordan var det?
2: Det kan man godt sige.
0: Det kan man godt sige.
1: Hvad hygger jeg har i Jesperhus, Felix?
3: Ja.
1: Hvem af jer er bedst til at kaste med sådan en ærtepose der, tror du?
4: Jeg tror mig.
1: I er enige om det, Felix også? Hvad siger du? Eller hvad med dig, Digte?
5: Jeg tror også sammen.
1: Vi må se, hvordan det går. Prøv, jeg lægger lige mikrofonen og headset og sådan noget her, og så tager jeg lige banen op, Mads.
0: Kan du ikke lige kridte banen op? Jeg kan godt lide, hvordan Digte bare giver favoritværdigheden over på Felix. Den må han ligesom stå med. Nu sprayer Amanda lige banen op her. Hun skal lige vende den rigtigt. Du må helst ikke sprøjte op i øjnene på dig selv, Amanda.
6: Det er bare fordi, jeg gemmer, at den åbner her.
0: Nå, ja, den skal lige åbnes rigtigt, siger hun. Nu tegner Amanda et firtal lige her på vejen foran vores P4-studie. Det er nede på torvet, som de kalder det her i Jesperhus, nede ved Købmanden. Amanda tegner en startlinje, hvor de altså skal kaste fra lige om lidt Felix og Digte. Den tager de altså opstilling ned ved lige nu. Amanda, du får lige mikrofonen, så kan du lige ridse reglerne op.
1: Reglerne er, den der kommer tættest på inden i firtallet, vinder koppen. De har to skud hver.
0: Ja, altså midten.
1: Ja.
0: Du må næsten lige sætte en prik, hvor midten er. Jeg holder lige den der. Amanda sætter lige en prik, så ved vi nogenlunde, hvad vi sigter efter. Ja. Sådan der. Så er der sat en prik i... I firtallet.
1: Er det Felix først?
0: Felix, er du klar?
1: Felix første skud. Kør.
0: Felix melder klar. Han står med ærteposen. Han kører i hvert fald et underhåndskast og rammer ved siden af.
1: Ingen
0: gang i nærheden af firtallet.
1: Den der favoritværdighed,
0: det var ikke...
1: Digte rammer lige oven på brikken.
0: Faktisk lige oven på brikken. Felix kaster sin anden to. Ej, han ærger sig. Og Digte rammer ind i firtallet igen.
1: Altså.
0: Jeg sagde det jo. Flot, Digte. Og Felix, kom lige herhen igen.
1: Du var hurtig til at sælge den sejr til Felix, og så var du alligevel knivskarp.
0: Jeg vidste bare, det var fordi, du var god til det, Digte, at du siger, at det er Felix, der er storfavoritten til det her.
5: Tak.
1: Hvordan har du det med det her resultat, Felix?
3: Ikke særlig godt.
0: Jeg kunne sige, du står også og ryster på hovedet undervejs, og bliver faktisk noget ærgerlig over, at du rammer helt skævt. Hvad er det, der sker derude på banen?
3: Ja, jeg tror lige, jeg kom til at tro, jeg vil ramme i den, og så tror jeg lige, jeg kom til at kaste lidt for hurtigt.
0: Den fik lige lidt for meget smæk på.
3: Ja.
0: Ja, jeg kender det godt.
1: Sådan går det nogle gange. Tusind tak, fordi I vil lege med her.
0: Og nu står der lige et publikum og kigger her. Skal vi ikke lige give dem en hånd for at være med her?

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, jeg bliver bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Stadbro med Emma Sehested Høgh. Jamen, men altså solbrillerne, de røde på her i P4-studiet, ja. Jesper Hus.
1: Det man kunne godt bruge en badebro og noget vand at hoppe i. Du har
0: også det.
1: Faktisk, du er faktisk lidt nærmest lidt ja, på skjorten.
0: Det er fordi du ved det der med lige at hoppe hurtigt igennem sådan en omklædning ind i et nærmest tropeagtigt klima, altså det giver lige lidt en våd skjorte. Ja, sådan er det.
1: Sådan er det. Jamen vi har også nået meget her i Jesper Hus, hvor vi jo har sendt P4 på camping her i dag. Jeg har været på legeplads. Du har været i badeland.
0: Check.
1: Jeg har snakket med Delle Kai, ingen mindre.
0: Vi har snakket med direktøren for foretagendet og hørt lidt om, hvordan det er spændt af herude. 60 års jubilæum er det jo i år for dem. Der er fuld gang i den 3.000 overnattende gæster på campingpladsen. En masse derovre i ferieparken herovre, hvor der er forlystelser, og jeg ved ikke hvad.
1: Vi rykker ud med P4 på camping næste onsdag. Og nu skal vi ikke sige,
0: nej,
1: hvor det er hen. Det kom du lidt til i sidste uge.
0: Nej, for så kan man jo ikke køre den der gættekonkurrence om, hvor vi skal hen. Nej.
1: Men en ny campingplads, et nyt sted i det midt- og vestjyske, sender vi altså fra onsdag morgen i næste uge.
0: Vi glæder os allerede. Vi håber, at det kan blive under åben himmel. Endnu en gang.
1: Håber, at altså nu har vi to gange perfekt vejr. Vi håber på 3%.
0: Skal vi ikke lave et hat-trick?
1: Ja.
0: Mads og Amanda siger tak for en skøn morgen lige her på P4. Lige her fra Jesper Hus kan du nu have en dejlig onsdag.

0: Og Grønland, så lyder det her til morgen fra statsminister Mette Frederiksen, der er til NATO-topmøde i Ankara. Meldingen kommer efter et nyt krav fra den amerikanske præsident Donald Trump om kontrol med Grønland. Og direkte adspurgt om Danmark om nødvendigt vil militært forsvare Grønland mod USA, siger den danske statsminister.
1: We are ready to defend every inch of NATO, including our
0: Vi er parat til at forsvare hver en centimeter af NATO her under vores eget territorium. Selvfølgelig er Danmark parat til at forsvare kongeriget Danmark, sagde statsministeren. Men det var slet ikke meningen, at NATO-topmødet skulle handle om Grønland. Det fortæller EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg.
2: Hele mødet er jo lagt op til, at man skal komme igennem et NATO-topmøde, hvor det er, at man håber, at amerikanerne kan bekræfte, at USA stadigvæk er stærkt engageret i NATO, og at man håber også, at man oven i købet kan få amerikanerne med på, at NATO-landene skal fortsætte med at måske endda øge støtten til Ukraine. Så det er jo en virkelig træls måde at komme i gang på, at det pludselig er blevet Grønland, der er kommet i centrum igen.
0: Hvis du vil beskytte dig mod skadelige UV-stråler fra solen, så er det nok ikke på de kinesiske online markedspladser som Temu, Shein og AliExpress, at du skal købe din solcreme. En laboratorietest viser nemlig, at kun 1 ud af 7 solcremer med en angivet faktor 50 levede op til netop det. 4 af dem havde faktisk kun en solbeskyttelse på omkring 1, selvom der altså står 50 på emballagen. Og det er en helt ekstrem forskel på den lovede og den reelle solbeskyttelse, siger Stine Møller, der er projektleder i Forbrugerrådet Tænk.
3: Vi har igennem de sidste mange år testet utrolig mange solcremer. Altså både os, men også vores europæiske søsterorganisationer. Vi har aldrig set solcremer, der beskytter så lidt. Og så slet ikke, at det er 4 ud af 7, der beskytter så lidt.
0: Vi har forsøgt at få en kommentar fra handelsplatformene Temu, Shein og AliExpress, men det er ikke lykkedes. Larven fra helvede eller e-processionsspinderen, der de seneste uger har givet odenseanerne udslæt og kløe, får nu flere turister til at genoverveje deres besøg til Odense. Og det mærker de blandt andet i Odense Zoo. Her har de fået henvendelser fra folk, der frygter at møde larven. Og derfor har haven nu lavet et opslag, der fortæller, at larven altså ikke er blandt de insekter, man kan opleve i zoo. Det fortæller direktør Bjarne Clausen.
4: Hvis folk er undersøgt omkring det og lidt nervøse for det, så lad os slå op på hjemmesiden med det samme. At der er ikke noget problem i Odense Zoo, man kan trygt besøge, så vi skal nok gøre opmærksom på, hvis vi pludselig ser spinderen, når den kommer til at udgøre et problem.
0: Og så har vi igen fået lidt sommer på vejrudsigten. Der er i hvert fald tørt vejr med en del sol over de sydvestlige egne, dog perioder med skyer. Temperaturen den lander afsted mellem 16 og 23 grader i dag, køligst ved kyster med på landsvind. Radioavisen her kl. 10 var med Camilla Mærsk.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Bunde.
1: Og den der følelse af, endelig, Christian, at være på græs igen.
2: Yes.
1: Altså, fordi vi var jo indenfor i går.
2: Det er rigtigt. Vi er helt vilde køer nu. Var det ikke det, du mente?
1: Ja. Jo. Nej, vi sidder igen ude på havnen i Dragør, lige syd for København, sender vi fra hele den her uge mellem 10 og 12. Du er min medvært, Christian, og du har jo en mission. Den er ikke simpel, den er ikke nem.
2: Nej.
1: Ikke desto mindre.
2: Men nogen skal jo gøre det.
1: Det er det, du skal overbevise alle P4's lyttere om, at Dragør er det allerbedste sted i landet at holde sommerferie. Ja,
2: og det er jo faktisk i virkeligheden en nem opgave, for de har fuldstændig vidunderligt. Og når solen den skinner på Dragør Havn, så er der ikke mange steder, der er bedre at være.
1: Men det vil der jo være mange byer i Danmark, der kan bryste sig af. Ja, du skal lige noget ekstra op at have.
2: Det er rigtigt. Og derfor så har vi jo hen over de sidste par dage virkelig sat mange ting i gang. Fordi mit håb er jo, at på fredag, når vi sender her fra havnen, at der kan vi byde dig, som lytter, velkommen til et gigantisk gedemarked mellem 10 og 12.
1: Du har jo allerede måske skaffet en hest.
2: Yes, der er gratis entré på Dragør Museum fra 10 til 16. Det har vi også fikset.
1: Nogle hunde måske?
2: Ja, det bliver en del af projektet i dag, at vi skal have skaffet nogle hunde, man kan komme ned og klappe.
1: Fordi det kan børn godt lide. Vi vil jo gerne have børnefamilierne forbi.
2: Ja, du sindssygt, det vil vi gerne. Og så har vi selvfølgelig også et kulinarisk indslag, som jeg skal meget i gang med lige om lidt. For der skal jeg have hænderne i fiskfrikadelledejen, når man vil.
1: Jeg skal da lige love for, at alle jer, der lytter med, kom med nogle gode bud i går på, hvad en delikatesse her i Dragør kunne være. Yes.
2: En helt nyopfundet kulinarisk ting, som vi gør, man har lyst til at tage til Dragør. Og vi har jo allieret os med fiskemanden Jan. En mand, der næsten hedder fiskemand, naturligt. Hvilket er dejligt.
1: Det er skønt. Det er nemt.
2: Og jeg kan se Jans butik herfra, så lige om lidt, så vil jeg rende over og besøge ham, og så skal vi i gang med at have lavet en vidunderlig delikatesse, som vi forhåbentlig også måske kan servere på fredag mellem 10 og 12.
1: Det er simpelthen i dag, det starter. Så i dag noget med mad, noget med hund, noget god musik.
2: Prøv, hvad mere kunne man ønske?
1: Sol.
2: Ja, det hele. Det er så godt. Alt er vidunderligt.
1: Kæmpe stort varmt velkommen.
0: Verdens bedste sommer.
3: Sommerformiddagsradio på P4.
0: Med Signe Vadgaard og Christian Bunde.
3: Live fra havnen i Dragør. Det er ikke nemt.

0: Min ven her med Rosa i verdens bedste sommer på P4. Jeg hedder Signe, min medvært i den her uge. Ja, det er Christian Bonde. Og Christian, du har jo forladt posten nu her ved havnen, hvor vi sender fra, for at bevæge dig ned til Fiskejan, hvor du skal have lavet en,
1: yes,
0: en ret, som kan sætte Dragør på landkortet.
1: Jamen, jeg har bevæget mig ned i Dragør Røgeri og ned og besøge Søde Jan, som vi også havde på besøg i programmet i går. Og jeg kan afsløre, at Jan, han er i fuld gang og svinger skierne over ønskepeger. Han er stolt på nogle fiskefrikadeller, og det ser altså dejligt ud. Jan, er det der nogle... du er gået i gang med at lave mindre fiskefrikadeller, end vi plejer?
2: Ja, det plejer at være 100 grams. Det der, det er kun... Jeg vil tippe på det 40 grams.
1: Fordi den plan, jeg ligesom forelagde dig, det var at lave en fiskefrikadelleudgave af en pølsemix.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det er den mindste tang, jeg har. Jeg kan ikke komme længere ned i størrelse, så skal jeg ud og købe en ny tang.
1: Det kan godt se, at der er et stort teknisk aspekt i det her. Jeg kan se, at du har også allerede sat pomfritterne over.
2: Ja, det tager 7-8 minutter, for at det må blive færdigt.
1: Perfekt. Så egentlig så kan man jo sige, at vi har lavet rigtig radiokøkken og snydt lidt hjemmefra. Alting er i gang med at stege og koge. Det er jo vidunderligt, at man som radiovært ikke rigtig skal fortsætte sådan noget.
2: Ja.
0: Du står bare og bliver sulten, Christian.
1: Ja. Ja, rigtig meget. Det er virkelig dejligt, det her. Og jeg tror, så er planen jo egentlig, at når det her det er klar inden for, hvad er det, 8 minutter?
2: Ja, 8 minutter, sådan cirka.
1: Så kan vi to gå i gang med at anrette og få lavet den her servering. Det kan også være, at vi skal finde lidt bedre navn til den.
2: Ja, jeg tænker på, at den skal ud i P4.
1: Der vil sidde nogen i det her branding og blive meget glade for det, du foreslår lige der, kan jeg mærke. En P4-piskefrikadelle, der er et eller andet der. Jamen, Signe, vi er fuldstændig klar til at simpelthen gå i gang med at anrette den her fiskefrikadelle pølsemix servering lige om et øjeblik. Der er virkelig gang i gryderne. Jeg ved ikke, om man kan høre det.
0: Jo.
1: Det var en frityrgryde, du kunne høre der.
0: Det er godt, du siger det. Altså, jeg havde nok ikke været helt overbevist om, at det var det, jeg lyttede til.
1: Nej, jeg kan også fiskefrikadellerne koger, kan jeg sige. Eller steger.
0: Jeg giver jer tæt på 8 minutter nu, Christian.
1: Perfekt.

0: Kampen her i verdens bedste sommer på P4. Mit navn er Signe, og Christian Bonde, min medvært den her uge. Jamen, Christian, du har bevæget dig væk fra, hvor vi sender ned på havnen, ned til røgeriet,
1: yes.
0: Fordi du skal sammen med Fiskejern kreere en ny ret for Dragør.
1: Nemlig, og jeg har fået overtalt Søde Jan til, at vi kan forsøge at lave en form for pølsemix, men hvor er det med fiskefrikadeller. Og Jan har været så sød, han står og rører i frityren nu. Han har lavet nogle... Jan, du sagde, det var små fiskefrikadeller, og nu... Efter jyske standarder vil jeg give dig ret, men jeg tror, at de fleste mennesker vil sige, at det er nogle...
2: De er store, ja. De falder sammen, når de bliver lidt køligere.
1: Det ligner sådan nogle helt vidunderlige æbleskiver, men vi er faktisk ved så småt at være klar til at prøve at anrette serveringen hernede. Nu tager Jan tingene op efter tyrkryden. Ja, altså, de der pomfritter der, de ser helt andet ud. Jeg er så sulten nu, og klokken den er kun 10:21.
0: Men
1: en stor ulempe at være tyk nogle gange.
0: Det der med at skulle lave en maritim udgave af en pølsemix. Altså, pølsemix er jo også meget båret af alt det døbelse, du bare smatter ned i retten, ikke?
1: Yes, og det vi har tænkt på døbelsen her. Nu er Jan lige ved at tage pomfritterne op, som vi anretter lidt og elegant på to tallerkener. Og så har vi simpelthen gjort det meget kreativt. Vi har kommet noget remoulade i en plastikpung, vi har klippet et hjørne af hernede. Fordi hvis der er noget, Jan han er, så er det en innovativ mand. Og så har vi simpelthen nu tænkt os med pomfritterne på tallerkenen, så vidt jeg forstår, at køre, ligesom når man er ved sin lokale pizzamand, i cirkelbevægelser hen over pomfritterne. Er det ikke rigtigt forstået, Jan, at vi vil køre remoulade?
2: Jo, jeg ved ikke, om vi skal have frikadellerne på først, eller...
1: Prøv at det er dig, der er kunstneren. Sving din fiskepensel, Jan.
2: Så svinger vi noget remoulade først. Vi prøver.
1: Ja, nu holder lige mikrofonen ned til remouladen, og det kan jeg sige, det er virkelig dårligt radio. Det skal jeg beklage mange gange, Signe. Det kan jeg da ikke meget lyde i.
0: Det lyder rigtig flot, det som Jan har gang i.
1: Det er også meget. Det er som at se, forestiller historiens vingesus, hvis du fik lov til at se Picasso arbejde. Det er meget det, vi er ude i nu.
0: Ja.
1: Bare med remoulade og pomfritter og fisk. Jan han kører nogle, jeg vil kalde det, lidt ukurante håndbevægelser hen over pomfritter nu. Og nu har vi noget, der bedst kan betegne som, jeg vil sige, et lille kulinarisk kunstværk. Hvad tænker du, Jan?
2: Ja, den er temmelig stiv også.
1: Ja, og her, jeg synes, det er vigtigt, at Jan han taler om remouladen her, kan jeg mærke. Det skal vi lige have med, når det er på P4. Så skal vi lige have placeret nogle fiskefrikadeller. Jan han står nu og dirigerer en. Han får en tang, ja. Hvad gør vi her, Jan? Vi lægger den på.
2: Som du foreslog i går. Ungen på og ikke ved siden af, ikke?
1: Jo, det var du meget bestyrtet over, at jeg foreslog, men nu prøver vi altså, Jan. Hold kæft, der er mange fiskefrikadeller på den tag. 1, 2, 3, 4, 5, der er 6 fiskefrikadeller. Altså det her, det kan lokke folk til, det kan jeg lige så godt sige med det samme. Vi har simpelthen... Jan, hvordan synes du, det ser ud?
2: Det ser da meget godt ud, gør det, ikke?
1: Det er så godt reddet. Latteren, den tog lidt af det, Jan, men jeg synes, det her, det, ja, vi køber det. Det kan jeg lige så godt sige med sammen. Skal vi lige give det et lille, måske lidt dild ovenpå til sidst? Ja, nu kommer der lidt... Det her, det er så smukt. Det her er... der vil være sidde mange håndværkere derude og tænke, sådan en servering her kan jeg godt spise til frokost. Og jeg er ikke sikker på, at de kan spise op.
0: Du skal lige nu smage også,
1: Christian. Hvad tænker du, Jan? Kan vi ikke det her?
2: Om vi kan det for fremtiden? Jo, min kone siger ja.
1: Ja, hans kone synes, det er en vildt god idé.
0: Sådan.
2: Hun er ellers den sværeste over til at overtale.
1: Hun er meget nemmere. Jamen, skal vi prøve at smage igen?
0: Ja, du skal lige have en bid.
1: Jeg tager en pomfrit med remoulade her. Og jeg vil gætte på, at de er vildt varme.
2: Ja. Nej, pomfritter, de er faktisk hurtige at spise. Altså, vi kan spise med det samme, vil jeg sige.
1: Ja, det smager vildt godt. Det smager meget som pomfritter med remoulade på. Og det gør jo præcis det, det skal. Jeg vil sige, den her, Jan... Kunne vi ikke det?
2: Kan vi gå ind på den?
1: Det synes jeg. Kan vi servere den på fredag mellem 10 og 12 hernede på havnen til folk, der kommer?
2: Det ved jeg ikke, om vi kan lave så mange pomfrit.
1: Det bliver bøvlet. Men hvad så med nogle fiskefrikadeller, Jan?
2: Ja, det vil jeg prøve. Jeg vil lave 200 fiskefrikadeller for at ære dem væk på fredag op på torvet.
0: Hallo?
1: Hørte du det, Signe?
0: Jeg hørte det.
1: Nu kører sådan. Vi. Dragør Røgeri har 200 fiskefrikadeller, så dem, der kommer mellem 10 og 12 på fredag.
0: Sådan.
2: Det er små her, og det er første mølle, ikke?
0: Godt gået.
1: Jeg tager, hvad jeg kan få, Jan. Det er vidunderligt. Tusind tak.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Med et nyt lovforslag ønsker regeringen at indføre GPS-fodlænker til de beboere på Udrejsecenter Kærshovedgård, som gentagne gange bryder deres kontrolforpligtelser. For eksempel hvis en beboer ikke vender retur til centret ved boarding inden for den fastsatte tid. Kravet om fodlænke gælder, når en beboer mere end 10 gange inden for 90 dage har overtrådt kontrolforpligtelserne. Jørgen Christensen, der er talsperson for Facebook-siden Sæt Lås på Kærshovedgård, mener, at GPS-fodlænken er et skridt i den rigtige retning.
2: Det er da bedre end ingenting. Det er jo noget, vi har snakket om rigtig længe, at det kunne være rart, at man vidste, hvorhen de var henad, og at man så kunne både kunne finde de skyldige, hvis det var nogen dernedefra, og man også netop kunne gøre sådan, at man ikke mistænkte dem for noget, som de ikke havde gjort.
1: Hvis beboerne ikke overholder påbuddet om at bære fodlænke, kan de straffes med fængsel i op til 4 måneder. Den straf skal i udgangspunkt afsones med fodlænke på Kærshovedgård. Men Jørgen Christensen forstår ikke, hvorfor beboerne først skal straffes efter 10 overtrædelser.
2: Det forbavser mig ikke, at de kommer og siger, at du skal have lov til 10 gange at lave noget, du ikke må, før du bliver straffet. Så jeg er lige så hovedrystende frustreret, som I plejer at være.
1: Også på Christiansborg møder forslaget kritik. Retsordfører for Danmarksdemokraterne, Hans Christian Skibby, mener, at forslaget er for slapt.
3: Det er det jo grundlæggende, fordi at det ikke er noget, der batter nogen som helst steder i forhold til den konsekvenspædagogik, som er totalt fraværende i den regering, vi både havde før og den, vi har fået nu.
1: Omtrent 125 personer vil årligt blive pålagt at bære den nye GPS-fodlænke, vurderer Udlændinge- og Integrationsministeriet i en artikel i Berlingske Tidende. Og du kan godt pakke regnjakken og paraplyen væk, for du får ikke brug for nogen af delene, for i dag byder på tørvejr og solskin og temperatur op mellem 5.

0: Saw You Dancing med Jonah Blacksmith. Vi har Christian Bonde tilbage i studiet.
1: Yes, og min morgenmad har nu bestået af pomfritter med remoulade og fiskfrikadeller. Hvis det ikke skriger sommerferie, så ved jeg ikke, hvad der gør.
0: Og de sodavand, du selv har taget med til os. Til med. Det er en skøn kombination.
1: Så børnet.
0: Og så har vi en hund siddende her ved siden af os.
1: Yes.
0: Hej Mikkel.
2: Goddag.
0: Altså, du er reporter her på programmet, men i dagens anledning...
2: Også hund.
1: Ja, du iført et hundekostyme, hvad jeg kan se, har været ramt af den klassiske ting, der er meget deragtigt, nemlig sparkniven.
2: Ja, der er blevet sparet på linken, så det går ikke helt ned til, til skoene ved mig.
0: Der er også en exceptionel høj mand.
2: Ja, men der er så også noget der, det er måske ikke lavet til mig. Det er sådan en,
1: men prøv, du ligner min
2: hund.
0: Hvorfor er det, du skal bruge det her hundekostyme?
2: Ja, men altså, Christian, han har jo fået et ønske om at skaffe nogle hunde.
1: Yes.
2: Og som hans forlængede arm, ja, så er det jo så mig, der skal skaffe dem.
1: Bode i det her tilfælde.
2: Ja, Bode. Jeg har fået investeret i nogle godbidder med laksesmag. Dem tænker jeg lige kommer i lommen.
1: Ja.
2: Og så, altså jeg så, der er mange, der går forbi hernede. Og der bliver gået frem og tilbage med forskellige typer hunde. Der er altså labrador og pudel og lidt forskelligt. Så jeg tænker bare, måske man kan lokke lidt med nogle laksegodbidder til hundene. Og måske en badebold til de voksne.
0: Og hvad er det nu, vi skal bruge de her hunde til, Christian?
1: Min skumle plan er jo, at på fredag, når vi sender hernede fra for sidste gang fra havnen i Drømme mellem 10 og 12, at der kan man... Udover at opleve alle de vidunderlige ting, blandt andet 200 fiskefrit eller for et afhøjere røgeri, så vil der også være nogle hunde, som man kan klappe. Men det kræver ligesom, at vi finder nogle hunde, og det er derfor Mikkel, han nu sidder her i et hundekostyme med godbidder, fordi han skal være en form for hundelokker.
0: Hvis du nu ikke lykkes, Mikkel, så kan du jo bare komme.
1: Ja, så kan man komme og klappe Mikkel. Ja.
2: Der må også være noget altså sådan dopamin bare for mig, hvis jeg får lov at klappe nogle hunde i dag.
1: Ja.
2: Så får I en bedre rapporter i morgen.
1: Ja, det er selvfølgelig rigtigt, men det er ikke det, jeg vil gerne have, at vi får nogle hunde til fredag. Det er også dejligt, at du har en god dag. Men, men jeg vil gerne have nogle hunde, Mikkel. Så det, du skal lokke menneskerne og hundene.
2: Ja, det er super.
1: Til at vi kommer herned på fredag. Eller også nu. Det gør heller ikke noget.
2: Ja, alle dage. Altså, de skal alligevel ud og gå.
1: Det er nemlig det.
2: De kommer i dag og i morgen og på fredag.
1: Yes.
0: Så du er gået under.

0: kopper med nogle godbidder og...
1: Du lokker menneskerne med en badebold, hvis de vil komme herned, og hundene med en hundekiks. Og det er blevet, du er en form for hundelokker,
2: ja.
1: Om man vil. Du mangler bare en hvide varevogn, den har vi, for den sender den, vi fra.
2: Ja, præcis, det har jeg.
0: Og med, der er en hund lige derovre.
1: Ja.
0: Altså bare afsted med dig.
1: Mikkel. Kom så, kom
2: så, kom så.
1: Åh, du er god.
0: Det er et syn.
1: Det er meget vidunderligt. Jamen, prøv at høre, hvis du lytter med og har en hund, du vil tage med hernede på fredag, så skal du også være velkommen til det. Den skal bare helst ikke bide, kan jeg mærke. Det er vigtigt for mig. Ja, det, jo, det virker vigtigt. Den skal være god til mennesker.
0: Kom ned med din søde hund.
1: Ja. Vi mødes med alle kamphundene nede på Dragør Havn. Det bliver fedt.
0: Der kommer også en hest, måske. Der kommer fiskefrikadeller.
1: Ja, der er gratis åben på museet. Prøv at det bliver en kæmpe dag på fredag. Og det er det også i dag, jo.
0: Ja, ja, er du gal?

0: Her i verdens bedste sommer på P4 har vi sendt vores reporter Mikkel ud for at finde nogle hunde. Vi har sendt ham ud i et hundekostyme, fordi vi har en eller anden idé om, det er nemmere for ham at møde nogle hunde, altså hvis de lige ser
1: det er, på en eller anden måde. Møde dem i øjenhøjde.
0: Vi skal bruge hundene til på fredag, hvor du, Christian Bonde, er i gang med at arrangere lidt af en happening.
1: Det kan man vist roligt sige. Ideen er jo for at overbevise dig, kan jeg lytte om, at Dragør er verdens bedste sted at holde sommer. Så har jeg valgt at gå vejen, der hedder at forsøge at bestikke jer med en masse gratis ting. Blandt andet forhåbentlig hunden, man kan klappe. Og mens af musikken spillede, er der sket noget storslået, har jeg lyst til at sige.
0: Jeg tror ikke, at Mikkel har fundet nogle hunde endnu.
1: Nej. Så mens han leder, kan vi løfte sløret for nu, at da musikken spillede, der kom politiet forbi. Og dem snakker jeg lige hurtigt med. Og hvis alting ender godt, så på fredag mellem 10 og 12, der vil der også være en politibil og en politibetjent, som man kan møde og hilse på og se politibilen og sådan noget.
0: Og igen, der er noget for børnene.
1: Det er nemlig det. Det elsker børn.
0: Altså, jeg blev lidt bange,
1: jamen, det gør
0: da
1: man
0: bilen
1: altid.
0: kom.
1: Ja, fordi vi er sådan, her er der nogen, der har glemt at spørge om sendtilladelse.
0: Ja, må vi slet ikke være her.
1: Ja, men det måtte vi heldigvis godt. Han var meget, meget, meget, meget sød.
0: Så sød.
1: Han var lidt bekymret for det, jeg sagde med kamphundene, men da jeg sagde, at det var bare for sjov, så var han sådan, ved du hvad, så er det i orden.
0: Så grinede I begge to nervøst.
1: Ja, præcis. Nej, så prøv nu at høre, det kører altså.
0: Ja,
1: vi begynder at have et rigtig hisse i line-up. Og hvis man nu ikke kan komme herned på fredag mellem 10 og 12 og være med til at råbe i kor, at jeg er verdens bedste ambassadør for Dragør, så kommer Skarl Plæsø jo i morgen.
0: Det er rigtigt. De kommer i morgen.
1: Yes.
0: De kommer et sted mellem 10 og 12. Jeg mener faktisk, hvis vi skal specificere det lidt, at det er mellem 11 og 12,
1: jamen,
0: at
1: 11
0: de kommer og giver.
1: Jeg kan
0: nummer.
1: Godt lide, lad os holde det vagt, så folk er her fra 10 til 12.
0: Og det er en kæmpe line-up.
1: Ja, så folk bare står og venter. Hvad sker der egentlig?
0: Ja, jamen, I skal bare være velkommen. Altså, det er I uanset, hvis I er i nærheden af Dragør, eller I Dragør, så kom ned forbi og hilse. Det er mega, mega hyggeligt.
1: Hvad er skønt. Jamen, det er fantastisk.
0: Det er dejligt. Det er dejligt. Nå, men skal vi lige spille en sang, og så komme ud til Mikkel og se, hvordan det går med de hunde der?
1: Det synes jeg er en god idé.

0: Hov, hvad foregår nu? Vi har jo vores reporter Mikkel i marken, fordi jeg godt kunne tænke mig, at han skaffede os nogle hunde, du som lytter kunne komme og klappe på fredag hernede på Dragør Havn mellem 10 og 12. Indtil videre har der ikke været held i sprøjt, men det er der måske nu, eller hvad, Mikkel?
1: Jamen altså, jeg har fundet simpelthen den fineste labrador op på torvet. Og jeg har faktisk fået at vide, at det er ret specielt, at jeg får lov at hilse på den her. Og jeg sidder her sammen med... Hvad var det, dit navn var?
2: Edvard.
1: Og Edvard, den her hund, den har en vest på. Hvorfor er det, den har en vest på?
2: Det er fordi barnebarnet lider af angst. Så er den trænet til at hjælpe hende, når hun får et angstanfald.
1: Mm. Så jeg har simpelthen fundet en servicehund, der har sådan en orange vest på. Og jeg fik at vide, at normalt så må man faktisk ikke sige hej til andre hunde, når den har vest på, fordi den faktisk er på arbejde. Men jeg forstyrrer den lige her midt i arbejdstiden. Og må den få en godbid? Jeg har sådan nogle laksegodbider med her. Og skal I ned på havnen på, på fredag? Er der mulighed for det?
2: Hvis vi er hjemme, så kommer vi.
1: Nå, okay, vi har en halv hund. Det er ligesom en halv hest.
0: det er en hensigtserklæring. Det er også dejligt. Ja. Jeg vil så sige, Mikkel, for det første, hvad hed hunden? Fik vi lige at vide?
1: Hvad var det, hunden hed?
2: Athena.
1: Den hedder Athena.
0: Nej, det er meget sødt. Det er bare mere Athena.
1: Jeg har faktisk også en hund mere herovre.
0: Ja?
1: Ja. Altså, skal jeg prøve lige at tage en snak med den herovre?
0: Det er vi måske, husker at sige, at Mikkel han har et stort hundekostyme på samtidig.
1: Ja, der er lige telefonopkald i gang.
0: Nå.
1: Men det er en fin hund. Jeg siger lige hej alligevel.
0: Ja. Hvis der er en telefon, kommer der en fremmand ind i hundekostyme.
1: Hvad hedder din hund?
3: Billy.
1: Den hedder Billy. Bor du her i Dragør? Okay, tror du, hvis nu, at der var nogle søde mennesker, der vil ikke i hundekostym, som vil klappe med din hund på fredag, kunne du så lukkes til at komme ned på havnen på Dragør på fredag og tage Billy med?
3: Hvis jeg var hjemme, så kunne jeg godt, men det er jeg ikke. Jeg bor her kun lige til i morgen.
1: Mm. Vi har mange besøgshunde i dag. Det ved jeg ikke, om I kan fornemme.
3: Jo.
0: Nej, altså jeg vil sige...
1: Må du få en godbid i det mindste? Det er med laksesmag. Det tror jeg godt billigt, den kan lide.
0: Det er kun fornemme lige pludselig.
4: Okay. Så vi har ikke rigtig fundet nogen hund endnu.
0: Nej, jeg ved ikke, om jeg synes, det er rigtig stærkt arbejde, Mikkel, men jeg synes ikke rigtig nødvendigvis, at vi er kommet i mål med det, du skulle.
4: Nej.
1: Nej, men det er jo også fordi, det er svært, når man ligesom først er med hunden, så har man jo lyst til at blive der.
0: Ja, det er selvfølgelig ikke. Men kan du, hvis du kommer her tilbage, så kan jeg lige daste dig med en våd avis eller noget andet, så kan vi se, om du kan gøre det bedre mellem 11 og 12.
1: Ja, det er en aftale.
4: Jeg tænkte bedre, han ikke kunne sige nej til det. Du er da sådan en Avril Lavigne-pige, er du ikke, Christian?
0: Det kan du regne med,
4: ja. Ja,
0: er vi ikke alle sammen det?
4: Jo, det er vi da.

0: Der er ikke længere nogen våbenhvile mellem USA og Iran, det siger den amerikanske præsident under et pressemøde ved NATO-topmødet i Ankara.
1: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum.
0: Efter min mening, så er det forbi. Jeg ønsker ikke beskæftige mig mere med dem, siger han, uden han dog helt lukker døren for forhandlinger. Og meldingen her, den kommer efter USA's militær har gennemført en række angreb mod mere end 80 mål i Iran. Ifølge det amerikanske militær var det et svar på iranske angreb mod 3 handelsskibe i Hormuzstrædet. Irans viceudenrigsminister kalder de amerikanske angreb for en alvorlig overtrædelse af den våbenhvile, de to lande indgik. Men den våbenhvile anser Trump heller ikke for at være noget mere. Det brænder fortsat i Frankrig, og vejrudsigten giver ikke meget håb. De næste dage når temperaturerne flere steder over 40 grader, og der er ikke noget regn i sigte. En af dem, der har oplevet konsekvensen af de nuværende brande, er britiske Robert Stanley, der har boet i den sydfranske by Montabella-Château i 45 år. Hans værksted blev ødelagt af de voldsomme skovbrande, fortæller han.
2: I thought, oh, this is fine, and then the following day, the wind changed direction, and the fire came back again from another direction, and this time it took me by surprise, and it came up.
0: Jeg blev meget overrasket, da ilden kom fra begge sider af min grund. Lige ind i bilerne, mit værksted, alt gik bare op i flammer. Og ifølge Adrian Lehmann, der er chef for National Center for Klimasikring ved DMI, så er der ikke udsigt til, at vejret vil hjælpe med at få brandene under kontrol den kommende tid.
3: Jamen lige nu, der ser det desværre ikke ud som, at vejret kommer til at hjælpe os. Det er meget, meget lidt regn, der er i vejrudsigten, som det ser ud lige nu. Og det gør jo, at det er fra menneskenes hånd, at vi skal have kontrol med de brande, og ikke med hjælp fra naturens side desværre.
0: AI fylder mere og mere på arbejdspladserne rundt omkring. Og det afspejler sig nu også på onlineportalen Jobindex, hvor flere virksomheder nu går målrettet efter at finde nye medarbejdere, der ved noget om kunstig intelligens. Det seneste år er der kommet 3 gange så mange annoncer, der konkret nævner, at man leder efter nogen med AI-kompetencer. Søgningerne er gået fra ca. 1.500 hver kvartal til 5.000. Og hvis kunstig intelligens skal kunne blive en succeshistorie på arbejdsmarkedet, så kræver det generelt set, at virksomhederne er tydelige omkring, hvordan de vil bruge det nye værktøj. Ellers gør det bare medarbejderne usikre, lyder det fra direktør i Jobindex, Thomas Rønn Larsen.
4: Vi ved, det er noget, der fylder hos medarbejderne. Det er 14%, der vurderer, at det her kan faktisk være en trussel i forhold til mit arbejde. Så hvis man ikke har en strategi for det i forvejen, så er det vigtigt, at man får det. Fordi man kan ikke komme udenom, at det er noget, som folk går og tænker på.
0: Tørt vejr med sol og lidt skyer i de sydvestlige egne og temperatur mellem 16 og 23 grader. Let til frisk vind fra nordvest. Mit navn er Camilla Mærsk.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: Christian Bonde.
1: Og hvis du aldrig har lyttet til det her radioprogram før, og det er første gang, du stiger ombord på verdens bedste sommer, jamen så har jeg 5 forskellige medværter i 5 uger, hvor vi sender forskellige steder fra i landet. Første uge, der var vi i Forborg, Nanna Nørgaard og jeg. Nu er det uge 2. Christian Bonde er min medvært, og så kommer der nogle nye gode radiovenner på i løbet af de sidste uger.
2: Yes.
1: Christian, din mission, det er at sælge Dragør.
2: Ja.
1: Og gøre sådan, at alle danskere får lyst til at tage herind og holde sommerferie.
2: Få præsenteret Dragør som verdens bedste sted at holde sommer. Og det er det jo. Og jeg tænker, vi, dine radiovenner, har jo tænkt os at gribe det lidt forskelligt an. Mm. Nanna Nørgaard, hun kørte den ind på charmen som sædvanligt.
1: Jo, jo.
2: Og det er jo nemt for hende. Vi andre har ikke fået helt så meget arbejde med fra naturens side, rent personlighedsmæssigt. Så jeg har i stedet for valgt at forsøge at lave et storslået arrangement hernede på havnen på Dragør på fredag mellem 10 og 12, når vi sender.
1: Med en masse gratis ting?
2: Ja.
1: Nej.
2: Ting, man kan opleve.
1: Og smagsprøver.
2: Yes, bare fordi vi er jo Danmarks Radio, så selvfølgelig kan vi ikke være sådan her en masse gratis ting. Men der vil være ting, man kan opleve på havnen på Dragør. Vi havde vores reporter Mikkel ude for at forsøge at se, om jeg kunne skaffe en hund, man kunne komme ned og klappe. Det gik rigtig dårligt, det gjorde han ikke. Men fordi at P4 er Danmarks største og bedste radiokanal, så skete der simpelthen det, at der var en rar mand nede med en hund selv og sige, ved du hvad, jeg vil meget gerne komme herned på fredag. Jeg har min, vi hilser på Bowie, en australsk hyttehund, som meget gerne vil komme på fredag.
1: Og den er her stadig. Den render lidt rundt, tisser lidt op af nogle stokroser lige nu.
2: Ja, men præcis. Altså, det kan man altså få lov til at opleve i levende live på fredag. Sød hund. Meget, meget sød hund.
1: Ja, den er her.
2: Ja.
1: Kæmpe trækplaster. Derudover så har vi måske en hest.
2: Ja, vi har måske en hest, ja. Håber vi meget. Måske noget tradition for Dragør, noget tøndeslænding til hest.
1: Du
2: måske,
1: lad os nu se. Du lavede mad tidligere i dag.
2: Yes, op ved fiskemanden Jan, og han har lovet at donere 200 fiskefrikadeller, man kan få det første mølleprincippet.
1: Der kommer en politibil.
2: Det gør der forhåbentlig også, ja. Jamen, prøv at vi har det hele. Det begynder altså at rulle nu, kan jeg
1: mærke. Vi har et gratis museum. Altså,
2: yes.
1: Gratis adgang i hvert fald.
2: Vi mangler bare noget sprut, kan jeg mærke.
1: Synes du?
2: Ja, det, altså, hvis der er noget, vi danskere holder af, så er det, at man kan få nogle smagsprøver på noget.
1: Men det er mellem 10 og 12.
2: Ja, ja, men det er også sommer jo.
1: Jo, men is måske.
2: Ja, jeg synes stadigvæk, hvis vi kunne få noget. Altså, is vil også være godt. Også være rigtig godt.
1: Jamen, men altså, jo mere vi kan få af alt muligt.
2: Det er mere, vi tager, hvad vi kan få. Det gør vi 100%.
1: Fuldstændig. Velkommen.
0: Du lytter til verdens bedste sommer.
3: Verdens bedste sommer.
0: På P4. Med Signe Vadgaard og Christian Bonde.

0: med Benjamin Hav her i verdens bedste sommer, hvor...
1: Portugal.
0: Nej,
1: det kan jeg godt lide. Nej, det var skønt.
0: Var det for pøllet?
1: Nej, slet ikke. Jeg synes, det var dejligt.
0: Okay, nå. Portugal.
1: Portugal.
0: Nå, Christian Bunde.
1: Ja.
0: Din mission om at gøre Dragør til det bedste sted at holde sommerferie, måske bare det bedste sted helt generelt.
1: Ja.
0: Det kræver jo, at du får det til at lykkes på fredag, hvor du planlægger og får det hele til at eksplodere nede på havnen.
1: Ja, i en eller anden form for festfyrkeri. Og noget af det, jeg synes, at vi mangler at kunne krydse af nu, det er noget, nogle drikkevarer eller et eller andet den ur, dur. Og vi har jo tidligere haft vores reporter Mikkel op i Dragør Vinhandel, hvor han fik at vide af en sød medarbejder derop, at vi skulle have fat i chefen, for det er ham, der ligesom kan gøre noget. Og det har vi nu, fordi nu har vi nemlig på en telefon Dennis Hølmer fra Dragør Vinhandel. Hej Dennis.
2: Hej så, hej.
1: Dennis, det er jo meget to radioværter, der kommer med hatten i hånden og sådan... Hej Dennis. Dennis, det er jo fordi min opgave som ambassadør for at have verdens bedste sommer i Dragør er jo, jeg vil gerne have, at der sker et eller andet hernede på havnen på fredag. Vi har noget, noget mad og noget. Det, jeg er meget interesseret i, det er jo, når man driver en vinhandel, så er der en chance for, at man har noget af det, vi danskere elsker allermest, nemlig alkohol.
2: Det er det.
1: Ja.
2: Det.
1: Hvordan...
2: Og det kan vi også godt finde ud af, ikke? Og jeg vil virkelig gerne være med til at bakke op omkring programmet.
1: Ja,
2: når jeg er dernede mellem 10 og 12, så er der ikke så mange, der drikker alkohol på det tidspunkt. Derfor har jeg faktisk et andet forslag.
1: Ja, jeg synes det...
2: Det er ikke alle, der gør det. Og derfor har jeg faktisk et andet forslag. Også for, at børn og unge kan være med. Det er, at jeg kommer ned med 200 sodavandsis, som vi deler gratis ud.
0: Okay, det er
1: det, synes jeg er et meget stort slået tilbud, kan jeg mærke. Og så kan man jo selv tage sprut med hjemmefra og dyppe dem i det, eller et eller andet, hvis det er det, man har behov for.
2: Det kan man selv gøre.
1: Det kan vi jo ikke blande os i som Danmarks Radio. Det synes jeg på, Dennis, det er meget, meget, meget flot. Hvordan sælger du is i dine vinhandler også?
2: Det har vi også, ja.
1: Nå, fantastisk.
2: Vi har faktisk rigtig meget op, udover vin og spiritus.
1: Ja, det er
2: men jeg kan sagtens finde 200 solansis, som vi kommer ned med i havnen.
0: Ej, hvor er det strålende.
2: Hvad tid skal vi dukke op dernede?
1: Ja, men mellem 10 og 12, præcis hvornår det er, det kan jeg mærke, det finder vi lige ud af, Dennis. Men det vigtigste er, at der skal lyde et gigantisk tak herfra. Hvor er det pænt af dig? Altså, se nu her, hvor vi kan.
0: Kæmpe tak.
2: Selv tak, og tak fordi I sender ud for Dragør. Det er fantastisk for vores dejlige sommerby.
1: Ja, men altså, se nu der, hvor vi kan. Woo! Nu er den der. Tusind tak, Dennis.
0: Dennis, vi ses på fredag.
1: Ja, vi gør.
2: Ja, det er godt. Ja, vi ses på fredag, det går i hvert fald.
1: Prøv at høre, jeg kan mærke det. Nu kører det.
0: Jamen,
1: nu er vi i gang. Hvad sagde du? 200 is?
0: Ja, 200 is.
1: Se nu der. Så kan man, og der var også 200 festfrikadeller.
0: Det er som
1: så
0: om,
1: hvis man er hurtig, så kan man lige fylde begge hænder.
0: Det er som om, der er plads til 200 mennesker. På en eller anden måde.
1: Ja.
0: Men altså, vi vil gerne se flere.
1: Ja, selvfølgelig. Kom herned.
0: Vi har
1: mellem 10 og 12.
0: Vi har flere dage til at skaffe flere ting i.
1: Ja. Og det bliver helt kanon.
0: Ej, det er så godt.

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: Og på tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske i min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.
5: Verdens bedste sommer på B4.

0: Den her sang, Christian Bonde, er jo så god, at den burde have været med på den der top 100 over de bedste danske sange nogensinde.
1: Yes, men det kan jo nå det nu, for i Christian Bondes radioprogram har vi noget, der hedder top 100.000, hvor vi rider videre på den ekstreme bølge af succes, top 100 var.
0: Så uanset, den ikke er dansk?
1: Det er fuldstændig ligegyldigt.
0: Ja, ja.
1: Det er bare de 100.000 bedste numre nogensinde. Vi vender frygteligt tilbage med det efter sommerferien, kan jeg afsløre.
0: All Saints med Pure Shores og... Hvad skal der ske nu?
1: Jamen, nu har vi jo brugt meget af dagens program på at sørge for, at på fredag bliver en bravende succes, og at du som lytter kan få en vidunderlig dag, når du møder op hernede på havnen. Men vi skal også have noget til jer, der sidder ude på den anden side af højtalen nu og tænker, nå, skal der ikke ske noget inde i min radio? Og jo, selvfølgelig skal der det. Vi skal have en god gammeldags musikquiz.
0: Og det kan alle forstå.
1: Det kan de. Nu får underkendt K op et eller andet sted derude og sådan, vent, hvad har jeg ikke? Sommerferie,
0: det har jeg ikke
1: lad mig
0: fået
1: være.
0: Lov til.
1: Bare rolig. Vi skal nu er, at du... Skal jeg tage din telefon, skal du ringe 70 25 26 00 lige nu, og skal du forsøge at gætte en sang. Men for at vi ligesom holder dragør-temaet, så har vi sendt vores reporter Mikkel over til en af bådene, der ligger her i havnen. Og så vil den båd spille med sit horn en sang, som du skal forsøge at gætte. Altså ikke dig, men lytterne.
0: Ja, okay. Ja. Jeg sidder bare, min hjerne prøver at forstå.
1: Ja, det er heller ikke helt lige til. Som lytter er det meget simpelt. 70 25 26 00 ringer du lige nu, og skal du forsøge at gætte, hvad det er for et nummer, som skibet spiller.
0: Og så kan man jo vinde noget, ikke også, Christian? Det er jo ikke bare en for sjov quiz.
1: Det er det naturligvis ikke.
0: Det er alvorligt.
1: Det er meget alvorligt, det her. Man kan vinde en badbold.
0: En verdens bedste sommer badebold.
1: Yes, det kan man nemlig.
2: Hallo.
1: Jeg er meget spændt på, hvordan det sådan rent teknisk bliver afviklet, den her quiz, men det kan jeg mærke, det er en bro, vi krydser, når vi kommer til den.
0: Det må vi se. Altså, vi sender udefra. Der må man forvente udfald.
1: Det er nemlig det. Men jeg tror, det bliver rigtig godt. Fordi man skal så gætte, hvad det er for et nummer, som dytterskib, det gør de ikke. Der sidder nogle sømænd, der nu er rasende på mig. Det har tænkt sig at lave en lyd, skibet.
0: Det siger noget,
1: ja.
0: Som så er en sang, man skal gætte.
1: Nemlig.
0: Det virker lidt svært.
1: Ja, det tror jeg også, det bliver. men det der kender du ikke nogen gange, så får man en idé, og så lige pludselig sidder man med den og sådan, kan det lade sig gøre? Nu prøver vi.
0: Ja, okay. Så 70 25...
1: 26 00 skal du ringe lige nu, hvis du har lyst til at være med i vores musikquiz, hvor du skal gætte, hvad det er for en sang, som et skib spiller for dig.
0: Fuldstændig oplagt. Jeg ved ikke, hvorfor Ken K. ikke har fundet på det.
1: Nej, det er faktisk åndssvagt.
0: Ja.
1: Også fordi han var på folkemøde, hvor han sad nede på havnen og sådan noget. Han kunne have gjort det.
0: Alright. Jamen 70, 25, 26, 00, så glæder vi os til at kaste os over den her quiz, jeg ikke helt har forstået.
1: Ja, ved du, det er jeg heller ikke. Det vigtigste er, at jeg ringer. Kan jeg mærke.
0: Og gerne nu, så laver vi quizzen om et øjeblik. Yes. Barcelona og udsving her i verdens bedste sommer på P4.

0: snake. Barcelona var det her med udsving Christian Bonde. Vi skal altså have gang i en fantastisk musikquiz om lidt.
1: Det skal vi, ja. Man kan stadig nå at være med, hvis man ringer 70 25 26 00. Vi har sendt vores reporter Mikkel over i en båd, der ligger her i havnen i Dragør, som vil... Igen, jeg ved ikke, om det hedder dytte, når det er et skib, men den har tænkt sig at prøve at...
0: Jeg føler, body lyder.
1: Det er tænkt sig, body er et nummer, du skal gætte. Det er det, vi gør med. Ja, det er bedre sådan. Du kan stadig nå at være med, som sagt. 70 25 26 00. Og skal vi lige finde ud af, hvordan det virker rent lavpraktisk. Det har vi stadig ikke helt regnet ud.
0: Nej, vi er i gang med lige at fikse det.
1: Ja,
0: men altså, der er jo stadig en stor præmie på højkant.
1: Det er der. Man kan vinde en P4 badbold.
0: Hvor der står verdens bedste sommer på.
1: Ja.
0: Altså, nemlig. Så kan det ikke blive bedre.
1: Det kan det ikke. Hvad mere kunne man ønske sig?
0: 70-25-26-00. Så tager vi lige nogle regionale nyheder nu, og så er der ellers musikquiz på den anden side.
2: Nyheder fra DR Midt og Vest.
3: Egeprocessionsspinderen, eller larven fra helvede, som den bliver kaldt, er fundet i Morsø Kommune, skriver TV MidtVest. Larven blev fundet i et nyindkøbt egetræ, og der er kun tale om et enkeltstående tilfælde, fortæller Rasmus Andreasen, der er kommunikationschef i Morsø Kommune. Alligevel har det fået kommunen til at tage sine forholdsregler, så kommunen køber ikke flere egetræer i en periode. Til TV MidtVest fortæller han yderligere, at træet er købt på en planteskole på Fyn. Kunstig intelligens er efterhånden krybet ind som en slags hjælpende hånd på rigtig mange arbejdspladser. Faktisk er AI så efterspurgt, at jagten på AI-specialister boomer. Det viser tal fra Jobindex. Og en af de virksomheder, som allerede har set sig nødsaget til at ansætte en specialist, er Seaside Group i Hvide Sande.
4: Vi kan godt fortsætte, som vi har gjort altid, men så tror vi, at vi taber terræn i forhold til dem, vi konkurrerer imod.
3: Det fortæller CEO Carl Erik Christensen. På bare et år er antallet af jobopslag, der nævner AI, mere end tredoblet fra ca. 1.500 til 5.000 i kvartalet. Hos Seaside Group skal AI være med til at lette arbejdsgangene, siger Carl Erik Christensen.
4: Det er jo en måde, hvor vi kan effektivisere vores arbejdsgange. Vi kan bruge vores folk til det, de er gode til. Vi vil gerne bruge de hænder og hoveder, vi har ansat til at fokusere på fagligheden. I mindre grad at flytte oplysninger mellem systemer og sidde og måle op og taste, når der kan udvikles nogle værktøjer til at hjælpe med det.
3: Der er dog en bagside af AI-medaljen, for ifølge samme undersøgelse fra Jobindex svarer hver tredje, at AI's indtog får arbejdsglæden til at falde. Men det er endnu ikke tilfældet i Hvide Sande.
4: Når man gør det med en bred involvering, så tror jeg, vi har oplevet, at der egentlig er medvind og opbakning til de her projekter, vi kører.
3: I dag får du vaskeægte sommervejr, tørvejr og solskin og temperatur mellem 15 og 20 grader.
2: Verdens bedste sommer.
5: Sommerformiddagsradio på B4.
2: Med Signe Vadgaard og Christian Bonde.
5: Live fra havnen i Dragør.

0: Ah, det er en god sang. Det er længe siden, jeg hørte den.
1: Det var dig med Drew Sigamore.
0: Er du gal? Nå, Carsten Bonde, hvad har du arrangeret til os nu?
1: Ja, men nu skal vi have en quiz. Det er en musikquiz, og inden Ken K. Hans afsøger, så er det en musikquiz i den forstand, at vi har en båd her på havnen i Dragør, hvor vi har sendt vores reporter Mikkel over. Jeg kan faktisk se ham i styrhuset lige herfra, hvor vi sidder. Jeg håber, det hedder styrhuset, eller så er det meget dumt sagt. Og han vil nu sammen med ejeren af båden Trutte Dytte et stykke musik, som vores lytter, der har ringet ind, Søren, han vil forsøge at gætte. Hej Søren.
2: Hej.
1: Var det dig, der dyttede en sang også der, Søren?
2: Ja, det var det.
0: Skal vi også gætte noget nu?
1: Det er et helt nyt lag af quizzen, kan jeg synes. Søren, hvor ringer du fra?
2: Det er Bart.
0: Okay.
1: Hvor ringer du fra, Søren?
2: Aarhus.
1: Du ringer fra Aarhus. God gammel 8000. Ja, tak.
2: Yes.
0: Må jeg spørge, siger man stadig tillykke med mesterskabet i Aarhus, eller er I videre nu?
2: Vi er nok lidt videre. Jeg er i hvert fald.
1: Nå,
0: okay.
1: Ja, du gider ikke mere. Jamen, Søren, er du klar til...
2: Men så kommer jeg fra Fyn, jo.
0: Nå,
2: jo,
0: det
1: var dejligt.
0: Dejligt at høre, jo.
1: Jamen, Søren, er du klar til at gætte, når vi sætter Mikkel i gang over i båden?
2: Ja.
1: Godt. Jamen, Mikkel, er du med os?
3: Jeg står klar herude.
1: Perfekt. Jamen,
3: Jeg er kommet ombord.
1: Fedt,
3: på X-Pilot 202. Og så tænker jeg bare, at hvis I tæller ned, så går jeg i gang.
1: Yes, og vi tæller ned fra 3, så det ikke bliver for langt.
2: 3? Ja, 2 og 3, eller hvad?
1: Jamen, der er kun et nummer. Lad os være ærlig, det bliver svært, det her. Vi tæller ned. 3, 2, 1. Værsgo.
2: Ja, den er sgu svær.
1: Ja,
3: er det ikke en af de lette?
0: Hvad siger du, Søren?
2: Er det et dansk eller et udenlandsk nummer?
0: Kæmpe udenlandsk. Kæmpe banger. Kæmpe. Og den har nogle år på banen.
1: Yes.
0: Det kan vi vel godt sige.
1: Ja, det kan vi godt. Skal du lige have den en gang mere?
2: Ja, tak.
1: Ja, Mikkel.
3: Han kommer her.

0: you ready for this?
1: Jeg er helt blank. Jeg falder sgu i vandet.
2: Det er en sang, der ikke har nogen grænser, om man vil, Søren.
1: No limits.
0: Op. Skal vi lige høre? Det kunne alle da
2: høre. Det er simpelthen god nok vej. Det er godt gættet, Søren. Fuldstændig.
1: Yes.
2: Lige fra hoften, dog.
0: Nej, det var... Den havde du lige...
1: Den her lige ud af ærmen.
2: Ja, men Søren, kæmpe stor tillykke. Du har vundet en verdens bedste sommer.
1: Jeg skal lige høre, er der nogen sild på havnen ud over Signe Vadegaard?
0: Ja, jeg har kaldt den bunden her ved siden af.
2: Ja, det er nok.

0: en havfrue med stor mad hernede, ved
1: vi. Han er sgu da ikke en sild. Han er en torsk. Kvaptorsk.
0: Hallo! Jamen,
2: hey,
0: så.
1: Vi kan have noget med fisk.
0: Ja, det skal jeg love for. Prøv at høre. Du har vundet en dejlig badebold. Og så tror jeg, vi er nødt til at høre.
1: Ja, så kan jeg komme i vandet.
0: Det kan du regne med, kan du. Ja, men vi er næsten nødt til at høre noget lemmet, er vi ikke det?
2: Vi kan ikke lade være.
0: Nej, du er
1: jeg har de tre æser. Jamme selvsigt og lækkert hår.
0: Præcis.
2: Sådan. Tak, bare tak.
0: Kæmpe tak.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew ya. De er så søde her i Dragør.
1: Helt vildt. Der begynder også at være lidt mennesker her nu. Det er helt kanon.
0: Det er det der med vejret også, ikke?
1: Præcis. Det er så dejligt. Jamen, vi sender jo verdens bedste sommer fra havnen i Dragør.
0: Jeg kan mærke, at jeg skal stadig lige ned for den der musikquiz.
1: Og jeg vil nogle gange ikke også. Så får man jo en idé, som man ved, kan, og man ikke ved, om den kan noget eller ikke kan noget. Og her synes jeg roligt, vi kan sige, at det der, de virkede fuldstændig efter hensigten.
0: Jeg har lyst til at gøre det igen i morgen. Det har jeg.
1: Det har jeg også lidt.
0: Jeg ved ikke, om vi får lov, men
1: nej, vi kan prøve.
0: Lysten er der i hvert fald.
1: Absolut. Jamen, så nu begynder det at blæse. Hvad foregår der? Er vi okay? Det er vi.
0: Vi er okay.
1: Vi lægger jo voldsomt i kakkeloven til Signe, at på fredag, her mellem 10 og 12, når vi sender her fra havnen i Dragør, at der skal være et gedemarked af en anden verden, som du kan komme ud og opleve, hvis du har lyst til det. Og måske kan vi slutte dagen af, at vi råber i kor, at jeg har været den, der var bedst til at være ambassadør i verdens bedste sommer. Det synes jeg vil være en smuk afslutning på det hele.
0: Fordi der er jo sådan en intern konkurrence mine medværter imellem. Nanna Nørgaard var den første.
1: Ja.
0: I ilden i Forborg i sidste uge, så er du her nu, Christian, og så venter Sara Bro og Jesper Holm og David Mandel, og så har vi nået igennem 5 altså fremragende radiovenner af mine, 5 fantastiske steder, der skal sælges, og så må vi jo så se, hvem der står som vinderen til sidst, men det bliver jo så dig.
1: Det er meget det, jeg håber på, fordi på fredag har vi jo allerede nu arrangeret Christian, der er museumsinspektør på Dragør Museum, har sørget for, at der er gratis åben på museet fra 10 til 16.
0: Ja, flot.
1: Fiske Jan, han har så, altså, som er fiskehandler, det er meget vigtigt for mig, hvis jeg lige har tændt for sin radio. Han har lovet, at der er 200 gratis fiskefrikadeller. Første mølleprincippet.
0: Ja.
1: Så har politiet været at sige, at vi vil gerne lige stille op med en politibil, forhåbentlig, hvor ungerne kan komme og kigge på den.
0: Ja, og så er man også sikker på, at der er styr på det.
1: Yes, vi har forhåbentlig også en hest.
0: Hvor var det nu? Fortæl lige, hvis man nu ikke lige lyttede med i mandags, hvor er den der hest kommer ind i bilen?
1: Ja, men herude i Dragør har man en vidunderlig tradition, hvor man til fastelavn hver år, der pynter man sig i hestene med meget, meget smukt, og så slår man katten af tønden til hest. Simpelthen i fuld fart, og der har vi søde Ane med fra den forening, som vi ser, om hun ikke kunne skaffe en hest og måske en tønde.
0: Ja,
1: det er et lidt større projekt.
0: Jo.
1: Og så har vi også den australske hyrdehund Bowie, man kan komme ned og klappe.
0: Vi har også is.
1: Vi har også is. Det er rigtigt. Dragør Vinhandel har jo lovet at komme ned med 200 is også.
0: Alkoholen skulle de ikke stille op med.
1: Nej, det var sådan lidt underligt.
0: Men is. Men 200 is, 200 fiskefrikadeller, jamen, et museum, man bare kan besøge, en politibil, man kan komme og trykke på knapper. Ej, det ved jeg ikke.
1: Det kan være, vi lige skal... Nej, ved du hvad, kom ned på havnen og affyr en tjenestepistol på fredag. Det er fedt.
0: Nej, stop. Christian.
1: Prøv at vi tager alle midler i brug for dig, folkene. Nu kan det godt være, politiet gider komme alligevel. Det kan være, den trækker lige tilbage igen. Det må man ikke. Oh. Det gør vi ikke på fredag.
0: Men jeg kan godt mærke, det bliver en god dag på
1: det
0: fredag.
1: Det bliver en kæmpe dag på fredag. Ja. Og i morgen, der bliver også en kæmpe dag.
0: Ja, i morgen får vi besøg af Scarlet Pleasure, så kom der endelig ned på havnen og lyt til dem imellem 10 og 12, når vi sender.
1: Det bliver helt fantastisk.
0: Somber skal vi lytte til her med Undressed.

0: Og så landede der durk et nyt hot tip ind hos os.
1: Ja, det, altså, det, vi er brandvarme i dag. Det kan jeg
0: lige
1: sige,
0: der er lige der. Kommet en flink dame forbi og sagt, at hun også gerne vil hjælpe til på fredag med at gøre det endnu større, endnu bedre hernede på havnen.
1: Yes, hun tilbyder at åbne den gamle biograf i Dragør, inden den bliver renoveret, og man kan komme ind og se den.
0: Jamen altså.
1: Så lad os lige se, om I ikke også kan få den i mål. Altså, det begynder at blive et decideret kulturarrangement på fredag.
0: Jamen, det her skal der ingen tvivl om. Men der er også en dag i morgen, Christian Bunde, hvor du lige kan sådan få styr på de sidste løse ender. Hvis der er noget, du føler, der mangler til den store dag på fredag, så er det jo i morgen, du skal sætte ind.
1: Yes.
0: Og så er ugen gået.
1: Det er den. Det er vildt nok, det er gået stærkt.
0: Ja.
1: Men tiden flyver jo, når man har det vidunderlige Dragør, som det gamle ordsprog lyder.
0: Ja, ja, præcis.
1: Det har jeg jo tatoveret på ryggen.
0: Det er der, den stammer fra.
1: Ja, nemlig.
0: Må jeg se?
1: Ej, ikke lige nu. Det er dårlig radio, vi sidder og kigger på min tatovering, der ikke findes.
0: Okay.
1: Der var en hund mere. Nej, det kører sig i dag. Vi har det hele. Vi har gennemgået det. Det bliver skønt, og Scarlet Pleasure kommer i morgen. Og hvad mere kunne man egentlig ønske sig?
0: Og ved du, hvad der kommer nu?
1: Nej.
0: Men du sidder jo der med din... Hvad kalder man den egentlig?
1: Jeg har sådan en turistkaptajnshat på.
0: Jamen, hvis vi nu fjerner turist...
1: Jeg har en kaptajnshat på,
0: du,
1: ja.
0: Du er en flot, flot kaptajn.
1: En sømand, når man vil. Tak. Ja, jeg kunne godt mærke, det var der, vi får hen.
0: Okay.
1: Hvad skal vi høre? Kom med det.
0: Vi skal høre måske den bedste danske sang, der nogensinde er lavet. Så er jeg ligeglad med, hvad Top 100 siger. Jeg er iskold, for det her, det er den. Den er nummer 1.
1: Den er god.
0: Det er Dodo and the Dodos. Og Sømmeren af Verden. Vi høres ved igen i morgen.

0: du skal ud og søge nyt job, ja, så er det nok en fordel, hvis du kan skrive CV på dit CV, at du er god til AI. For flere og flere virksomheder går nemlig målrettet på jagt efter medarbejdere, der er gode til den kunstige intelligens.
1: Det er jo en voldsom udvikling, der er sket bare inden for det sidste år. Så det er noget, der stiger utrolig hurtigt.
0: Våbenhvilen mellem USA og Iran er slut. Sådan siger i hvert fald den amerikanske præsident Trump. Han mener, at det iranske styre er sygt, ondsindet og voldeligt.
2: I think it's over. They're sick people. They're vicious, violent people.
0: Jeg hører, hvordan den melding bliver modtaget i Iran og blandt NATO-landene. Og så dokumenterer en ny rapport, at den udskældte fugl skarven spiser endda meget store mængder fisk.
3: Hvis skarverne kommer ind over, så er de så effektive, at de faktisk kan ødelægge fiskebestanden.
0: Lyder det fra forskeren bag rapporten. Og dermed velkommen til et kvarter med dagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. Hvis du kan skrive AI på dit CV, så er det ikke bare OK, så er det faktisk nærmest til UG. I hvert fald så søger flere og flere virksomheder medarbejdere, der er gode til den her kunstige intelligens. Online-portalen Jobindex har lavet en opgørelse, der viser, at mens der sidste år var 1.500 jobannoncer, hvor arbejdsgiverne søgte medarbejdere med AI-kundskaber per kvartal, ja, så var det tal helt op på 5.000 annoncer for samme periode i år. Jobindexes direktør Thomas Røn Larsen siger, at det er en voldsom udvikling, og det er langt fra alle, der glæder sig til at arbejde mere med AI.
1: På spørgsmålet, om de mener, at de får en øget jobglæde ved at bruge AI, jamen så er vi nede på omkring 30%, så jeg tror, der er nogen, der oplever det i højere grad som en pligt, end at det her det er virkelig noget, som jeg er glæder mig til at benytte.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Frans Befort. Du er lektor i personaleledelse ved Copenhagen Business School, og du har forsket i, hvordan kunstig intelligens bliver modtaget ude på arbejdspladserne. Og vi hører så her, at der er flere, som ser AI som en pligt, og altså ikke noget, de glæder sig til at få fingrene i. Men hvad viser egentlig dit arbejde? Er vi alle sammen nødt til at blive AI-eksperter for at have et arbejde i fremtiden?
4: Nej, altså selvfølgelig ikke være eksperter, kan man sige, men det er jo vigtigt, at man får tænkt over, hvordan AI kommer til at påvirke ens selv og ens arbejde og ens faglighed. Fordi man kan sige, at vi kommer alle sammen til at arbejde med AI på den ene eller den anden måde. Men den her modvillighed er også fordi, at AI er en black box for folk, de ved ikke, hvad det kommer til at betyde for dem. Og der er der også en vis usikkerhed, men sandheden er jo, at der nok ikke er så mange, der kommer til at blive arbejdsløse, som man skulle tro.
0: Og det er måske meget godt at høre, men den her samtale om AI handler jo netop ofte om det her med, at maskinerne kommer og stjæler vores job. Og vi har været på besøg hos forsikringsselskabet Tryg, som har en AI-model, der hedder Nora. Og sagsbehandler Kasper Nielsen, han frygter ikke, at Nora stjæler hans job. Prøv lige at høre her.
5: Altså, jeg tror ikke som sådan, at AI på den måde kan sidde og snakke med kunderne, som vi gør i dag, og have de faglige kompetencer, vi har i dag.
0: Ja, hvad siger du, Frans Befort? Altså, er der grund til Kaspers optimisme her, eller bliver vi faktisk alle sammen fyret lige om lidt på grund af AI?
4: Det er jo meget forskelligt. Der er selvfølgelig nogle jobs, der falder væk, og nogle ting, som opgør, at blive mere presset. Men det gjorde de måske også under den gamle digitalisering før AI. Det, som er sagen her, er jo, at for eksempel jura er jo en af de fag, hvor man siger, at der er meget AI-udsat. Men i virkeligheden er der nok ikke nogen jurister, der er blevet fyret endnu, kan man sige. Det er ikke så nemt, som man tror, at løse de der opgaver. Jeg kender også radiologerne, som er sådan et meget kendt eksempel, som faktisk har fået mere at lave, efter man har indført AI.
0: Og så lad os så lige se til sidst her fra arbejdsgivernes synspunkt. Prøv at høre Carl Erik Christensen fra Seaside Group i Hvide Sande og Christian Bay fra revisionsfirmaet Bayerholm i Nordjylland, hvad de siger til det.
6: Vi kan godt fortsætte, som vi har gjort altid, men så tror vi, at vi taber terræn i forhold til dem, vi konkurrerer imod.
7: Vores konkurrenter, de investerer jo også massivt i AI. Så hvis ikke vi gør det, så risikerer vi jo, at nogle andre lige pludselig bliver mere konkurrencedygtige, end vi gør ude i markedet.
0: Ja, det lyder som om, at arbejdsgiverne oplever et vist pres for at være med på det her AI-beat. Altså har arbejdsgiverne nogle gange sådan lidt for travlt måske med at få den her kunstig intelligens med på holdet?
4: Ja, det korte svar er vel ja. Men det vi kan se, det er jo, at når man skal indføre de her ting, så tager det meget længere, end man tror. Og der var det, vi har nogle eksempler fra min forskning, der viser, at det simpelthen er det her, man bare indfører det som et værktøj, men man får ikke integreret det i folks daglige arbejde, og det er lidt det, der er problemet.
0: Lød det fra Frans Befort, lektor i personalledelse ved CBS. Tak skal du have, fordi du var med her i Radioisen. Den amerikanske præsident Donald Trump så nu tvivl om det forståelsespapir, der ligger mellem Iran og USA, der skal skabe rammen for en fredsaftale mellem de to lande.
2: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people.
0: For mit vedkommende, så tror jeg, at den er færdig. De er afskum. Ved du, hvad afskum er? de er afskum, de er syge mennesker, sagde Donald Trump for kort tid siden på et pressemøde til et NATO-topmøde i Ankara. Denne melding kommer efter hårde bombardementer fra begge sider, der hen over både natten og morgenen har fået luftalarmerne til at lyde flere steder i Golfen. Og det er dybt alvorligt, siger Ole Ryborg, der er vores EU- og NATO-korrespondent, der har talt med ham kort før udsendelsen, og han følger det her topmøde i Tyrkiet.
8: Fordi hvis der er noget, europæerne har gået og længtes efter, så var det jo, at den krig skulle stoppe, at der skulle findes en fredelig løsning, sådan at olie og gas kunne begynde at sejle frit igen, og der ikke længere ville være den her konflikt, fordi det rammer europæisk økonomi, det rammer europæisk energiforsyning. Så det, at det nu går, og at Trump sætter spørgsmålstegn ved, om der overhovedet er en fredsaftale længere, det er selvfølgelig en super dårlig start på det her NATO-topmøde.
0: Ja, tidligere på dagen, der var NATO's generalsekretær ude at forsvare USA's part i de her angreb, der ifølge amerikanerne kom som en modreaktion på iranske angreb mod tre handelsskibe i Hormuzstrædet. Lad os lige høre, hvad han sagde.
9: Well, I think it was absolutely necessary, because when you have a ceasefire, and Iran is basically violating.
0: Jeg synes, at det var strengt nødvendigt. Når der er en våbenhvile, og Iran overtræder den, så vi så i går, da skibet blev angrebet, ja, så er en kraftfuld reaktion fra USA absolut nødvendig, sagde her Rytte. Altså Ole, hvor længe skal Trump regne med opbakning fra NATO's landene?
8: Ja, altså opbakningen fra Mark Rytte er der i hvert fald, det kan man høre, og det virker som om, at der simpelthen ikke er noget, der kan rykke opbakningen til Mark Rytte. Det vi jo kan se, hvis vi skal være helt ærlige, det er jo, at de europæiske NATO-lande mere og mere og mere sætter spørgsmålstegn ved, hvad det er, USA foretager sig, og hvordan man kan stole på USA, hvad man kan bruge dem til. Men der er stadigvæk en meget stor afhængighed af USA, særligt militært, men også handelsmæssigt og økonomisk, og derfor så går man meget langt for at holde fast i det her forhold, der er mellem Europa og USA.
0: Lød det fra Ole Ryborg. Og fra reaktionerne i NATO, så skal vi til Mellemøsten, hvor du er, Nanna Mue Steffensen, vores korrespondent med fra Jerusalem. Altså, hvordan tager det iranske styre imod den her melding fra Donald Trump?
10: Ja, der er ikke endnu kommet en officiel reaktion fra det iranske styre på Trumps trussel, vil jeg kalde det. Men man har sagt tidligere i dag, at man betragter fra Irans side både USA's angreb, men også genindførelse af sanktioner som et brud på rammeaftalen. Men det er også værd at lægge mærke til, at det her det er altså ikke første gang, at der er problemer og at der er angreb frem og tilbage mellem USA og Iran, siden den her rammeaftale blev indgået for 3 uger siden.
0: Men selvom det ikke er første gang, altså hvor stiller det så den her rammeaftale?
10: Det udstiller i hvert fald, hvor skrøbelig den er. Og indtil videre, så har forhandlingerne, som begyndte for 3 uger siden, som ligesom skal bygge oven på rammeaftalen, ja, de har indtil videre faktisk fokuseret på at få begge sider til overhovedet at overholde aftalen. Trump, han virkede jo meget tydeligt frustreret, da han sagde det her med, at jamen, står det til ham, så er rammeaftalen sådan set færdig og kaput. Men han lod jo også samtidig døren stå på klem, fordi, som han sagde, hans forhandlingsledere, de vil gerne fortsætte med at forhandle med iranerne, og han udelukkede altså ikke, at det kan de gøre, men de skal rapportere tilbage til mig, sagde Trump.
0: Lød det fra vores mellemøstkorrespondent Nanna Mue Steffensen. Men den her Iran-våbenhvile eller rammeaftale er langt fra det eneste, som der er på agendaen på NATO-topmødet i dag. I går der gentog Donald Trump sit krav om kontrol over Grønland, og det fik i dag statsminister Mette Frederiksen til at reagere.
11: We are ready to defend every inch of NATO, including our own territory. Of course we will defend the Kingdom of Denmark.
0: Vi er klar til at forsvare hver en tomme af NATO, inklusive vores eget territorium, og selvfølgelig vil vi forsvare kongeriget Danmark, sagde Mette Frederiksen til fremmødte journalister, blandt andet vores EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg, som jeg altså talte med lige inden udsendelsen. Gang på gang så kommer Trump med hårde meldinger på de her NATO-topmøder, enten om Grønland, Iran eller landenes NATO-bidrag. Og senere så har han truet med at stoppe al handel med Spanien, fordi de ikke bruger penge nok. Altså, kan NATO overhovedet bevare sådan den gode stemning?
8: Jeg vil sige, det ved vi om et par timer. Det her topmøde er virkelig ikke kommet i gang på den måde, som alle havde håbet på. Det skulle vel ligesom være et kort topmøde, hvor alle bekræftede NATO. Man har gjort alt, hvad man kunne for at holde Trump i godt humør, og så har han virkelig startet dagen med at skælde ud på alt og alle, og truede Spanien, og beklagede sig over Grønland, osv. Så det, vi må se, hvor det ender hen. Jeg tror ikke engang, der er nogen inde i lokalet, hvor mødet kører lige nu, som ved, hvordan det her kommer til at ende i dag. dag. Og det siger jo egentlig alt om den situation, NATO befinder sig i, at man hver gang man mødes, så skal der sættes spørgsmålstegn ved, om den her forsvarsalliance stadigvæk holder.
0: Så når det er sådan, kan man overhovedet sige noget om sådan et succeskriterie, eller hvad det bedste, der kan komme ud af det er?
8: Altså, der er jo lavet et udkast til en erklæring. Den er kun på én side, fordi man skal ikke skrive for langt, når Trump han skal læse det. Og den slår jo fast, at den erklæring, at der er fuld opbakning til NATO-samarbejdet. Kan man få vedtaget den med Trumps opbakning inden topmødet er forbi, så vil det være en succes. Vi må se, hvad der sker. Det er jo umuligt at forudse, hvad der sker ved topmødet, hvor Trump deltager.
0: Og så skal vi herhjem, hvor torsken er en lækkerbisken for skarven. Det viser et nyt studie fra DTU Aqua, der har undersøgt, hvor mange af de truede fisk, der er ind i maven på den udskældte fugl. Og det er altså ikke så få. Op mod 88% af de undersøgte torsk, op mod 84% af skrubberne, er blevet et af skarven i det studie, som universitetet har lavet. Annelise Skov, du er taget ud til det sted, hvor torskene er.
12: Det er nemlig rigtigt, eller der hvor torskene var, det er her, de er blevet hapset Djerne Strand i Sønderjylland. Og jeg står faktisk og kigger ud på 9 sådan egetræspæle, der er banket i. Og på hver af dem, der sidder der ganske rigtigt en skarv, og enten er ved at udse sig en fisk eller tørre vingerne. Jeg står her sammen med dig, Niels Thorvald Jebsen, seniorforsker emeritus hos DTU Aqua. Du har været med til at lave denne her undersøgelse. Kan du ikke fortælle sådan helt konkret, hvordan I har fundet ud af, at skarven spiser så mange torsk og skrubber?
13: Jo tak, vi har simpelthen været heldige at få fat i rigtig mange vilde små torsk og vilde små skrubber fra en fisker herude. Og dem har vi så sat et lille bitte chipmærke ind i, som man så kan, efterfølgende kan finde. Og dem har vi så været simpelthen bare været oppe i skarvkolonien og scanne, og også i kolonien rundt om. Og så kan vi se, hvor mange der ender deroppe. Og på den måde ved vi, hvor mange skarver de har spist.
12: Og de her tal, altså hvad kan I bruge dem til?
13: Ja, først og fremmest skal vi bruge dem til at blive overrasket over, at det kan lade sig gøre, at en fugl er så effektiv. Men ellers så håber vi jo på, at de kan blive brugt i de modeller, der bliver brugt for Østersøen, hvor man ikke har regnet den her naturlige dødelighed til noget særligt indtil nu. Og så håber vi selvfølgelig også på, at folk kan få en fornemmelse af, hvordan det står til derude.
0: Ja, skarven er fredet, men kan reguleres i særlige tilfælde. Og ifølge Kåre Ebert, der er biolog på Danmarks Sportsfiskerforbund, så viser den her nye undersøgelse, at det er afgørende for fiskebestanden, at skarven bliver reguleret hårdere, end det sker i dag.
14: Hvis vi ikke får gjort noget ved skarven, som angiveligt her ifølge DTU's undersøgelse er en faktor, så misser vi en vigtig pointe, og så får vi aldrig fisken tilbage.
0: Men ifølge Thomas Breinballe, der er seniorforsker ved Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, så skal man passe på med bare at skære i skarvbestanden. For det vil ikke løse torskenes problem, mener han.
15: Selvom man så lavede et omfattende forsøg, hvor man fjernede 90% af alle skarverne i den vestlige Østersø, så vil man stadig se, at torskebestanden vil have vanskeligt ved at komme på fode. Fordi torskens levebetingelser de er simpelthen ikke gode nok.
0: Sommervarme og solskin er på vej tilbage, og det betyder, at solcremen skal findes frem igen. Men hvis den er fra kinesiske handelsplatforme som Temu, Shein og AliExpress, ja, så er der ikke meget beskyttelse i den. Det advarer Forbrugerrådet Tænk nu om. De har i samarbejde med en række europæiske forbrugerorganisationer testet solcremer, og kun 1 ud af 7 med en angivet solfaktor på 50 led op til det, der stod på emballagen. 4 af dem havde faktisk kun en solbeskyttelse på omkring 1, selvom der altså står 50 på emballagen. Og det er helt ekstremt, den forskel, der er på den lovede og så den reelle solbeskyttelse, siger Stine Møller, der er projektleder i Forbrugerrådet Tænk.
16: Vi har igennem de sidste mange år testet utrolig mange solcremer. Altså både os, men også vores europæiske søsterorganisationer. Vi har aldrig set solcremer, der beskytter så lidt. Og så slet ikke, at det er 4 ud af 7, der beskytter så lidt.
0: Temu skriver til os, at de har fjernet de påkældende solcremer, mens de afventer en gennemgang af dem og midlertidigt suspenderet salget af en række lignende produkter som en sikkerhedsforanstaltning. Shein og AliExpress er endnu ikke vendt tilbage til os. Men Louise Gade, sol og sommer altså over Danmark, så solcreme kan man vel godt få brug for?
17: Ja, for søren, og også et højt UV-indeks i dag, men netop flot med solskin over det meste af Danmark lige nu. Lige med undtagelse af den sydvestlige del af landet, hvor skyer i perioder kan skygge lidt for solen i dagens løb. Temperaturerne kommer op mellem 16 og 23 grader. Lunest bliver det på Fyn og i Østjylland, og køligst ved kyster med pålandsvind. Og vi får en lidt til frisk vind, den kommer fra nordvest, og ved kysterne der kan vi stedvis komme op på en hård vindstyrke med kraftige vindstød.
0: Tak for det. Det var Peter Farhold Løfald, der timer til rettelag middags radiovisen.
18: Du lytter CP4.

0: De hedder Role Model. Her var det High Hopes 3000.
1: Velkommen til P4 Play.
2: Med Sofie Bobby Kony.
0: Og på denne onsdag, der står den altså på ny musik fuldstændig, som vi plejer her i P4 Play. Jeg kan byde på ny musik fra for eksempel Carly Rae Jepsen. Ja, du ved nok hende der med Call Me Maybe-hittet. Hun har en ny single på gaden, og den lytter vi altså til lidt senere i dagens program. Vi skal selvfølgelig også fortsætte vores retro-hitliste. Vi er tilbage i 2016. Den kigger jeg altså nærmere på i næste time, og så skal vi høre nogle af de sange, der summer af sommer. Lige om et øjeblik, der tager vi dagens lyt på denne uges hit-tip. Velkommen indenfor.

0: Tokelo og Stromae har slået sig sammen på den her. Den hedder The Flares.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Det blev til en 7. plads ved Eurovision Song Contest for Søren Torbegård Lund, som jo deltog på Danmarks vegne med den sang, der hedder Før vi går hjem. Og det var altså en ret vellykket placering, må man sige, når man nu tænker på, at det var en sang også sunget på dansk. Den var altså ikke oversat. Nu fortsætter Søren Torbegård så festen, kan man sige, fordi han har i hvert fald udsendt en ny single. En single, som jeg faktisk fortsætter den her elektroniske optempo vibe, som der også er på Før vi går hjem. Ugens hit-tip, altså den sang, vi har hørt allermest, og kommer til at høre allermest i P4 Play den her uge, det er den, der hedder Festen stopper aldrig.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Der er godt nyt for danske ølentusiaster, for nu må der godt afholde sommerfester hos bryggerier, skriver Skatte- og Vækstministeriet i en pressemeddelelse. En fest, som mange bryggerier ellers måtte aflyse, fordi Skattestyrelsen har været meget klar i spyttet om, at øl uden afgift og øl med afgift skal holdes adskilt. En regel, som hele tiden har været gældende, men som først er blevet håndhævet her det seneste halve år. Og det er også på tide, for det har vakt stor frustration hos flere bryggerier, siger Erik Borg, ejer Borgs Bryghus i Herning.
2: Jeg kan sagtens forstå, at der er rage i den. Så jeg er da glad for, at ministeren han træder karakter i forhold til sin styrelse og siger, at det her det holder ikke.
1: Og nu holder det så længe ølene holdes adskilt med et tydeligt banner, tog eller andet. Men der er stadig ikke sket ændringer i reglerne for hjemmebryggere. Michael Knudsgaard fra Majrup ved Holstebro er amatørbrygger. Han har før deltaget i konkurrencer og vundet priser med sit håndbryg, men det har reglerne nu sat en stopper for. For når han skænkede sit øl til konkurrencer, så bliver det altså betragtet som et offentligt sted. Og så skal der betales afgifter. Og det skal der stadig, men de lempede regler for bryggerierne vækker alligevel lidt optimisme.
3: Det jeg kan håbe på, det er, at når man siger, okay, vi er med på at lempe en lille smule her, og måske lade fornuften råde lidt mere end stram regellæsning, så kan det godt være, at man kan få lov at holde nogle konkurrencer og sådan nogle ting også, for lige nu er det ikke lovligt.
1: Og Skattestyrelsen opretter nu også en hotline for at skabe klarhed om reglerne. I dag får du vaskeægte sommervejr, for der er både tørvejr og solskin på vejrudsigten i dag. Så væk med regntøjet og på med sommerjakken, for vi får temperatur mellem 15 og 20 grader. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest med Nynne Lebert, og dem fik du med mig.
4: Du lytter til P4 Play.
5: P4 Play med Sofie Bobbikoni.

skønne toner her fra Darlin, det hele værd. Men det er velkommen tilbage til P4 Play på denne onsdag middag. Der er meget mere musik til dig, meget mere af den nye musik. Ny musik fra Carly Rae Jepsen får du inden klokken bliver 13. Og i næste time, ja, der er det altså fokus på vores retro hitliste. Vi er tilbage i 2016, og vi bevæger os jo altså højere og højere op på den liste. Og bliver klogere og klogere på, hvad det var, vi virkelig lyttede meget til der i sommeren 2016. Det, vi skal lytte til nu, det er Benson Boone og den, der hedder The Time of My Life.

0: præsenterer ugens album.
1: Vi har fokus på et album fra en britisk-jamaikansk artist, som faktisk slog igennem eller blev opdaget på TikTok, da han lagde coverversioner ud tilbage i 2022. Siden har hans succes på den internationale musikscene altså bare gået en vej, og det er op med hits som for eksempel Stargazing og Nice to Meet You. Ja, så er Miles Smith altså en af de helt store i øjeblikket, og nu er han så aktuel med sit debutalbum, et album, der hedder My Mass, My Heart, My Life, og det er det, der er i fokus på i P4 Play i den her uge som ugens album. Vi er kommet lidt rundt om forskellige genrer og emner, når det gælder sangskrivning for Miles Smith. Både nogle af de sådan, hvad skal man sige, happy-go-lucky tekster, og så nogle af dem, der er sådan lidt mere dybe, lidt mere personlige. Og det her, det er en af de, endnu en af de personlige. Vi fik også en i går, men i dag, der skal vi høre den, som måske kan kaldes for titelmelodien til albumet. Den her, den hedder My Mess.

My Mess her fra Miles Smith fra hans debutalbum My Mess, My Heart, My Life, som altså er ugens album i Play i den her uge. Og derfor lytter vi altså til endnu en fra det album igen i morgen. Nu vender vi snuden hjem til Danmark. Her skal vi have musik fra Elba. Nu skal hele verden dreje sig om mig.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og står på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.
3: Du

Christoffer hermed ringer om natten. Vi skal have ny musik på programmet lige om et øjeblik. Vi skal nemlig høre ny musik fra Carly Rae Jepsen. Det gør vi efter Marie Fjeldsted her. Fear is the fire.

Meget er sket siden 2012, da den her Call Me Maybe hittede stort, og meget er også sket for Carly Rae Jepsen, som jo fik sit helt store gennembrud med netop den sang. For eksempel har hun udsendt masser af andet musik, og selvom det er den her sang, hun måske er mest kendt for, så er der altså masser af andet i hendes bagkatalog. For eksempel er hun nu udsender sit 8. studiealbum. Det gør hun her i september måned, og nu har hun udsendt en lille smagsprøve på, hvad man kan forvente. Blandt andet ved vi, at vi kan forvente et 24 numre langt album. Et album, som hvor 12 af dem skal repræsentere dagstid, og de andre 12 ligesom skal repræsentere nattetid eller aftentid. Og denne her, vi skal lytte til nu, den har altså en ganske anden lyd end den, vi kender fra Call Me Maybe. Den her, den hedder On Wires.

Wires hedder den her nye single fra Carly Rae Jepsen, og den kommer til at være på hendes 8. studiealbum. Det udsender hun her i september måned. Day and Night hedder det album. Vi runder lige en radioavis her kl. 13, så er der meget mere play selvfølgelig på den anden side. Frem til radioavisen skal vi høre Somber, My Body Isn't Ready.

0: Få timer i dagens NATO-topmøde i Ankara har den amerikanske præsident Donald Trump smidt lidt af en bombe. Han siger nemlig, at han ikke anerkender det forståelsesdokument mellem Iran og USA, der ellers skulle føre til, at parterne kunne lande en fredsaftale.
1: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum.
0: For mit vedkommende er det overstået. Jeg vil ikke have noget med dem at gøre. Jeg synes, de er afskum, sagde præsidenten til den fremmødte presse. Og udtalelsen her, den kommer efter, at begge lande har sendt byer og raketter mod hinanden, selvom der egentlig var dømt våbenhvile. Og det har skabt temmelig dårlig stemning på NATO-topmødet, fortæller EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg, der selv var til stede.
2: Hvis der er noget, europæerne har gået længtes efter, så var det jo, at den krig skulle stoppe, at der skulle findes en fredelig løsning, sådan at olie og gas kunne begynde at sejle frit igen, og der ikke længere ville være den her konflikt, fordi det rammer europæisk økonomi, det rammer europæisk energiforsyning. Så det, at Trump sætter spørgsmål ved, om der overhovedet er en fredsaftale længere. Det er selvfølgelig en super dårlig start på det her NATO-topmøde.
0: Og der er også pænt dårlig stemning på det danske aktiemarked, efter at våbenhvilen er begyndt at smuldre. Næsten samtlige aktier i det danske C25-aktieindeks er sendt i minus. Kort før middag var det faktisk kun rederiet Mærsk, der ikke befandt sig i indeksets røde terræn. Værst ser det ud for de energitunge selskaber som Rockwool, der laver isolering, og mineudstyrsproducenten FL Schmidt. Indekset faldt allerede som helhed inden udtalelserne, men på bagkant er det altså bare sendt længere ned. Torsken er en lækker bisken for skarven, det viser et nyt studie fra DTU Aqua, der har undersøgt, hvor mange fisk, der er endt i maven på den udskilte fugl. Op mod 88% af de undersøgte torsk og 84% af skrubberne er blevet et af skarven, det forklarer Niels Thorvald Jebsen, der er professor emeritus hos DTU Aqua.
3: Vi har simpelthen været heldige at få fat i rigtig mange vilde små torsk og vilde små skrubber fra en fisker herude, og dem har vi så sat et lille bitte chipmærke ind i, som man så kan efterfølgende kan finde, og dem har vi så været simpelthen bare været oppe i skarvkolonien og scanne, og også i kolonien rundt om, og så kan vi se, hvor mange der ender deroppe. Og på den måde ved vi, hvor mange skarven de har spist.
0: Skarven er egentlig fredet, men ifølge Danmarks Sportsfiskerforbund, så viser undersøgelsen nu her, at der bør være en skarpere regulering af fuglen. Men det løser ikke problemet, siger Thomas Breinballe, der er seniorforsker ved Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet.
4: Selvom man så lavede et omfattende forsøg, hvor man fjernede 90% af alle skarven i den vestlige Østersø, så vil man stadig se, at torskebestanden vil have vanskeligt ved at komme på fode. Fordi torskens levebetingelser, de er simpelthen ikke gode nok.
0: Vejret er til gengæld godt nok. Det er tørt med en del sol og temperatur mellem 16 og 13. 23 grader køligst ved kyster med pålandsvind.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Den hedder Sienna Spyro, og den her, den hedder Material Lover.
1: Her er der nu mere
2: P4 Play,
1: P4 Play med Sofie Bobbikoni.
0: Og vi fortsætter selvfølgelig med meget mere ny musik. Kan du huske UFO og Jeppa? Nu er der faktisk en ny single fra Jeppa alene på gaden, og den skal vi selvfølgelig lytte til lidt senere i dagens program. Vi skal altså også høre musik fra vores retro hitliste. Vi er tilbage i 2016, og vi tager altså dagens første kig på den lige om lidt, men vi skal selvfølgelig også huske nogle af de sange, der summer af sommer. Så dem er der selvfølgelig også pakket i playlisten denne eftermiddag.

0: Erika Jane, her er det lige så ligeglad.
1: P4 Play. Hitlisten Retro.
0: Ja, vi er ved at være godt deroppe af på vores retro-hitliste fra denne her uge. Vi er jo tilbage i 2016. Vi er tilbage i sommeren 2016. Altså præcis denne her periode, vi er i lige nu, bare for 10 år siden. Der var altså rimelig meget bassarm på hitlisten dengang. Det var jo navne som Kungs og Calvin Harris, Drake og Wizkid og Kyla sluttede vi med. I går jo på en 7. plads, og så hopper vi lidt deropad. Men vi gør faktisk allerede et stop her på 6. pladsen, fordi der finder vi vores egen, helt egen danske bassarms dronning, kan man måske sige. Hun har i hvert fald samarbejdet med nogle store kanoner internationalt, og selvfølgelig også lavet masser af sin egen musik, og det er faktisk den, vi skal høre nu. En sang, som blev en kæmpe banger, et kæmpe hit, og en, hvor der virkelig kunne kastes bassarm i vejret. Det er selvfølgelig Mø, vi skal høre her på 6. pladsen med Final Song.

Det var altså et kæmpe hit, også tilbage i 2016. Det er stadigvæk sådan en, som kan få folk på dansegulvet, når man spiller den her til en fest, altså Møs Final Song på 6. pladsen. Og vi tager jo altså endnu et kig lidt senere i dagens program på vores retro-hitliste fra 2016. Nu skal vi have tidligere hit-tip på programmet, Søs Bjerre, Mamas Are Going Out.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

En duet mellem Emma Sisterhø og August Højen. Her var det Trude, det var os. Og inden vi skal have sange, der summer af sommer, så tager vi faktisk lige en duet mere mellem Burhan G og Medina. Her er det gemt dit nummer. Jeg har

0: 4 Play med sangene, der summer af sommer.
1: Vi skal have lidt sommerstemning i playlisten, og vi skal have lidt nostalgi og lytte på nogle af de sange, som minder os om, at sommeren jo altså er her. Og vi skal tilbage til 2021, og vi skal tilbage til 1985 på de her ellers to vidt forskellige sommersange, men begge to rigtig, rigtig skønne og med masser af ja, sommerfølelse. Vi lægger ud med Michael Falks Sommer på vej, og så spinder vi over i Kit med Bon Jovi.

0: giorno morto.
1: Det var i 2021, at Kit han fik det her kæmpe sommerhit med den italienske måde at sige goddag, godmorgen på, buongiorno. Og så var der Michael Falk med Sommer på vej fra 1985. Så der er mange flere sange, der summer af sommer igen i morgen lige her i

Der er altså også masser af sommerstemning i den her sang. Et tidligere hit-tip her i P4 Play fra Knægt. Den her hedder Vilde Svaner. Lige om lidt er der ny musik til dig fra Jeppe, men først skal vi lige høre Alex Warren her, The Passenger.

0: Hop med håret er en af de helt store hits fra UFO og Jeppe, den her danske rapduo, som jo havde sin storhedstid for sådan 15-16 år siden. Men de har jo ikke stået stille, og det har Jeppe, den ene af de her to gutter, altså heller ikke. Han turnerer i øjeblikket med Morten Hampenberg, som han også har lavet en del sange med. For eksempel det store hit Skub til taget, som har 15 års jubilæum i disse dage. Nu er han så klar med en helt ny sang. En sang, som han selv står bag, han har selv skrevet, han har selv komponeret den. Og vi skal høre den i P4 Play her til eftermiddag. Den hedder Matcher Energi.
1: Du

Hans borgerlige navn er Jeppe Bruun Wallestrøm. Når han laver musik, så er det under kunstnernavnet Jeppa. Og her var han så med sin nye singleudspil som solist. Den, der hedder Matcher Energi. Nu skal vi have musik fra Augusta Schackinger. Den her, der hedder Drømmer som dig.

0: med jingleren. Is all that
1: I can give. Ej, hvor er det et smukt forhold.
0: Ja, jingleren. Is more than just a game.
2: You really left your heart and soul out here on this center court.
3: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
1: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
4: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
1: Det er jo ikke til at stå for.
4: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
4: Følg Wimbledon på DR.

0: fra One Republic. Den hedder Meet Your Love.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Vi bevæger os stille og roligt op mod top 3. Top 3, den tager vi jo altså først i morgen på vores retro-hitliste, men vi skal der opad. Og vi er jo altså, som sagt, tilbage i sommeren 2016. Uge 28 og den danske track-hitliste. Altså, hvad var de mest lyttede, mest populære sange dengang? Og vi sluttede jo på 6. pladsen for et øjeblik siden med Mø og Final Song, der var altså et kæmpe hit. Så hopper vi lidt op til 5. pladsen, der finder vi Justin Timberlake med Can't Stop This Feeling, også et gigantisk hit. Og så gør vi altså dagens sidste stop lige her inden top 3 på en 4. plads. Der finder vi nemlig Joey Moe, som det år hittede med blandt andet den sang, der hedder Smukkest på en søndag. Det kommer fra det album, han udsendte i 2017, der hedder Klarsyn. Så lad os da få 4. pladsen her, Joey Moe, og Smukkest på en søndag.

Fjerdepladsen i sommeren 2016 herhjemme i Danmark, det var altså Joey Moe med Smukkest på en søndag. Vi kigger selvfølgelig på top 3 i morgen her i P4 Play på vores retro hitliste.

Olivia Rodrigo her fra albumet You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Her var det den, der hedder Stupid Song. Og nu er der ikke mere at play for i dag. Jeg hedder Sofie Borbikone, og jeg vender tilbage igen i morgen her på din P4 Radio 12.15 til 14 med meget mere play. Om lidt er der Hot med Mikkel Bakker. Det er efter en 14 radioavis. Og frem til den skal vi have Lola Young. Du ved nok hende, der hittede stort med den, der hedder Messi. Nu er hun aktuelt med en ny single. Den her hedder From Down Here.

0: USA's præsident Donald Trump anser våbenhvilen mellem USA og Iran for at være et overstået kapitel. Det sagde han tidligere dag på et pressemøde til NATO-topmøde i Ankara. Meldingen kommer efter hårde bombardementer fra begge sider, der hen over natten og morgenen har fået luftalarmerne til at lyde flere steder i Golfen. Men der er endnu ikke kommet en officiel reaktion fra de iranske styre, siger vores mellemøstkorrespondent Nana Mus Steffensen.
1: Man har sagt tidligere i dag, at man betragter fra Irans side både USA's angreb, men også genindførelse af sanktioner som et brud på rammeaftalen. Men det er også værd at lægge mærke til, at det her det er altså ikke første gang, at der er problemer og at der er angreb frem og tilbage mellem USA og Iran, siden den her rammeaftale blev indgået for 3 uger siden.
0: Men situationen udstiller, hvor skrøbelig rammeaftalen mellem USA og Iran er, siger Nana Mus Steffensen.
1: Og indtil videre, så har forhandlingerne, som begyndte for 3 uger siden, som ligesom skal bygge oven på rammeaftalen, ja, de har indtil videre faktisk fokuseret på at få begge sider til overhovedet at overholde aftalen.
0: En farlig varme har lagt sig som en dyne hen over Sydeuropa og ført til skovbranden langt tidligere end normalt. I Frankrig når temperaturerne de næste dage over 40 grader. Der er ingen regn i sigte, og så er vinden tiltagende. Og dermed er der gode betingelser for, naturbranden kan sprede sig, siger Adrian Lima, der er chef for Nationalt Center for Klimaforskning ved DMI.
2: Der er lange udsigter til, at vi får regn, som naturligt kan dæmpe de her brande. Så lige nu der ser det faktisk ud til, at det bliver endnu sværere at få kontrol over de brande.
0: Hvis du skal ud og søge et nyt job, så er det en fordel, hvis du kan skrive AI på dit CV. Flere og flere virksomheder går nemlig målrettet efter medarbejdere, der er gode til kunstig intelligens. Online-portalen Jobindex har lavet en opgørelse, som viser, at antallet af jobannoncer, der nævner AI, er tredoblet bare det seneste år. Og Jobindex-direktør Thomas Røn Larsen siger, at det er en voldsom udvikling. Og at det er langt fra alle, der glæder sig til den.
3: På spørgsmålet, om de mener, at de får en øget jobglæde ved at bruge AI, jamen så er vi nede på omkring 30%. Så jeg tror, der er nogen, der oplever det i højere grad som en pligt, end at det her det er virkelig noget, som jeg glæder mig til at benytte.
0: Men selvom arbejdsgiverne altså søger folk med AI-kundskaber, så behøver vi ikke alle sammen blive eksperter. Det siger Frans Befort, der er lektor i personalledelse ved CBS.
4: Men det er jo vigtigt, at man får tænkt over, hvordan AI kommer til at påvirke ens selv og ens arbejde og ens faglighed. Fordi man kan sige, at vi kommer alle sammen til at arbejde med AI på den ene eller anden måde.
0: Nu skal vi arbejde med en vejrudsigt, der er en tør en af slagsen med en del sol i de sydvestlige egne, dog perioder med skyer. Temperaturen lander et sted mellem 16 og 23 grader, og køligst er det ved kysterne. Let til frisk vind, der kommer fra nordvest ved kyster, stedvis op til hård vind. Radioavisen var med Camilla Mærsk.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: 4. Kølig eftermiddagsradio med Mikkel Bagger.
1: Vi lagde godt for land i dagens udsendelse her med Sissel og hendes XOXO, altså masser af kys og kram for hende. Så er vi ligesom i gang med dagens udgave af Hot. Kender du det? Nogle sange, de behøver altså nærmest jo ingen præsentation, eller måske bare et lille sekund, så ved man præcis, hvad det er for et nummer, vi skal til. Der kan du selv se. Det her, ja, det er jo på ingen måder en ny sang. Men den er stadigvæk hot. Forstået på den måde, at Michael Jackson, han er stadigvæk hot, takket være den her biopic. Altså den her film, som er delvis dokumentarisk, som kom tidligere på året. Nu den mest indbringende film inden for kategorien. Ja, den har altså gjort, at Michael Jackson musik endnu en gang er super, super hot. Så lad os lige hylde ham med

Det er svært at sige noget, som ikke allerede er blevet sagt en milliard gange om den her sang, og jo det her album, hvor sangen jo stammer fra, nemlig Thriller. Men Michael Jackson var det, og det var Billie Jean. Nu haster vi hjem til dansk musik. St. Clara, her med Progress. I'm

St. Clara og hendes Progress. Om lidt, så tager vi dagens dyresang. Hvis du sidder derude og har en sang, som du tænker, åh, den har en dyrereference, eller et band, som har en dyrereference, så husk, du skal bare sende mig en sms til 1212, start med at skrive P4, lave et mellemrum, og så lige den sang eller band, du kommer til at tænke på.

Charlie Puth og How Long. Og nu skal du faktisk ikke vente mere, fordi vi skal til det, dagens dyresang. Vi skal altså lige åbne døren ind til, dyrenes univers. Herinde, der er der rigtig mange dyr. Det kan være både sangtitler, og det kan være artister, som på en eller anden måde har en dyre. Jeg behøver ikke engang sige navn, men faktisk bare en reference. Og hvis man sådan lige sidder og tænker, hvad er det, manden taler om, så kan jeg da lige bare sige, at hvis man tager Erik Grip og Michael Falk eller Paul Krabs, så tror jeg, vi er ved at være meget godt med. Og der er selvfølgelig også masser af udenlandske artister, hvor man også kan få flettet ind. Snoop Doggy Dogg er også sådan en meget god måde at lige sige, ja, dyrenes univers er selvfølgelig også til stede her i menneskernes univers, og ikke mindst i musikken. Vi hører det overalt. Vi får rigtig mange bud på sms, og tak for det. Tak for alle af jer, som gider sende mig en sms til 1212 og starte med at skrive P4 og lave et mellemrum, og så budene. Jeg tænker, at vi har været meget forbi vores firebenede venner i form af hunde, og det har også været rigtig dejligt, og vi kommer også derhen igen. Der er mange, der byder ind med blandt andet Wuffle Vogue med Superdure. I går var vi forbi D.A.D. og deres Soft Dogs, men jeg tænker, at vi lige skal runde et andet dyr i dag. Måske ikke et dyr, som er lige så ønsket indendørs. Altså, man har ikke lyst til at ligge så meget med dagens dyr, som man har med en hund eller en kat for den sags skyld. For dagens dyr er simpelthen hugorm. Der er flere, som har budt ind og har skrevet hugorm med for eksempel nedlægger forsvaret. Det er også et godt bud. Men Martin fra Thy skriver bare, hej Mikkel, jeg vil gerne høre et nummer med hugorm. Og det har jeg ligesom taget personligt, var jeg ved at sige. Det har jeg taget op og tænkt, vi skal høre hugorm. Selvfølgelig skal vi det. Simon Kvarms seneste musikalske projekt. Men jeg synes, vi skal høre en anden sang end for eksempel nedlægger forsvaret. Så den står så på egen regning, eller for egen regning. Og den sang, jeg har valgt, den kommer her. Den hedder Forfra.

Det var Forfra Sårbar, og det var samtidig også dagens dyresang. Det var nemlig en sang, der kom fra Hugorm. Det her, det er Hot på B4, og det vi skal høre til nu, det er Sarah Larsen og hendes Midnight Sun.

Sarah Larsen og Midnight Sun. Sarah Larsen, som jo altså også var en af de store navne ved årets Roskilde Festival. Og når man taler om festival, så kan man jo også passende tale om det, som den næste sang handler om. Det er også noget, der fylder altid, hele tiden. Nemlig vind og vejr. Her er det Thor Farlow.

0: Eller not. Ja, den her sang, den er altså hot. Det har været en af de største hits i England i år. Det var Sam Fender sammen med Uli Verdin på Rain In Me. Nu skal jeg lige kigge i manus, hvor vi skal hen nu.
1: What's the next song?
0: Nå, det er dig, Janet Jackson. Du skal synge for os.

Wide Awake her fra Scarlet Pleasure. Og nu til et band, som ret beset vel egentlig bare er bygget op omkring forsangeren. Tidligere var det en masse medlemmer, men som jeg forstår det, så er Lucas Graham rimelig meget fokuseret omkring Lucas Forkhammer, som jo altså er Lucas Graham. Og lige om lidt, altså om en lille måned, så er der et nyt album for Lucas Graham. Det kommer til at hedde Good Times.

Tue Vest og hans store gennembrud i form af en sang om kærlighed. Der var altså også et kæmpestort gennembrud i den her sang. For en gruppe, som kaldte sig for Destiny's Child, det var den gruppe, hvor Kelly Rowland var sammen blandet Beyoncé. Og et af de numre, de fik stor succes med, det er den her Bootylicious.

0: you, baby.
1: Der er et eller andet, den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare, at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
2: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
3: Hvem bortførte vores børn?
2: Og hvorfor?
3: Lige nu i DR Lyd.

0: Den rammeaftale, der skulle være fundamentet til en fredsaftale mellem USA og Iran, hænger i en meget skrøbelig snor. Faktisk har USA's præsident Donald Trump sagt under NATO-topmødet i Ankara, at han anser våbenhvilen for at være et overstået kapitel. Den kommentar den udstiller, hvor skrøbelig aftalen, der er blevet indgået mellem USA og Iran i juni, er, det siger Nana Mus Steffensen, der er Mellemøst-korrespondent.
1: Og indtil videre, så har forhandlingerne, som begyndte for 3 uger siden, som ligesom skal bygge oven på rammeaftalen, ja, de har indtil videre faktisk fokuseret på at få begge sider til overhovedet at overholde aftalen.
0: Også udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen er klar over, hvor skrøbelig situationen er. Alligevel lyder opfordringen til begge lande, at de skal fortsætte i forhandlingssporet for at få konflikten løst.
2: Så man både kan få løst det her langsigtede atomspørgsmål og få sikret den frie sejlads på Hormuzstrædet. Fordi det betyder noget for hele verden. Det betyder noget for leverancer af gødning til Afrika og det globale syd. Det risikerer at sætte sig i, at flere folk end nødigt kommer til at gå sultne i seng. Alle har set, hvordan det har sat sig på energipriserne.
0: Fortalte Lars Løkke Rasmussen. Den har plaget og skabt bekymringer i Odense Kommune, og nu er larven for helvede også spottet flere steder. E-processionsspinderen, som larven bliver kaldt, er fundet i Morsø Kommune, Nyborg Kommune og nu også Københavns Kommune. I hovedstaden er den set 3 steder, det oplyser Københavns Kommune. Det er udkanten af Amagerfællet, hvor den er fundet i forbindelse med forvaltningens forebyggende indsats. Og så skal vi også et smut under havets overflade, for torsken, der er flere steder så presset, at den ikke længere må fiskes, bliver alligevel fanget og spist i store mængder. Et nyt studie fra DTU Aqua har undersøgt, hvor mange fisk, der ender i maven på den ret så udskældte fugl, skarven. Studiet viser, at op mod 88% af de undersøgte torsk og op mod 84% af de undersøgte skrubber bliver et af skarven. Det forklarer Niels Thorvald Jebsen, der er seniorforsker emeritus ved DTU Aqua.
3: Vi har simpelthen været heldige at få fat i rigtig mange vilde små torsk og vilde små skrubber fra en fisker herude. Og dem har vi så sat et lille bitte chipmærke ind i, som man så kan efterfølgende kan finde, og dem har vi så været simpelthen bare været oppe i skarvkolonien og scanne, og også i kolonien rundt om, og så kan vi se, hvor mange der ender deroppe. Og på den måde ved vi, hvor mange skarven de har spist.
0: Og så kan vi også nå med en lille servicemeddelelse til dem, der skal ud og flyve fra Københavns Lufthavn i dag. Der er nemlig ekstra lang ventetid, hvis man skal gennem paskontrollen lige nu. Og ventetiden den skyldes ifølge Lufthavnen et nedbrud i systemerne. Og så snupper vi den her tørt med en del sol i de mænd over de sydvestlige egne, og også perioder med skyer, så temperatur mellem 16 og 23 grader. Radioavisen var med Camilla Mærsk.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: her er turen på P4.
1: Turen.
2: Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er Morten Hausborg, Emil Schønning og producer Janus.
3: Flyv ikke højere end vingerne bær, lød et dansk populært musik fra nogle år tilbage i tiden. Og det er jo en rimelig god tommelfingerregel, men i går der valgte Mads Petersen at sprede sine cykelvinger ud som fugl, fønisk og i fur. Fur.
4: Fur.
3: Fur.
4: Fur.
3: Leverer endnu en dansk etappesejr her ved turen. Det viser sig jo, Emil Schønning, at bare man våger at drømme, så går drømmene i opfyldelse. Hvad kan vi drømme om i dag?
4: Vi kan drømme om den første reelle sprinteretappe i Tour de France 2026. Og jeg tror, at sprinterne de føler, at de måske lige har skulle vente længe nok. De har skulle ase og mase og kæmpe, og sikkert også for nogle af deres vedkommende, krampe for at komme frem til, at når man ser det på ruten, på et klassisk sprintersted. Jeg har været, det er mit tredje Tour de France. Jeg har siddet, jeg vil sige, næsten på meteren på præcis samme sted, som jeg sidder nu, og set en sprinterafslutning tidligere. Det er her, sprintere de bliver skabt, og det er her, sprintere de skal folde sig ud i dag.
3: Så mine damer og herrer, piger og drenge, brave venner, velkommen til femte etape i turen på P4.
0: Du m'as promis. Du lytter til turen på P4. Et

0: 2003, at Ingrid Albertini havde et stort hit på klubscenen med nummeret her Ty for Ty. Den der gik jo på hitlisterne både i Europa, i Australien, i Latinamerika og i USA, hvor den i 2004 i mit skønning blev nummer 6 på Billboard's Dance Music Club Play Singles liste.
1: Jamen, det er godt husk.
2: 2-1 på P4 præsenterer Le Résumé.
1: Jamen. Må jeg? Skal jeg ikke bare starte?
0: Jo, så gør
1: det. Ja, det synes jeg da. Skal vi ikke bare konstatere, at det er den første rigtige sprinteretappe, og Havsbro er ved at diskutere. Vi får nok en nem dag på kontoret. Lidt ligesom rytterne, 158,3 km fra La Maison til Pau, og der står sprinteretappe over det hele, og derfor så er der også kun én mand, der har taget en beslutning om, at han ville udbryde i dag. Han er nummer 157 på ryggen, og det er Baptiste Weisdorfer.
0: Hvad sagde du?
1: Baptiste Weisdorfer.
0: Var det ham fra Tourmand? Anden etape?
1: Ja, den vandt han. Den
0: eneste, det kan jeg godt huske.
1: Den eneste sejr i franskmandens karriere, men den kom til gengæld i år.
0: Og det var blæret.
1: Og så stiller man selv det spørgsmål. Kan man tillade sig at drømme, hvis man er ham? Og der kan jeg simpelthen ikke understrege nok, at svaret det er et rød, glødende, gigantisk, stående, blinkende, svarende til det var i Las Vegas. Nej. Han er det, som man i amerikansk politik vil kalde en lame duck. Han har ingen chance whatsoever. Zero. For at holde hjem.
0: Se, hvad han sidder og knokler, og så sviner du ham til at hive ham ned samtidig.
1: Ja, og i går på vej væk fra etappen, der kører vi helt tilfældigt bag ved en bus. Stor Lotto Intermarché bus. Ja. Derpå der er der et stort billede af Arnaud Delis, ja. Belgieren, som jeg er udgået med sygdom. Og du siger sådan næsten helt sådan poetisk.
0: Jeg synes faktisk, at det der skilleri, der var Arnaud Delis, så ud som om, at manden ligesom var på vej til himmels. Ja. Der var et eller andet sådan simpelthen religiøst over det.
1: Og Havsbro, han kigger så sådan tomt ud i luften, og så sukker han lidt deprimeret, og siger han, jamen hvad skal det hold så nu? Og dertil er svaret, de skal sende stakkels Baptiste Weisdorfer ud og ligge og koge i 36 grader i plus 100 km, indtil han bliver hentet, og så ender det hele i en spurt alligevel. Der er 115,3 km tilbage, og vi siger bon chance.

0: Madonna med Vogue.
1: Turen på P4 præsenterer Schønning mod feltet.
0: Så er vi nået til det tidspunkt på dagen, hvor der er mulighed for, at I kan vinde en tur på P4 mulepose, hvis I er i stand til at besejre en mand, der i øjeblikket er
2: brandvarm
0: med 2 sejre i træk. Schønning mod feltet var bagud, håbløst bagud. Så ud som han var ude af VM-slutrunden.
3: Hvad er den farligste føring?
0: Ja, det er jo selvfølgelig 2-0. Ja, det har feltet godt nok noget at tænke over lige nu. Du er tilbage i kampen, Emil, med 2 sejre i træk. Og så er jo det svært. Det er jo det svære med at gøre det til 3. Det er svært. Men nu skal du jo komme med dit bud på, men du tror, der vinder dagens etape. Derefter så sætter Janus hjemme i Aarhus N gang i Plastikbertrand og så Plante Pourmoir. Og så har feltet eller lytteren derefter 2 minutter og 57 sekunder, præcis længden af det nummer, til at komme med deres bud på en etapevinder. Det kan bare ikke være det samme, som du tager. Så Emil Schønning, du har mikrofonen.
3: Det har jeg, og jeg skal måske sige til dem, der lytter med, at det ikke bare sådan en pandekageflad etape. Det går sådan lidt op og ned, og med 20 km til mål, der rammer de faktisk en kategori 3-stigning, som er ikke lang. Den er 1 km med 8,8 i snit, og der tror jeg godt, vi kunne se nogle af holdene forsøge at smide nogle af de rigtige sprinter. Se lige, om man kan lige sætte lidt pres på. Og
0: er det ikke godt for Mads P?
3: Det er umiddelbart godt for Mads P, men vi kørte til gengæld også afslutningen her, og du ved, det er vigtigt at blive placeret okay, og Mads P har jo ikke så meget hjælp, men Mads P er et godt bud. Ja. Vandt etappen i går, han jagter den grønne trøje. Han er hurtig på flad vej. Så har vi en Olaf Køj, som kører for Decathlon CMA CGM. Hollænderen, som debuterer i Tour de France, kom fra Visma Lisa Bike, Jonas Vingegaards hold, over til det franske hold for at få lov til at køre turen. Han er hurtig. Vi har Binyam Girmay, der tog den grønne sprintertrøje i 2024. 3 etaper vandt han der. Vi har Søren Wernskjold for Uno X. Vi har Anthony Turchi. Vi har Pascal Ackermann. Vi har Max Kanzer. Og vi har Decline Phil Bauhaus. Og så har vi selvfølgelig de 2, som jeg tror, det handler om. Nemlig Tim Malje og Jasper Philipsen. Og i dag der er Schønning mod feltet lidt en spurt også. En sprint. Fordi jeg byder på Jasper Philipsen.
0: Okay.
3: Og hvis jeg ikke skulle have gjort det, så ville jeg have budt på Tim Malje. Og det er jo den første af lytterne, der byder på Tim Malje, der får lov til at have det bud. Der kan godt komme 30 bud på ham, men du skal altså være den første. Så mit bud er altså Jasper Philipsen, og mit næstbedste bud, det er Tim Malje. Men man må slet ikke komme med budet på Tim Malje endnu, fordi så kunne man jo bare 20-starte, om man vil. Man må først skrive ind med Tim Malje, eller Mads Pedersen, eller alt det andet, når M. Havsborg, han har sagt ordet nu. Altså, det er fuldstændig ligegyldigt, at jeg siger nu, er det ikke det? Jeg kan bare sige nu.
0: Det har
3: altså, lige ingen, nu det, kan
0: det,
3: jeg sige
0: det,
3: nu.
0: Det er helt ukorrekt.
3: Er det nu? Men nu er det ikke der, det starter vel. Det er først, når du siger nu.
0: Først, når jeg siger
3: ja, og det er jo til 12.12. Man starter sin besked med P4. Hov,
0: der
3: var en, der hoppede
0: direkte
3: ud af starthullet. Det tæller ikke.
0: Nej.
3: Det tæller simpelthen ikke. Og der er blevet budt på Malje nu, men det tæller jo ikke, fordi 12.12.
0: Ja.
3: P4 mellemrum. Navnet på den, man tror, man vinder. Men det er først, når Havsborg, han siger
0: nu!

0: Næsby Strand melder ind via René med et bud på Bærenskjold.
1: Og så bliver Stefan altså den allerhurtigste med bud på Tim Malje.
0: Der er nogen, der tænker, at det kan blive en hollandsk overraskelse i form af Arvid de Klein.
1: Binyam Girmay.
0: Og en rytter, som du nævnte, nemlig Olaf Køj.
1: Så er der en, der byder ind. Det er Danny. Han byder ind med vores ensom mand i udbrud, Baptiste Verstorff.
0: Der er en tro på, at det bliver Pogacar i dag.
1: Der er halvandet minut tilbage. Skal du have dit bud med i puljen, altså et bud, der ikke er kommet ind endnu, så er det din besked til, hvor du skriver P4 i et mellemrum, og så er stedet til 12-12.
0: Ja, måske får vi en dansk etappesejr, leveret af Mathias Skelmose.
1: Så kommer der også et rigtig godt bud herind på Max Kanter.
0: Frederik er i sommerhus. Tror, det bliver Pavel Bittner, der vinder etappen i dag.
1: Og endnu en med danskerbrillerne på, Magnus Kort. Der er 45 sekunder tilbage til at komme med dit bud.
0: Så er Jasper Støjven taget.
1: Og et lidt alternativt bud, men ikke noget dårligt bud fra Helle, Matteo Jürgensen.
0: Er også et godt bud. Det kunne gå hen og blive Van der Poel.
1: Der er 15 sekunder tilbage.
0: Fernando Gaviria nomineret. Bauhaus, Phil Bauhaus står lige at komme med os.
1: Phil Bauhaus når lige at komme med fra Hausborg. Og så er der altså ikke tid til flere bud.

0: Skins fik vi her med Åboulevarden, og i målområdet højinde i Po, der er der efterhånden ved at være voksende dansk interesse for, hvordan det kommer til at gå. Lige overfor, hvor vi sidder, der kan jeg se, der er to danske cykelfans, som allerede nu er ved at gå klar til, at vi får en afslutning på den her etape. Og de har klædt sig ud i rødt og hvidt og har hue på det hele. Det ser godt ud, Emil.
1: Og vi har sågar også en i en oldschool CSC-trøje, Monique. Det er også godt kunne være med dansk foretegn. Og alle de står og vifter med, hvad end de kan finde for at få lidt luft i hovedet. Der er igen folk, der sprøjter vand ud over.
2: Det er skuffende i dag.
1: Ja, det er en meget, meget stor brandbil, ja. Med en lille bitte sprøjte.
2: Det duer
1: lille
2: ikke.
1: Bitte sprøjte. Ja. Der er brændende varmt i på, og det kommer til at blive en brandvarm sprinter afslutning. Der er 102 km til mål, og den ene udbrud, han har 2 minutter og 47 sekunder.
0: Vi tager en lille poster hernede fra det franske, Emil, og så kan I stedet for nyde de regionale nyheder.
3: Nyheder fra DR Midt og Vest.
4: Egeprocessionsspinderen, eller larven fra helvede, som den bliver kaldt, er nu også fundet i det nordvestjyske på Mors. Det oplyser kommunikationschef i Morsø Kommune, Rasmus Andreasen.
5: Jamen, det blev opdaget ved, at vi skulle udskifte sådan nogle, der er sådan nogle vandstikker rundt omkring træet. Og der har man så konstateret her for en uge siden, at der var nogle larver i.
4: Træet blev købt ind fra en planteskole på Fyn tilbage i foråret. I første omgang opdagede kommunen dog ikke, at der var larveæg i træet. Men efter det i sidste uge blev opdaget, at træet blev brændt og bortskaffet, fortæller Rasmus Andreasen.
5: Det gør med det samme.
4: Kommunen har efterfølgende tjekket træer i nærheden og har konstateret, at der ikke er æg eller larver fra egeprocessionsspinderen. Der er derfor ifølge Rasmus Andreasen ikke grund til bekymring for, at larven vil sprede sig videre ud i kommunen.
5: Vi køber ikke flere egetræer i den her periode, i hvert fald fra kommunal side af. Jeg kan jo ikke sige, hvad private gør, men vi køber ikke flere egetræer.
4: Og helvedeslarven har i øvrigt fået sit tilnavn, fordi dens hår kan give blandt andet hududslæt, øjenirritation og luftvejsproblemer. Største kampenhed, 1. Brigade, flytter hovedkvarteret fra Holstebro til Fredericia. Det oplyser Forsvaret og Fredericia Kommune. 1. Brigade består af enheder fra flere forskellige regimenter rundt om i landet, når den er indsat. Kampvognene kommer for eksempel fra Jyske Dragonregiment i Holstebro, mens artilleriet bliver stillet af det danske artilleriregiment i Oksbøl. Det er dog ikke hele brigaden, men udelukkende staben på 50 soldater, som rykker fra Holstebro til Fredericia, hvor staben tidligere har haft hovedkontor. Og flytningen går i gang i starten af næste år. Sommerværet er tilbage med nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 15 og 20 grader, dog køligere ved vestkysten. Det var nyhederne fra det midt- og vestjyske. Jeg er Laura Uldal Akkernes, og jeg er tilbage med flere nyheder tættere om en time. Kan du ikke vente, så kan du finde flere på dr.dk.

0: Lotto Intermarché mandskabet, og derude ligger han jo meget godt og steger i heden, og du sagde jo, vi er tilbage i Po, og det kan jo godt føles lidt som sådan en evighedsting, man er. Vi kan tage dagens startby, Lormaison, den er med i Tour de France for 6. gang. Po er med for gang nummer, kom med et vildt bud.
1: 68.
0: 77.
1: Ej, det var tæt på.
0: Og ved du hvad, det der er det sjove, det er, i morgen, der er Po med for gang nummer
1: 77.
0: Nej, det er jo så 78, din klovn. Det er jo plus 1. Det er vi med igen i morgen. Det her i samme starter. Ej, det er ikke godt. Det er dårlig matematik, det der.
1: Det var, ja.
0: Du skammer
1: dig. Det var ikke mit stolte støjeblik.
0: Nej, det kan jeg
1: godt forstå. Det var det måske.
0: Men altså, det er en etape, der er en lille bitte smule kuperet, men det er ikke meget. Sprinterholdene, de har lagt sig op i fronten af feltet og sagt til alle, vi bestemmer i dag. Det her, det skal ind i en sprint inde i Po, og det er i særdeleshed Jasper Philipsens Alpecin Premier Tech-mandskab, der tager ansvar, og så også en enkelt fra Sudal Quickstep for Tim Malier.
1: Men når nu, at de bruger Po så tit, både som mål og som afgangsby, så laver de vel lidt om på det og lægger det andre forskellige steder i byen, ikke sandt?
0: Nej. Nej, fordi den her, du kan jo også prøve at kigge ned på vejen. Den er som skabt. Det her område er som skabt til en sprintafslutning. Der er god plads på hver side. Vej ind igennem. Det er næsten helt inde i centrum. Det er altid her.
1: Det er en god gang copy-paste.
0: Så altså, hvis de så kommer tilbage til på næste år, så vil det jo så være gang nummer...
1: Jamen, det er allerede 79.
0: Sådan. Der er 96 km til mål.

0: girls. Her var det Harry Styles.
1: Turen på P4 præsenterer Turen går til.
0: Et meget populært programpunkt, der hvor Emil Schønning jo gør os alle den tjeneste og giver os mere viden om det område, som vi nu befinder os i. Vi har jo allerede haft fantastiske op-

0: så undervejs. Altså det der mennesketårn nede i Spanien, det har sat et uudsletteligt mærke i min sjæl, fordi du fortalte det så godt og spændende, Emil. Hvad kan du byde på i dag?
1: Jamen, vi er jo kommet til Po, ligger her så lige som, ja, man kan nærmest sige, som sådan en gateway ind til Pyrenæerne nede langs promenaden Boulevard des Pyrénées. Der er der masser af bænke, så man kan sidde og kigge op mod bjergene. Og der er jo ikke, altså når man sidder der og går rundt her i byen, så er det fuldstændig umuligt jo ikke at tænke på.
0: På
1: Sverige da. Går du ikke rundt, nej, og tænker, det skriger Sverige, det her?
0: Nej, det gør jeg ikke. Jeg prøver. Altså jo, vi har jo den gule farve, der sådan er gennemgående i turen. Skal det ikke kobles op mod det blok-gule? Er vi derhenne?
1: Nej, altså hvis vi nu 300-400 meter bag os, hvis du går derned, derfra stammer den svenske kongeslægt. Og så tænker du, slå mig dog med et bræt.
0: I nakken.
1: Og i nakken.
0: Og kald mig
1: Irma, som Andreas Kravl han ville sige. Men den er god nok, fordi der bliver Jean-Baptiste Bernadotte født.
0: Jamen ham der i udbruddet hedder jo
1: Baptiste Weistroffer. Jamen det er ikke ham.
0: Det går op i en højere enhed.
1: Det gør det. Men Jean-Baptiste Bernadotte han bliver født der. Og så gør han karriere i den franske hær. Han kommer faktisk helt op og bliver marskal af Frankrig.
0: Ja.
1: Han bliver krigsminister under Napoleon Bonaparte.
0: Ja.
1: Og så bliver han adopteret af kong Karl den 13. barnløs konge i Sverige, udråbt til kronprins af Sverige.
0: Altså mens han er en fuldvoksen krigsminister.
1: Ja.
0: Det er en høj alder at blive adopteret i.
1: Og da han så dør den 15. februar i 1818, jamen der bliver han så konge af Sverige. Og derfra stammer i dag den svenske kongeslægt. Den er fra Po. Jeg havde troet, den var fra Örebro eller Norrköping eller et eller andet. Den stammer fra et lille hus herovre bag os i Po.
0: Hvis jeg havde hår, så ville det være blæst bagud i forbløffelse over denne information.
1: Og dertil har jeg så besluttet mig for, at i dag, udover en kulturel, hvad kan man sige, information,
0: ja,
1: så må det også være tid til et antropologisk feltstudie. Fordi jeg kigger ud, der er en nordmand, der er en dansker, ja, der er en mexikaner, der er en franskmand, der er en spanier. Men tror du, der er en svensker? Det bør der jo. Det er jo her, de kommer fra. Det er jo Sveriges arnested.
0: De skal jo være til at finde, hvis de er der.
1: Det skulle man synes. Havsborg.
0: Ja.
1: Gå ud og finde svensker.
0: Ind fra Sverige?
1: Ja. Start måske over i fødehuset derovre. Musée Bernadotte.
0: Den idé.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, jeg bliver bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Rantu fik vi her med Midt i en drøm.
1: 87 km er der til mål, og det er stadigvæk Baptiste Weistrofer, som er i udbrud. Han har 3 minutter og 17 sekunder ned til feltet, hvor at sprinterholdene på skift tager ansvar og sørger for, at tempoet det ikke bliver alt for adstadigt, og at Weistrofer han kommer til at få for stort et forspring. Det har han ikke lige nu, og derfor skal det hele nok ende i en spurt herinde i på. Og derfor er der kun én ting, som for alvor er interessant her i turen på B4 i disse momenter, og det er, om Morten Hausborg har fundet en svensker.
0: Jeg har stillet mig ud her blandt publikum lige omkring målstregen, og adskillige gange råbt ud i luften. Er der nogen her fra Sverige? Er nogen her svensk? Og det har ikke givet pote endnu. Og problemet er jo, at vi netop har den der gennemgående gule farve under turen, der indimellem får mig til at tro, nu er der jackpot. De er fra Sverige. Og det viser sig bare, at det er de overhovedet ikke. De kommer mange steder fra. Altså, der er jo masser af danskere, der er masser af hollænder, der er masser af belgier, selvfølgelig masser af franskmænd også. Men nogen fra Sverige er ikke stødt på endnu, Emil.
1: Har du, Hausborg, som jeg husker det tilbage, vi må være tilbage i 2003, der mener jeg, at der var noget filmværk, der skulle hjælpe os med at finde svenskerne. Og har du prøvet at kigge til venstre? Har du set til venstre?
0: Ja, altså, hvis jeg bliver ved med at kigge til venstre, så begynder jeg jo bare at rotere. Så jeg har...
1: Men de siger jo, at man skal se til venstre, der er en svensker.
0: Ja. Vent nu lige lidt. Kommer 3 herovre. Er ni fra Sverige? Er ni fra Sverige? De registrerer mig overhovedet. Nej, det er de heller ikke. Det viser sig, at de er et eller andet firmaarrangement, der bare tilfældigvis har en fornuftig blå farve. Altså, jeg reagerer på hvad som helst, der bare antyder, at der kan være en form for en svensk nationalitet. Der er nogen dernede. Jeg går op i tempo nu.
1: Ja, fordi det, der jo er paradokset, det er jo, at der er jo uendelige danskere, uendelige nordmænd til afsted til turen. Men man ser jo stort set aldrig svenskerne. De har jo heller ikke rigtig nogen rytter, men nu har de godt nok en talentfuld ung rytter, som kører på Little Track, men han er ikke med til Tour de France. De er jo ikke nogen stor turnation, men de holder da vel for søren også ferie i Frankrig. Og de har vel for søren også et fjernsyn, hvor de kan se Tour de France på, og derfor får lyst til at komme til på og se en sprinteretappe. Min tillid til Morten Hausborg, den er selvfølgelig fuldstændig ubrydelig.
2: Og mens han,

0: Mads Langer, Me Without You, og det er jo egentlig ikke underligt, at vi drog om. Er der nogen her, der er svensk, bliver overdøvet for i øjeblikket, der er reklamekaravanen ved at bevæge sig op her, opløbsstrækningen, det betyder, at der udbryder de her bestialske scener, hvor altså voksne mennesker går i nærkamp for at få nogle af de her særdeles prisbillige reklamegaver i deres favn og i deres besiddelse. Jeg har nærmest set en ældre dame med stok udvise en forbløffende hurtighed på de første meter, nærmest som Erling Haaland. Og så fik hun altså sådan en lille hue, hun nu kunne tage på hovedet. Det er status hernede fra, hvor jeg stadig leder efter en svensker. Hvad er status på etappen, Emil?
1: Rytterne glider igennem smukke landbrugsarealer i jeres departementet her, og på kanten af Pyrenæerne, der er 81 km til mål op. Weisstoffer, han har 3:20 ned til feltet. Her på P4, der snupper vi en radioavis, for klokken, den er blevet 16.
2: De 32 NATO-lande, inklusive USA, har bekræftet, at de bakker fuldt op om NATO's artikel 5. Det sagde NATO's generalsekretær Mark Rutte for en halv time siden på NATO-topmødet i Tyrkiets hovedstad Ankara. NATO's artikel 5 lyder, at et væbnet angreb på et medlemsland betragtes som et angreb på dem alle. Og der har været spænding om, USA vil bekræfte, at de vil leve op til det. For USA's præsident Donald Trump har gentagne gange kritiseret NATO og NATO-lande de seneste døgn. Men trods det, så skrev han altså under på erklæringen sammen med de øvrige 31 NATO-lande, og NATO's generalsekretær Mark Rutte var ovenud tilfreds.
3: We have just concluded a tremendously successful NATO summit here in Ankara.
2: Vi er lige blevet færdige med et enormt succesfuldt NATO-topmøde her i Ankara. Det var en stærk følelse af sammenhold, sagde altså Mark Rutte. Og Ole Ryborg, DR's EU- og NATO-korrespondent. Hvorfor var det overhovedet nødvendigt at få landene til at skrive under på noget, der i forvejen er en betingelse for at være medlem af NATO?
4: Det der hele NATO's styrke, det er jo, at der ikke må være den mindste tvivl om, at hvis man gør et eller andet over for et NATO-land, så kommer de andre og hjælper. Og det vi har set igen og igen, det er jo Donald Trump, han har udtalt sig på forskellige måder, så man kunne komme i tvivl, om det faktisk var sådan, at USA ville komme og medvirke til at hjælpe, hvis et NATO-land blev angrebet. Og USA er jo NATO's største og stærkeste militære magt, så derfor så var det så vigtigt at få det slået fast, at amerikanerne også er med på, at det et land angrebet, så kommer alle og hjælper.
2: Noget andet, der har været vigtigt på topmødet, det er Ukraine, som har fyldt en hel del. Hvad er landene blevet enige om i forhold til det?
4: Det man kan se, det er, at NATO-landene, og igen så er det vigtige her, at amerikanerne også er med, det er, at de siger, at de har den fulde opbakning til Ukraine. Så er det selvfølgelig europæerne, der bruger penge på at hjælpe Ukraine med at købe militærudstyr og ved at hjælpe Ukraine med landets økonomi. Men amerikanerne står bag, det vil sige, at amerikanerne er i hvert fald som minimum med til at sælge deres vigtige våben. Det kan være luftforsvarsmissiler eller andet. Så den her moralske opbakning igen for 32 NATO-lande. Det er vigtigt for præsident Zelensky, og det er dårligt nyt for den russiske præsident Putin.
2: Lød det fra Ole Ryborg. Flammerne har godt fat i store dele af Sydeuropa, og massive naturbrande haver både i Spanien, Portugal og Frankrig. Intet tyder på hjælp fra vejret de kommende dage, og derfor ser det allerede nu ud til, at der kan komme rekordmange naturbrande. Det fortæller vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard, der er med fra Mars Ambros ved Costa Brava i Spanien.
5: Jamen, jeg står her i et ferieparadis, som normalt vil være utroligt dovent på den her tid af året, men hvor der har været et kæmpe drama, fordi at ilden har bredt sig i et kæmpe naturområde i fredags, og så har det bare lyst himlen op, og faktisk også været faretruende tæt på mange af de her flotte ferieboliger, og der lugter simpelthen brændt over det hele lige nu, og dem, der har boet her, de har altså måttet give vand fra deres swimmingpools for at få reddet deres feriehus.
2: Og når det er så tidligt, at temperaturerne er så høje, forventer vi endnu højere temperaturer i løbet af sommeren?
5: Jamen, det har allerede været et virkelig slemt år i Spanien med skovbrænden. 305 brænde er registreret i år, hvor der var 350 hele sidste år. Det værste er næsten, at det jo, vi først lige startede, og den næste uge ser ud til at blive rigtig varm. Så kan det være hen på den kommende uge, at dele af Spanien kan blive aflastet af lidt koldere vejr. Men på tværs af hele Europa, så har vi faktisk udsigt til nogle uger, som er rigtig slemme i forhold til de her skovbrænde.
6: Og Philip Knack Kirkegaard, som vi hørte her, har også talt med en af de mange feriegæster i området, amerikaneren Brianna Jennings, der til daglig bor i Madrid. Og hun fortæller, at det var et skræmmende syn, da branden brød ud.
7: The blue skies, we were swimming in the pool, then all of a sudden the sky started turning orange. And it just got bigger and bigger in the sky. It almost seemed...
6: Der var blå himmel, og vi svømmede rundt i poolen, da himlen pludselig blev orange. Det blev bare større og større og virkede næsten apokalyptisk med alle de orange skyer og branden, der nærmede sig. Du kunne næsten se flammerne, fortalte hun her. Flere personer er i dag blevet såret på et gymnasium i delstaten Bayern i Tyskland. Det oplyser tysk politi på det sociale medie X. Det er sket i forbindelse med en formodet voldshandling, det skriver det tyske nyhedsbureau DPA. En formodet gerningsperson er ifølge politiet blevet anholdt. Og så har vi tørt vejr og længst mod sydvest en smule skyer på himlen, ellers 16-23 grader og det køligst ved kyster med pålandsvind. Mit navn er Camilla Mærsk.
8: Det her er P4 med dig hele.

0: her er turen på P4.
1: Turen. Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er live fra Frankrig. Morten Hausborg og Emil Schøning. Og fra studiet i Danmark, producer Janus.
2: Only Human var titlen på det første stykke musik, og jeg er jo kun et menneske, men jeg føler umiddelbart, at Emil måske har sat mig på den umulige opgave i dag her i Po, hvor jeg er ude blandt publikum i et forsøg på at lokalisere en bare mennesker, fordi det er jo her i byen, at det svenske kongehus er blevet funderet. Jeg har været 300 meter nede af opløbsstrækningen. Jeg har råbt på svenskere. Jeg har overgået til en ny taktisk ud på at tale med andre nationaliteter, om de har overhovedet set en svensker, og svaret har været nej, det har de ikke. Og det er jo set op. Men det virker som en umulig opgave, du har stillet mig på i dag.
3: Ja, jamen hvis det er jo klart, jeg er jo ikke, altså jeg er jo ikke sådan en slavepisker, jeg er jo ikke en moderne leder, jeg leder sådan set ikke andre end mig selv. Og på den måde så vil jeg jo sige, at det er jo klart, hvis du ikke har evnerne, Hausborg, skal du bare give op. Så det synes jeg...
2: Til at finde svensker.
3: Ja, det bliver nævnt. Jeg lige skal sige, som det er. Det bliver nævnt til din mus-samtale. Ja, god mod dyr, og ja, men god kollega, der var jo... han klarede det der rigtig godt, men så kommer vi ned til punkt nummer 8. Der er ikke mange, der kender punkt nummer 8 i mus-samtalen, nemlig evne til at finde svensker, og der dumper du simpelthen med...
2: Han er svensk.
4: Hausborg, jeg kan lige sige, at Frank byder ind i indbakken, at det, du måske skal prøve, det er i stedet for at råbe, om folk er, hvor der svært det er, så skal du råbe, Emil!
2: Ja, det gør jeg ikke. Ja, det kan jeg bare sige. Det gør jeg ikke. Der sætter jeg grænsen.
3: Så giv op.
2: Det her har allerede været uværdigt nok. Altså, forestil dig, at du bliver kontaktet af en person, der spørger efter en bestemt nationalitet. Det virker lidt suspekt i længden. Det kan jeg godt se på det hele.

0: Boston. Fra Stella Lefty. Det er jo træls, når Emil udfordrer på den måde at sige, at jeg ikke laver mit arbejde. Nu har jeg så valgt at gå 200 meter bag målstregen. Der er ingen svensker. Jeg giver op, Emil. Jeg kan også bare gå hjem. Det er træls.
1: Ej, det bliver lidt langt for mig, hvis du skal gå hjem. Men hvis jeg nu havde givet dig en lidt nemmere opgave, for eksempel finde en dansker eller finde en nordmand, så...
0: Det er ingen problem.
1: Så kunne du, for eksempel bare her fra boksen, tror jeg ville kunne klare det på. Ja, der er dansk der, dansk der, norsk der.
0: Ja.
1: Og nordmændene i særdeleshed, ja, jeg synes det også danskerne, de har jo meget jublet over, fordi i går, der var der en dansker, der vandt etappen, og en nordmand fra UnoX Mobility, Thorstein Træn, som kørte sig i gul, og med det, så markerer det bare endnu mere, hvor pinligt det er for svenskerne. De simpelthen ikke engang er til stede ved Tour de France, men nok om det. Og det, der jo er med Thorstein Træn, det er, at det er en vild historie med nordmanden. Kørte i en evighed på UnoX, var lige et enkelt år over at køre for Bahrain Victorious, hvor han faktisk sidste år var i den røde føretrøje i Vueltaen, som han så måtte afgive til Jonas Vingegaard. Men det, der er sådan det mest sådan spektakulære ved ham, det var, at efter Tour of the Alps i 2022, der bliver han kontaktet af antidopingmyndighederne, fordi at der er vist sådan irregulære blodmængder i hans dopingtest. Og det viser sig ligesom at være en indikation på, at han faktisk har en begyndende udvikling af testikelkræft, og han ender på grund af den her dopingtest simpelthen med at få opereret en lille svulst ud. Og dermed kan man sige, at selvom der er mange, der nok er træt af, når dopingfolkene de kommer og har os bor midt om natten, ej, det gør de sjældent, men om aftenen, på ubehagelige tidspunkter, så viste det sig sådan set for Thorstein Træn, at det var held i uheld, at han fik det der opkald, jeg tror sågar faktisk, som jeg husker, at han fik det på fredag den 13.

0: Bamba.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere.
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
2: Se noget som helst. Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

0: eller Augusta og prøveperiode. Vi har lige haft en situation hernede i Po, der minder meget om Cersei Lannisters bodsgange i Game of Thrones, til dem, der kan huske det.
1: Shame.
0: Ind her i Zoom Teknik kommer Morten Hausborg.
1: Shame.
0: Mens folk de buer og råber shame. Og modsat Cersei Lannister beholder Hausborg så heldigvis tøjet på. Men bodsgangen er total. Hausborg er vendt tilbage som en slagen og ydmyget.
1: Arh, ikke helt. Fordi jeg ved godt, at jeg ikke fandt en svensker, men jeg fandt noget, der var næsten lige så godt. Du kender godt den der løve, som rytterne får, når de har vundet. De får noget i etappen, eller er det ham i den gule trøje, der får den? Det er ham i den gule trøje,
0: der får den. Det er ham i den gule. Det er Credit Lyonnais, ja. Dem der er hovedsponsor. Det er deres maskot.
1: Og det man jo så også har gjort for at give noget mere stemning her i målopbruget, det er, at man har hyret en person, der ifører sig et løvekostyme, inklusive et meget stort og, forestiller jeg mig, meget varmt løvehoved.
0: Men der er det gode jo, at i dag er der altså kun
1: 40 grader.
0: Ja, præcis.
1: Og jeg gik forbi, og jeg var jo egentlig i stand til nærmest at sige til den unge mand, jeg betegner ham som en person i starten af 20'erne, der havde fire assistenter, der stod og viftede ham herom bagved, inden han bliver presset ud på den solbeskinnede opløbsstrækning. Inden de lige giver ham hovedet på, står og vifter ham, står og siger, ja, kom så, du kan godt give den gas, kammerat, ud og underhold. Jeg har jo engang selv i august måned til lang lørdag i Randers været inde i et stort kostyme. Der var det maks 30 grader, og det var ulideligt. Så det der job, han har fået, det ligger langt nede på listen over de jobfunktioner, vi oplever under turen, hvor vi nogle gange siger, det kunne jeg godt tænke mig,
0: ja.
1: Til det der, det kunne jeg overhovedet ikke tænke mig. I går var det jo branddamen, som fik lov til at sprøjte vand ud på publikum.
0: Det gad vi godt.
1: Kæmpe job. Forrygende job.
0: Men alt, der har noget, der minder om karavane og sådan merchandise at gøre,
1: ja.
0: Det bliver det officielle turen på B4 svar til det. Det bliver et nej tak.
1: Og specielt den person, der skal være iført løvehovedet næste sommer, for det kommer til at lugte helt vildt efter den her tur, det får i år.

0: kaster mig ud i. Her var det August Højen. Der er mere turen på P4 i din radio efter de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Ægeprocessionsspinderen, bedre kendt som larven fra helvede, er nu også fundet på Mors. Larven har i den senere tid voldt en hel del problemer på Fyn, hvor borgere er blevet ramt af kløe og udslæt som følge af larven. Og netop historier fra Fyn bekymrer folk på gaden i Nykøbing.
3: Det ser rigtig træls ud for dem, der nu bliver angrebet og bor der, hvor der har været alle de her larver. Og det ønsker jeg da selvfølgelig ikke kommer til at være her i nærheden, hvor jeg bor.
4: Det ser forfærdeligt ud, når vi ser billederne af folk, der er blevet påvirket med udslæt og ting og sager, og især børn og sager. Det er jo ikke særlig rart. Så hvis ikke man får det bremset nu, så kan det jo gå grueligt galt, ikke også?
2: Lød det fra Janne Kirk Olesen fra Ørding på Mors og Kaja Hansen fra Nykøbing. Helvedeslarven blev opdaget i et nyindkøbt egetræ netop fra Fyn i forbindelse med Morsø Kommunes vanding af træet for en uge siden. Træet er efterfølgende blevet brændt og bortskaffet, og kommunen vil ikke længere indkøbe egetræer, oplyser kommunikationschef Rasmus Andreasen fra Morsø Kommune. Og det beroliger Bersolf Tortro fra Nykøbing.
5: Altså, så længe vi ikke skal med alt, hvad vi har træer her på øen, så klarer vi jo nok.
2: Det var reporter kendt Samuel Christensen, der havde været en tur på gaden i Nykøbing. Efter flere tilfælde af grov hærværk ved Gudenåen, er der nu kommet videoovervågning ved det, der kaldes Åpromenaden i Bjerringbro. Det skriver Viborgs Stift Folkeblad. Senest blev der i efteråret sidste år sat ild til et omklædningsrum. Dørpumperne på begge toiletter blev ødelagt, og dørbladene vred skæve. Og allerede inden det skete, havde Bjerringbro Byforum søgt Viborg Kommune om at få sat videoovervågning op på stedet, og det er så nu sket. Viborg Kommune har betalt for kameraerne. Sommerværet er retur med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 15 og 20 grader, lidt køligere ved vestkysten. Det var de regionale nyheder med Laura Uldal Akkernes.

0: Tobias Rahim, Andreas Odbjerg, stor mand.
1: Med 55,7 km til mål, så er der sket fuldstændig banebrydende ændringer i cykelløbet. Nu er de gået fra et departement til et andet, men selve, hvad kan man sige, omgivelserne, det er stadigvæk meget marker og fladt terræn omkring på, men nu er de lige kommet ind i Haute-Pyrénées. Det er så ikke her, det slutter i Pyrénées-Atlantique, og der er altså 55,4 km til mål stadigvæk. Baptiste Weichstroffer, som ligger derude med 2 minutter og 45 sekunder ned til feltet.
2: Turen på P4 præsenterer Kører det.
3: Og Schøninger Havsborg, det er jo her, hvor vi lige tager sådan

0: købe med som snacks til gyrefugle.
1: Og jeg kan fortælle, at det der, det er faktisk lige på grænsen. Fordi som der står nu i punkt 3 om at spise i bilen i Guide til Kør-Selv-ferie, der står: man må gerne spise i bilen, parentes særlig snacks, men undgå noget, der har en kraftig lugt. Makrel i tomat er helt udelukket.
0: Eller stor legende, hvis man sidder. Du har 2,5 time, til du rammer på, og så åbner havsbord lige en makrel i tomat og bare kaster direkte.
1: Jeg kan fortælle, at det var gentagende i flere beskeder. Ingen makrel i tomat. Og jeg, bare meget, jeg gad godt høre fra dem, der har oplevet det. Men
0: I skal finde nogle andre at køre med.
2: Jeg synes, det er helt set, at makrel i tomat bliver karakteriseret som en snack.
1: Ja, men det er også parentet særlig snacks. Altså, det er fordi, der er også nogen, der siger, snacks er okay, større måltider, dem spiser man ikke i bilen. Men så står der også: overvej det også grundigt, inden du spiser noget, der krummer. Og det er fordi, at der er flere, der byder ind med, at det må ikke krumme. Men så har du alligevel nogle lokale snacks, der er okay. Der er for eksempel nogen, der byder ind med, når du er i Frankrig, så en chokoladecroissant, den hører sig ligesom til. Den krummer dog. Men så jeg tror ikke, knækbrød, den går, Emil.
0: Nej, jamen,
1: du er jo ikke i Sverige, som Havsborg kender så godt.
0: Nej, hvis jeg var i Sverige, så ville Havsborg køre uden mig hele tiden. Han ville aldrig kunne finde mig.
1: Præcis.
0: Okay, så vi må ikke spise noget, der stinker helt vildt, og vi må ikke...
2: Jeg synes, det
0: synes jeg godt, vi kan mødes i en enighed om.
2: Jamen, jeg synes, det er svært, fordi ikke noget, der kommer, men gerne en croissant, og den sviner jo helt vildt.
0: Ja tak, den dag, du havde spist croissant, mens du kørte, det var sindssygt. Det var som sådan en tsunami af krummer, der lå over på dig.
1: Præcis, men lige om lidt, så skal vi altså høre, hvordan det så er gået siden sidst. Men først tager vi lige lidt musik.

0: Kulturen på P4 præsenterer Kører det.
1: Ja, for nu skal vi jo netop til at høre, hvordan det så er gået siden i går med jer to. Altså, har I været kørende, eller hvad?
2: Ikke på det seneste. Jeg tror, jeg har pådraget mig en arbejdsskade, for nu ser jeg svensker alle steder.
1: Nej, Havsborg.
3: Og jeg kan bekræfte, at det er i hvert fald
2: jeg reagerer
3: noget,
2: på alt.
3: Det er ikke noget, der er rigtigt, men der sidder en i fransk landsholdstrøje derover. Den er jo blå. Havsborg, han kigger over og kaster sådan en svensker.
2: Der, nej.
3: Men nej, der er ikke nogen svensker her.
2: Så
3: men
2: jeg kan ikke afvise, at jeg vil være sengeliggende i flere dage nu, for at komme ovenpå den der, som du kaster mig ud i livet.
3: Og der havde vi jo drømt om, at vi kunne få en nat mere her i Poser, og vi ikke skulle ud og køre i aften. Men det var simpelthen ikke muligt at få en nat mere på det hotel, vi boede på i nat. Vi kørte til på i går. Og da jeg så står op i morges, der er helt tomt på hotellet i går. Så tænker jeg, det kan ikke passe. Hvorfor er det, vi ikke kan få lov til at få en nat mere her? Og lige pludselig, jeg står og kigger ud af vinduet ned på parkeringspladsen. Der rundt om hjørnet, der kommer Paul Sexas. Ikke rytteren, men hans kryokammer kørende en lastbil. En lille bitte sådan, mere sådan en varebil, hvorpå der står kryokamera mobil. Og så kører den ind og parkerer, og der ved jeg godt, hvad klokken er slået. Vi er ved et tilfælde på et rytterhotel. Så jeg ser den der, der er meget sådan frem og tilbage om, hvor Paul Sexas kryokammer det kan få lov til at holde. Men det skal gerne holde helt op ved hovedindgangen.
2: Ja.
3: Så det gør det. Så går der ikke så lang tid, så kommer der en XDS Astana-bil kørende ind, parkerer. Så kommer der en fra inde i os, og så skal jeg ned og tjekke ud, fordi vi skal over til mål. Og så går jeg ned, og så står der repræsentanter for holdene med store sedler, hvorpå de siger, at den her skal bo der, den her skal bo her, og de her de skal have nøgler, og husk at åbne døren, så der er gennemtræk, når de kommer. Og jeg prøver at stå, kender jo mig, Havsborg.
2: Du er nysgerrig.
3: Jeg er nysgerrig, og jeg er journalist, ja. Helt ind til benet. Så jeg står der og prøver at se, om jeg kan lure, hvem der bor på værelse med en anden. Men det kunne jeg ikke.
2: Altså, de er jo syg god tid. Altså, hvis de, altså
3: ja, det
2: er jo i morges,
3: ja.
2: Hvor de står med alle de her detaljer. Der er også det her med kosten, at der skal rytterne jo helst have noget, som de kender, som de er vant til, som er godkendt, som ikke gør dem dårlige. Så du nogle eksempler på det?
3: Altså, nogle af dem har jo deres egne kokke med. Nogle af dem har deres egne vogne, hvor køkkenerne ligesom kan arbejde. Men det, jeg i hvert fald ved, det er, at Ineos, Netcompany Ineos, de rejser rundt med deres egen olivenolie. For det er simpelthen ikke til at opdrive i Frankrig. Det er fuldstændig umuligt. Men damen her, hun kommer med en stor kasse og spørger, må jeg stille det her ind i køkkenet? Og receptionspersonalet, de kigger på hende, og de siger, ui,

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR Lyd.

0: kaster træ. Medina danser for mig selv, der er pointspurt.
1: Det er der, så lad os tage lige en forsmag på, hvad der venter. XDS Astana placerer sig godt. Mads Pedersen ligger i femte position i sin grønne pointtrøje, altså indlagt pointspurt. Sådan skal vi kalde det, en forsmag på, hvad der venter I på om 43 km. Det er Astana, der er gået fuldstændig udbrud. Mads Pedersen rejser sig nu, og så starter han spuren. Han har Binyam Gemay på hjul. Det er Max Kanter, der lige nu ser ud, som om han vinder den her spur. Men han starter også før de andre. Jesper Philipsen ligger der også. Binyam Gemay på hjul. Mads Pedersen. Jesper Philipsen over i den ene side. Mads Pedersen kommer op og bliver toer.
0: Det var da godt.
1: Og det er sådan set jo faktisk treer, fordi vores udbryder Weisstoffer, han har taget de fleste point. Men godt af Mads Pedersen, fordi det er jo alt sammen en kamp om at tage de her point i forhold til den grønne pointtrøje. Og i dag er jo lidt særlig, Havsborg, fordi op til det her Tour de France, der er jo lavet nye regler, som vi har snakket meget om.
0: Og det er jo det her med, at når det er de helt, helt flade, deciderede sprinteretapper, så er der 70 point.
1: Ja, og før i tiden fik man kun 50, og sådan en som Mads Pedersen vinder i går, der var ingen af de almindelige sprinter, der kunne være med. Og der var Mads Pedersens store fordel jo, at han kunne få valuta for sådan nogen, og så fik de andre for de flade. Men nu får man jo så 20 point ekstra, og det betyder altså, at han kan ikke bare, han kan ikke jule ind og blive 7'er og 7'er og 6'er og sådan noget. Vi skal gerne op og se nogle semi-topplaceringer fra ham.
0: Men det er også derfor, jeg er meget tilfreds med den der. Altså, jamen, han blander sig
1: ja,
0: blandt de gode.
1: Spørgsmålet er lidt, om de andre måske bare har vurderet, jamen, der var 70 inde på stregen, så
0: ja,
1: Mads Pedersen får 4 mere end os her. Det er jo ligegyldigt.
0: Ikke? Altså, lidt har også ret.
1: Det har det.
0: Det må du erkende.
1: Weisstoffer har stadigvæk 2 minutter ned, og nu begynder sådan præfinalen. Vi ved altså altid, at med omkring 50 km, så begynder tempoet at gå lidt i vejret. Holdene begynder at positionere sig lidt mere, og der er vi indenfor. Altså de sidste 50 km, der er kun 42 km til mål i på, og Weisstoffer har stadigvæk over 2 minutter.

0: up before you go go. Her var det Wham. Vi har problemer i dag. Jeg har problemer i dag. Jeg har problemer med at finde svensker. Der har også været problemer med nettet, men der, i det mindste på det område er jeg ikke alene.
1: Nej, fordi jeg trykkede lige op på mit lille wifi-emblem på computeren, og så kunne jeg se, Emils iPhone er klar ligesom til internetdeling. Men så kunne jeg også se lige nedenunder det, så stod der Caleb Ewans iPhone. Og altså, den australske supersprinter, The Pocket Rocket, som jo har stoppet karrieren, må simpelthen sidde, jeg ved, han er en del af SBS Australiens hold, han må simpelthen sidde i nærheden af os, og det må kilde i hans fødder og lår. Fordi sådan en spurt her i på, den havde passet perfekt til The Pocket Rocket.
0: Altså, det kilder også lidt i mig, for det er jo så ens betydende med, at vi er jo tæt på en form for storhed.
1: Ja.
0: For noget berømmelse.
1: Og det, man skal vide, det er, så kan man spørge os, jamen, hvorfor kigger I så ikke bare til venstre og højre eller et eller andet, og ser, om de ikke sidder ved siden af jer?
0: Det gør de ikke.
1: Fordi det er jo sådan, at der er ligesom et
0: hierarki.
1: Der er et hierarki heroppe i kommentatorboksen, og heroppe på første sal, der sidder alle vi dødelige radiokommentatorer og den slags. Og så nede i første salen, der sidder TV2, og åbenbart også Caleb Ewan og alle de andre store. Skal vi prøve at komme på os på hans net, Havsbro?
0: Ja, giv det et skud.
1: Der er ikke adgang.

0: Vi er klar til at modtage feltet på 5. etape her i Po, og det ligner jo en sprinter afslutning. Vi er tilbage med den på den anden side af radioavisen, som kommer i din højtaler nu. Klokken er 17.
1: USA vil give Iran lov til selv at lave de amerikanske luftforsvarsmissiler Patriot i Ukraine. Det sagde USA's præsident Donald Trump, da han her til eftermiddag holdt pressemøde sammen med Ukraines præsident Zelensky under NATO-topmødet i Ankara. Og dermed får Ukraine lov til at producere det, som eksperter har kaldt for det mest avancerede missil fra USA's øverste hylde.
2: We'll give them the right to make Patriots. We're going to give a license to you to make Patriots. That's pretty cool, right?
1: Vi vil give dem retten til at lave Patriot-missiler. Vi vil give en licens til jer, så I kan lave Patriots. Det er ret cool, ikke? Siger Donald Trump, og så kan man lige ane Zelensky, der svarer meget. De seneste døgn, der har russerne bombet ukrainske storbyer med missiler og droner med store civile tab. Derfor var Zelensky også taget til topmødet i Ankara med et klart og vigtigt ønske, nemlig et effektivt luftforsvarssystem.
3: Patriot system is the best, you know, in the world, the best anti-ballistic system.
1: So Patriot-systemet er det bedste i verden. De bedste luftforsvarssystem i verden, sagde Zelensky, bakket op af Donald Trump. Og Donald Trump forventer, at detaljerne om aftalen med Ukraine skal forhandles på plads senere i dag. Og vi bliver lidt ved USA, som vil angribe Iran igen i nat. Sådan lød det i hvert fald fra USA's præsident Donald Trump under netop NATO-topmødet i Ankara. Tidligere dag der sagde han også, at han betragtede våbenhvilen mellem amerikanerne og Iran som værende slut. Og i nat der udførte USA luftangreb mod flere mål i Iran og har samtidig trukket dispensationen for salg af iransk olie tilbage. Ifølge det amerikanske forsvarsministerium så sker det som et modsvar på iranske angreb mod 3 kommercielle skibe i Hormuzstrædet. Og Iran har svaret igen ved at angribe flere amerikanske mål og lande i den persiske bugt. Og Nana Mus Steffensen, vores mellemøst korrespondent. Det er blandt andet Kuwait og Bahrain, der er blevet ramt, og hvorfor angriber Iran der?
4: Jamen, Iran angriber amerikanske baser i Bahrain og Kuwait og siger selv, at det er baserne, som er det egentlige mål. Men lige siden krigens begyndelse, der har Irans strategi også været at trække netop golflandene ind i konflikten ud fra den tankegang, at de lande så vil kigge på USA og på Trump og lægge pres på ham for at stoppe krigen. Og det har også set ud til at virke tidligere, fordi landene i golfene, de har enormt meget at miste økonomisk, når der ikke er ro på situationen.
1: Og ikke ro, det kan man ikke kalde det, når man bliver angrebet af Iran endnu en gang. Hvordan stiller de sig så i den her konflikt?
4: I den her omgang, der kritiserer både Bahrain og Kuwait Iran, og anklager også Iran for at angribe ikke kun militære, men også civile mål. Men landene i golfen går også en balancegang, fordi Iran er en nabo, som de må se i øjnene, at de er nødt til at have et forhold til, også efter krigen.
1: Lød det fra Nana Mus Steffensen, Mellemøst korrespondent, med os her. Og også olieprisen og aktiekurserne er påvirket af den usikre situation i Mellemøsten. Prisen på en tønde olie er steget til over $79 per tønde. I begyndelsen af måneden lå den på $72. Og efter Trumps tale ved NATO-topmødet, hvor han sagde, at han anser forståelsespapiret mellem landene som værende skrottet, så blev det danske C25-aktieindeks sendt i minus. Det forklarer Søren Christensen, der er cheføkonom i AL Sydbank.
5: Så i virkeligheden, investorernes måde at sige på, at det her det er en rigtig dårlig nyhed, både for markederne, men altså også for økonomien.
1: Og han tolker det som om, at investorerne har været lige lovligt optimistiske.
5: Mange investorer har tænkt, at nu er der ved at være styr på det her forståelsespapir. Jamen, det danner rammen for, at nu kan vi vende tilbage til en normal situation, hvor vi ikke skal koncentrere os så meget om det her. Og der er der mange investorer, der er blevet fanget lidt på det gale ben, og måske også blevet gjort opmærksom på, at så nemt kommer det her ikke til at gå alligevel.
1: Og hvordan aktierne og priserne udvikler sig, det afhænger ifølge cheføkonom Søren Christensen af, om der kommer flere angreb.
5: Fortsætter man med det, så kan det her blive langt værre, end det er nu, men omvendt gør man ikke det, og ser vi, at der er en smule trafik igennem, jamen, så tror jeg ret snart, at investorerne vil slå ind på den her sådan mere optimistiske kurs igen, og vi vil se, at aktierne begynder at stige igen, og også at renterne falder tilbage.
1: Og de danske aktier har rettet sig lidt op igen. C25-indekset er netop lukket i cirka minus 1,4. Og så har vi en del sol på programmet, selvom klokken den er ved at nærme sig de 5 stykker. Længst mod syd, stadigvæk lidt skyer. Og ellers 16-23 grader og en lidt til frisk vind, der kommer fra nordvest. Radioavisen var sat sammen med Henrik Hinchely. Jeg hedder Camilla Mærsk.
6: Det her er P4.

0: her er turen på P4.
1: Turen.
2: Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er Morten Hausborg, Emil Schønning og producer Janus.
3: Og inden klokken den bliver 18, så har vi fundet en vinder af 5. etape i Tour de France. Etappen, der går fra Lannemezan til Po. Men jeg synes jo, at vi bør kreditere den rytter, der muligvis er stået op i morgen og tænkt, jeg trænger til lidt tid for mig selv. Ja. Jeg overgår, det må også være 30% hold. Folk, de snakker hele tiden.
4: De bor på værelser sammen.
3: Man har brug for lidt privatliv en gang imellem. Og der har han jo så, Baptiste Weisdorfer, besluttet. Det gør jeg bare.
4: Det er der så, han haft. Man kender det jo også lidt. Der er nogen, der kan... Ved morgenmaden har de stået på Lotto Intermarché, så har de sagt, okay gutter, vi skal i udbrud i dag. Armen i vejret, hvis der er nogen, der har lyst. Så har der været helt stille. Man kunne høre en, der lige, du ved, flækker et æg, og en, der spiser lidt pasta.
3: En kigger ned på sin nej, ja, og sidder og roder, ja, lidt med den.
4: Og der kommer sådan en af de der vindhækse løbende igennem rummet. Og så er der nogen, der kigger. Så er en af cheferne kigger ned. Baptist, siger han op. Ja. Og Baptist Weisdorfer, han kigger rundt og håber på, at der er en, der hedder Baptist bag ham,
3: ja,
4: også.
3: Nej, det gør det ikke.
4: Det er der ikke. Baptist, hvad med dig? Og Baptist, han ved jo godt, nu bliver han nødt til at sige ja. Og så har de siddet nede i bilen, for ikke at, du ved, han ikke skulle sidde derude og hænge selv. Så har de været sådan, det går skide godt, Baptist. Og han råber tilbage i radioen, kan jeg vinde? Ja, du kan, Baptist. Det kan du altså. Men det kan han altså ikke.
3: Det kan han jo ikke.
4: Nej, der er et minut mellem ham og feltet nu, og nu er der kun 30 km tilbage, og de haler ham bare stille og roligt ind. Stille og roligt ind. Og når de i morgen i Lotto Intermarché siger, er der nogen, der vil udbrud, så synes jeg, at Baptiste, han er i sin gode ret til at sige, no,

0: Malaga naturligvis fra Thomas Helmig, og vi har jo talt lidt om på dagens etape, at der kommer en lille stigning, Emil, og det er sådan cirka lige omkring nu.
1: Ja, og belønningen for at ligge derude i nu 130 km for Baptiste Weistrup, for der så kan han også køre alene op af en ret stejl stigning. Han markerer faktisk lige til bilen. Jeg ved ikke.
0: Ej, jeg har benene, skriger han.
1: Ja, jeg tænker ikke, det er det, han skriger, men det er faktisk en ret hissig stigning. Den er kun 1 km lang. Til gengæld stiger den med næsten 9% i snit, og der er et stykke, hvor den er rigtig ond. Men han forserer den nu meget godt. Jeg ved ikke, hvad det var, han ville have fra bilen, eller om han bare lige ville blære sig og sige, jeg kan også køre med én arm, Baptiste Weistrup. Nej, han er tørstig. Han er monster tørstig.
0: Nej, det burde de da vide.
1: Det er også dårlig stil. Der er så monster varm. Nu kommer Lotto-bilen. De har siddet dernede, og de har snakket om Arno Delia, og har I hørt, han stadig har ondt i maven derhjemme.
0: De har fået en turlur.
1: De har fået sig en turlur, og nu kommer feltet op af den samme stigning. De er på samme stigning nu. Kom så, Baptiste, klar den op over toppen, og så tag dig dog en velfortjent fridag resten af dagen. Det gode for ham, det er, man kan godt tænke, det er formålsløst, men det er det jo faktisk ikke. Fordi medmindre der sidder en sadist af en anden verden i den officielle komité, der ligesom skal udlove den, der har været den mest angrebsivrige rytter i dag, og vælger en anden end Baptiste. Så kommer han jo en tur på podiet og får lov til at køre med det der cremefarvede, det var jo tidligere rødt, men køre med det cremefarvede rygnummer i morgen.
0: Dansk fighter.
1: Ja, det synes jeg er det mindste, vi kunne give ham. Der er 500 meter til toppen, 26 km til mål, og Weistrup, han har nu fået en dunk vand og har 50 sekunder ned til feltet.

0: verdens bedste sommer. Nanna Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens bedste sommer med Signe Vadgaard. Mandag

0: Backstreet Boys, everybody! Og det er jo nærmest lidt vemodigt øjeblik nu, Emil Schøning, fordi lige om lidt, så tror jeg, at vi mister muligheden for at nævne det aldeles fremragende fornavn Baptist mere i dag.
1: Ja, fordi Weisdorfer, han får snart selskab, men det gør han med danske briller. Meget positivt af Kasper Asgreen, der i en gruppe med Valentin Parapantra og Fred Wright er ved at køre op til franskmanden. Og det er ikke fordi, at det ser ud som om, at det bliver sådan en Bourg-en-Bresse 2.0, hvor Kasper Asgreen jo vandt den der etapesejr i 2023, hvor de lå i udbrud hele dagen. Og der er jo det der ikoniske klip fra Netflix-dokumentaren, som Netflix lavede omkring Tour de France, hvor selv dem inde i teambilen hos Kasper Asgreen siger, hvad er det for en idiot, der er gået udbrud? Og det viser sig, at det er Kasper. Og hele tiden undervejs siger de, come on Kasper, lad være med at bruge for mange kræfter, det er fint nok. Indtil sjovt nok, de vendekåber med 20 km tilbage sidder og skriger, kør, kør Kasper, kør! Og de ender med at vinde, og han redder sådan set hele deres tur. Nu ligger han deroppe for et andet hold fra EF Education Easy Post. Dengang var det Sudal Quickstep. De har også en rytter, det er Valentin Parapantra. Han ligger og vil ikke tage noget ansvar, fordi han sprinter Tim Malier. Han har sat et stort fedt kryds i dag. Det er nærmest en af de eneste årsager til, at han har overlevet den første uge. Så han sidder og laver ingenting. De har kun 5 sekunder ned til feltet lige nu. Og den kære Baptist Weisdorfer, han har 22. Så Havsborg, der er snart samling på sagerne her med 19,4 km til mål.

0: forfra. Sårbar, vi nærmer os de regionale nyheder. Baptist lever. Altså mod al forventning stadigvæk.
1: Ja, altså i hvert fald i cykelmæssig forstand, for heldigvis er der, han er ikke kommet af dage. Men der er nu der kun 10 sekunder op, og alle sprinterholdene, de begynder at tage ansvar. Havsborg, vi ved godt, men når de begynder at lægge sig, som de gør lige nu, i rækker med deres stærkeste folk foran, så ved vi godt, puha, så begynder det at gå stærkt. En, som ikke kommer til at være med i sprinten, det er den hollandske sprinter Arvid De Clijn, og det har jeg det simpelthen træls med, må jeg sige.
0: Hvorfor er det?
1: Fordi han er 32 år, Arvid De Clijn. Han er pt. I gang med sit første Tour de France, og han har haft et forfærdeligt år, hvis vi bare sådan tager et år frem. Hans far bliver syg og dør. Samtidig så bliver Arvid De Clijn far. Mange store omvæltninger på en og samme tid. Og så, da han ligesom sådan er tilbage, han har været sådan, haft lidt overlov der med sin fars sygdom, kommer han tilbage, er ude på en træningstur, møder nogle unge fyre, som overfalder ham. Og simpelthen, altså, slår ham i ansigtet, så han må flygte derfra. Og altså, alt det her får ham ligesom sådan lidt ned i et sort hul.
0: Ja, må det ikke.
1: Og nu har han så endelig kommet tilbage igen, og ved, tutormandskabet, som er det, man kører for, de har været meget sådan, det er virkelig dejligt at have Arvid tilbage. Vi så ham også komme til Copenhagen Sprint. Altså, nu bliver han sat på den her lille bakke. Det ser ikke godt ud for Arvid De Clijn, og det er bare en skam, fordi det ville da være dejligt at se ham blande sig i kampen med alle de andre, med det forfærdelige anus horribilis, han har haft sig. Men for nuværende, så er det altså virkeligheden i feltet, at han er et minut efter et felt, der kører meget stærkt og jagter op foran.
0: Regionale nyheder, og derefter mere fra turen.
2: Nyheder fra DR Midt og Vest.
3: Larven fra helvede, eller ægeprocessionsspinderen, som den hedder i fagsprog, er fundet på Mors. Men larverne blev udryddet stort set med det samme. Derfor er der ikke umiddelbart grund til bekymring, lyder vurderingen fra professor og insektforsker ved Statens Naturhistoriske Museum, Thomas Pape.
4: Med den kronologi, så er der nok meget, meget, meget lille risiko for, at det har spredt sig.
3: Helvedeslarven blev opdaget i et nyindkøbt egetræ fra Fyn i forbindelse med Morsø Kommunes vanding af træet for en uge siden. Træet blev derefter brændt og bortskaffet, og andre træer i nærområdet undersøgt uden fund af æg eller larver fra ægeprocessionsspinderen. Men Thomas Pape opfordrer alligevel til, at folk på Mors er ekstra opmærksomme på egne træer i den kommende tid.
4: Der er der ingen tvivl om, at jeg vil lige kigge ekstra grundigt efter på mine egetræer på stammen af de tykke grene, om der er de her spind, hvor larverne sover i løbet af dagen. Og hvis man ser noget, så skal man endelig ikke selv tage affære, men man skal straks kontakte kommunen, så skal de nok tage sig af det.
3: I nabokommunerne Skive og Thisted er larven endnu ikke spottet. Derfor er der ikke iværksat tiltag, men de følger udviklingen og oplyser de til DR. Ny skov og natur skal være med til at beskytte drikkevandet fra Glyngøre Vandværk, skriver Klimafonden i en pressemeddelelse. Klimaskovfonden har nemlig købt en ejendom på 166 hektar for at omdanne jorden til fredskov, og på den måde vil områdets drikkevand få en varig beskyttelse. For der, hvor skoven skal plantes, er et område, hvor der indvindes drikkevand fra flere kildepladser. Og når der i fremtiden kommer skov, ja, så er det slut med sprøjtemidler, der risikerer at sive ned i grundvandet. Glyngøre Vandværk har med sit lokalkendskab fået lov til at navngive den nye skov, som får navnet Fjordskoven. I aften tørt med en del sol, og i nat ret klart vejr, dog over de sydvestlige egne mere skyde temperaturer mellem 10 og 15 grader. Det var de regionale nyheder med Laura Uldal Akkernes.

0: One Direction. Det var perfekt.
1: Det her er turen på P4.
2: 10 kilometer er der til mål nu, og rytterne begynder stille og roligt at finde deres holdkaptajn og finde sprinterne. I midten af det hele, der ligger Mads Pedersen lige nu alene faktisk, uden holdkammerater, med sin grønne pointtrøje. Mads Pedersens store bet ved det her Tour de France er jo, at han ikke har noget stort hold omkring sig. De er der for Juan Ayuso, de er der for det samlede klassement, og selvfølgelig også for hans grønne pointtrøje, men man har valgt at sige, ved du hvad Mads, du er så stor en stjerne, at du må klare den lidt selv, i hvert fald i de her pointspurter. Han fik jo stor hjælp i går til at vinde etappen af to holdkammerater. Men jeg tænker, det næsten kun er Mathias Wacek, der kommer til at hjælpe ham her. Og det er jo, Havsborg, et problem.
0: Men man skal også den evne til, fagudtrykket, ligesom at surfe i sådan en spurt. Mads

perfekt næsten hver gang, og så skal han så klare det selv. Det samme med Biniam Girmay, vinderen af trøjen i 2024, og manden, der er den eneste årsag til, at der til hver Tour de France siden har været en hær af eritreanske fans. Ja, han har hele NSN-holdet for sig, og Tim Mallier har Soudal Quickstep. Det er det, der er dynamikkerne lige nu. Holdene positionerer sig, finder der sprinter og sørger for, at de kommer så let ind til stregen som overhovedet muligt. Kun 8,3 km er der nu til målet.

0: Sound of Blacksmith, Saw You Dancing, og så har vi for første gang i dag ballade i feltet og styrt.
1: Nede i bunden, der ligger en Visma-rytter. Det er heldigvis ikke Jonas Vingegaard, men der er altså et styrt nede i bunden af feltet, og en Kaja Rohal-rytter, som er helt, helt slået ud, så det gider vi helst ikke at se på, og det er uden for sprintzonen. Det er nok ikke så vigtigt for ham, men det er vigtigt for Pogacar og Jonas Vingegaard. De kommer nu ind under 5 km porten, og det betyder, at skulle der ske et styrt, en defekt, men så bliver tiden neutraliseret.
0: Og det der med styr, det er i hvert fald noget, som jeg vurderer kan blive et tema. Vi kørte opløbsretten i mil omkring en kilometer ude, er det for et første smalt, og så kommer der et meget skarpt venstresving. Det kan give problemer.
1: Ja, lige om lidt, så skal de, vi ser hernede i, ved styrtet igen, flere ryttere. Det er også Sudal Quickstep, der er nede. Tre ryttere, det er altså dem, der skal køre, hvad hedder det, lead-out for Tim Malier. Det er meget, meget dumt, at de har været placeret så langt nede i feltet. Tilbage i fronten, der er det altså lige nu Magnus Kort, der er mand nummer to. Han kører for sin sprinter Søren Verdenskjold. Rytterne tager et skarpt sving her, og nu er der kun 4,5 km tilbage. Vi tager noget musik, og så er der afslutning på femte etape om et øjeblik.

0: Fra to lanterner direkte til afslutningen på 5. etape. Giv den gas, Emil.
1: 1,9 km tilbage, stadigvæk Uno X Mobility, der har ansvaret op i fronten af feltet. Der er en lang strukket felt, og Mads Pedersen, jeg kan ikke lige se, at man sidder langt nede umiddelbart. Jeg kan se de første 20 rytter, og kan ikke se Mads Pedersen der endnu. Han havde Quinn Simmons, sin amerikanske holdkammerat omkring sig, der sidder han nu nede i bunden af vores billede. Han begynder stille og roligt at køre sig op, men han har altså ikke nogen til at hjælpe dig. Binyam Gemay sidder deroppe, Havsborg, Jasper Philipsen sidder deroppe, og Olaf Køj sidder deroppe.
0: Og den gode nyhed lige i øjeblikket, det er, at vi havde det der styrt for kort tid siden. Det var ikke permanent skade. Vi så den styrte rytter komme op.
1: Og så har vi altså Mads Pedersen, han forsøger at finde et hjul. Han skal koble sig på. Han har lige pt. Koblet sig på XDX Astanas hjul. Det er Max Kanzer, tyskeren, de kører for, kommer nu ind
0: kommer
1: i det her sving med 1 km tilbage, hvor det hele snæver sammen. Ikke nogen problemer, og så er det sådan lige et sæt, de skal igennem. Men feltet strukket meget, meget langt ud. Decathlon ligger godt med Olaf Køje. Max Kanzer ligger godt. Fretin ligger godt, og så, altså, det er lige før ham fra Astana, han skulle, der kører lige der, og bare skulle køre et forsøg på udbrud, men det gør han ikke. 900 meter
0: kom nu,
1: tilbage
0: Mads.
1: Nu. Han ligger nede i en 10. position. Mads Pedersen gør sig til, ligger faktisk et udmærket sted. De nærmer sig nu opløbsstrækningen. Den er 560 meter lang. Det er stadigvæk XDS Astana, der fører feltet af. Cofidis i anden position. Netcompany Ineos der, ind igennem det her sæt, hvor der kommer en lille smule spredning på det hele. Mads Pedersen ligger godt langt nede i feltet, men der er ikke nogen, der har åbnet spurten endnu. 400 meter tilbage, 300 meter tilbage. De begynder at bokse med skuldrene. Olaf Køje kommer op og ligger godt. Mads Pedersen nu helt op i en 5. position. Hvem åbner den her spurt først? Mads Pedersen rejser sig op i cyklen, og der åbner de spurten. Mads Pedersen på hjul. Tushi ligger lige foran ham. Mads Pedersen kan ikke rigtig komme forbi. Er der plads til Mads Pedersen? Det ser ud som om det bliver Olaf Køje. Mads Pedersen kan ikke komme op. Binyam Gemay forsøger, men det bliver Decathlons sprinter fra Holland, der skiftede hold fra Visma Lisa Bike til franskmændene. Han skulle måske ikke have været med. Han har været syg hele året. Og så i sin første Tour de France-spurt, så beviser han, hvorfor at de da godt kan fokusere på Paul Sexas. Men Olaf Køje, han bringer humøret tilbage på Decathlon og sørger for, at når de rammer det der kryvekammer henne på vores tidligere hotel, så er det brandvarmt.

0: Goddag.
1: Jamen, hvor hyggeligt.
0: Hvor hyggeligt.
1: Er du min blind date?
0: Det må jeg jo være.
1: Det er da fantastisk. Ja. Jeg har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
2: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
3: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
4: Jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for eksempel.
3: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
2: Blind date.
5: Goddag.
1: Nå, hvor hyggeligt.
5: Den kender jeg.
1: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud. Jeg har været ude og løbe i skoven.
5: Du ser også utrolig veltrænet ud.
1: Øj, tak.
5: Og du behøver ikke at gengælde kompliment.
2: Lige nu i DR Lyd.
6: Mads Pedersen kommer ind på en 7. plads på 5. etape af Tour de France. Han så faktisk ud til at kunne blive nummer 3 i en lang del af den her spurt. Men så kommer Jasper Philipsen, Binyam Girmay og Tim Malier snigende sig forbi danskeren. Det er ikke katastrofalt i forhold til kampen om den grønne trøje, men det havde været dejligt, hvis han kunne holde den der tredje plads. Det havde givet mange point på den her store sprinteretappe i Pau.

0: 15. Bag dukkede ruder, her var det TV2, og så begynder vi at nærme os en afslutning på dagens udgave af turen på P4. Vi mangler jo en central del, fordi du havde jo vurderet, at det ville blive...
1: Gud, der er billeder af funikularen i på.
0: Nej, jo, det jeg ved det. Men du havde jo sagt, at det ville Jesper Philipsen have vandt i dag, og det gjorde det jo så langt fra.
1: Hva?
0: Det var en af de andre ryttere, som du havde nævnt i kandidatfeltet, nemlig Olaf Køge. Men det betyder så, at du har tabt Emil til feltet og nu bagud. Og når du har tabt, så er der en, der har vundet. Har du et navn, Janus?
2: Det har jeg i hvert fald, og det er en person, der er med tit i det her program, altså turen. Det er han tilbagevendende, og jeg tror, hele hans familie også nogle gange med, at de kæmper mod hinanden. Det er Peter fra Nibe, der var den første med Olaf Køge.
1: Peter fra Nibe og familien, de må have 800 ture på P4 muleposer længe.
0: Ej, det er ikke gode. Bare... Jamen, altså, de er ved det også i liga.
1: Ja, ja. Det er impressive. Prøv at høre, en fordel ved, at det bliver Olaf Køge, der vinder... ikke for mig. Nej. Det ændrer ikke på noget. Nej. Men for Mads Pedersen. Mm. Det er, at hvis vi tager den samlede stilling i pointkonkurrence, så fører Mads Pedersen stadigvæk overlegnet. 143 har han på førstepladsen. Binyam Girmay med 79 på andenpladsen. Max Kanter 77. Jesper Philipsen 72. Og Olaf Køge 70. Og det er jo ligesom en indikation på, at Olaf Køge ikke har taget et eneste point på en indlagt spurt eller noget. Og det er, fordi han ikke kører. Han har selv sagt, jeg skal bare vinde en etape, måske to. Jeg kører slet ikke for den grønne pointtrøje. Så at det er en af dem, der ikke er en konkurrent til Mads Pedersen, der tager de her mange 70 point. Det er jo en fordel, Morten Hausborg. Mads Pedersen stadigvæk i den grønne trøje i morgen. Og den næste store sprinteretappe, det er på fredag i Bordeaux.
0: Lige om lidt, så er der P4 Aften med Britt Berglund, og der kommer selvfølgelig en radiovis inden dag. Og det betyder, at vi snart skal have sat punktum for vores arbejde i dag, Emil. Vi har cirka et minut tilbage til lige kort at komme ind på morgendagens 6. etape. Her fra Po til Gevaniegetre.
1: Ja, Gevaniegetre. Og det er altså den, vi har ventet på, mine damer og herrer. Det er den, der kommer til at vise, hvor godt Jonas Vingegaard står i forhold til Tadej Pogacar. Fordi det er ikke det der Gevaniegetre, der bliver det store problem. Det er sådan et langt dalstykke. Men lige inden da, Hausborg, der skal de op ad et bjerg, der hedder Col du Tourmalet.
0: Jeg har hørt om det.
1: Det er en koloss af et bæst. Det er et af de mest mytiske bjerge i turhistorien. Og det er så der, hvor Jonas Vingegaard tager det på Pogacar i morgen. Næsten med statsgaranti skal til at udkæmpe en duel, hvor vi får en virkelig god forsmag på, om det virkelig kan blive til gult for Jonas Vingegaard. Vi glæder os.
0: Åh, for pokker. Det betyder, at vi naturligvis er tilbage i din radio fra klokken 15 her på kanalen med endnu mere fra turen på P4. Musik op til radiovisen. Kacey Musgraves med Dry Spell.

0: Som sagt, Kacey Musgraves med Drive Spell. Der er jo meget mere musik, når Britt går i gang med P4 Aften lige om lidt. Men der har du mulighed for at komme med bud på, hvad det er, der skal spilles. Og sende de bud ind til 12-12'eren. Start med P4, der er jo mellemrum. Og så, hvad du føler kunne være det helt rigtige musikanske valg i aften. Vi er tilbage, Emil Schønning og jeg, i morgen fra klokken 15. Nu er det rettigvis klokken 18.
1: USA's præsident Donald Trump kan godt glemme alt om at eje Grønland. Det budskab har Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen endnu engang måtte gentage. For under NATO-topmødet i Ankara, der har Donald Trump nemlig igen sagt, at Grønland bør være amerikansk. Men det bør det ikke være. Heller ikke, hvis vi spørger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Til gengæld har han tiltro til de forhandlinger, der er i gang, der skal give USA mulighed for at styrke sikkerheden i Grønland uden at overtage det.
2: Hvis Trump skulle bestemme alting her i verden, så ville Grønland blive amerikansk i morgen. Men det er ikke sådan, at Trump bestemmer alting her i verden. Vi tror stadigvæk fuldt og fast på, at det godt kan lade sig gøre, og så levere en pakke, som både tilfredsstiller Grønland og Danmark og USA.
1: Donald Trump fremsatte sit ønske om at overtage Grønland, da han ankom til NATO-topmødet i går.
3: Greenland doesn't help Denmark. Denmark doesn't spend money to really help Greenland.
1: Danmark hjælper. Grønland hjælper ikke Danmark. Danmark bruger ikke rigtig penge på at hjælpe Grønland. Det bør være kontrolleret af USA og ikke Danmark, sagde præsidenten her. Statsminister Mette Frederiksen afviser også blankt, at hun er klar til hun er klar til at sætte forsvaret ind, hvis USA skulle prøve at overtage Grønland med magt.
4: We are ready to defend every inch of NATO, including our own.
1: Vi er klar til at forsvare hver en tomme af NATO, inklusive vores eget territorie. Selvfølgelig vil vi forsvare det danske kongerige, sagde Mette Frederiksen her. Flere er måske begyndt at frygte, at deres sommerferie kan gå op i flammer. Ekstrem varme i lande som Frankrig, Portugal og Spanien har nemlig resulteret i flere naturbrande, som myndighederne kæmper for at slukke. Blandt andet i den spanske ferieby Mas Ambros ved Costa Brava, som vores DR, som vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard besøgte tidligere i dag.
5: Hvis du ankommer med flyveren til Costa Brava, ja, så vil det jo det meste vil jo se fredeligt ud, men hvis du så lander her, hvor jeg gør, så vil du kunne se enormt store områder, som er hærget af de her ildebrande. Problemet er jo, at mange af de områder, de er meget tørre, især for årstiden, og det betyder, at der er en større risiko for, at der kan opstå brande, som kan være svære at slukke.
1: Og forsikringsselskabet IF får mange henvendelser fra kunder, der er bekymret for deres sommerferie. Det fortæller Andreas Grønbæk, der er chef for personskade.
6: Der er det jo vigtigt at sige til dem, at situationen udvikler sig dag til dag. Det kan blive både værre, det kan også blive dårligere i de områder, de nu engang skal rejse til. Og det vigtigste råd her er, at de selvfølgelig også følger situationen tæt, og at hvis vi kommer inden for 3 dage inden for deres afrejse, så kan de kontakte os i forhold til en afbestilling, og så vil vi igen her kigge på den konkrete sag og vurdere, hvordan vi kan hjælpe.
1: Men når man først er taget afsted på ferie, så er der ikke meget hjælp at hente hos forsikringsselskabet.
6: Vi kan ikke finde en bus, som kan transportere dem et eller andet sted hen, så der er det de lokale myndigheders ansvar og opgave at sikre, at dem, der er i områderne, kommer et sikkert sted hen. Så kan man kontakte os efterfølgende for at høre, om der måtte være nogle dækninger eller nogle ekstra udgifter, vi kan dække.
1: På Udenrigsministeriets hjemmeside, der kan du orientere dig om den aktuelle situation i det land, du har planer om at rejse til, og det er under rejsevejledningerne for hvert enkelt land. E-processionsspinderen, bedre kendt som Larven fra Helvede, er nået til København. Larven er fundet 3 steder i udkanten af Amager Fælled på omkring 30 egetræer. Det fortæller Mette Bundgaard, der er områdeschef for klima, miljø og teknikforvaltning i Københavns Kommune.
7: Vi har fundet dem i forbindelse med de fælder, vi har sat op. Vi har jo fået overvågning af vores egetræer, og i går konstaterede vi så, at der var gået en i fælden, og derfor kiggede vi også i de omkringliggende egetræer og kunne se, at der var flere steder, hvor der var en bestand af egeprocessionsspinderen.
1: Larverne har allerede skabt stor irritation og bekymring i blandt andet Odense og Nyborg kommuner. Hver larve har nemlig omkring 60.000 såkaldte brandhår, der kan give kløe, hududslæt og i sjældne tilfælde også allergiske reaktioner. Men generelt skal man ikke være urolig, fortæller Thomas Pape, der er professor i insektforskning ved Statens Naturhistoriske Museum.
8: Der er ingen tvivl om, at vi skal til at lære at tage vores forholdsregler, hvordan vi agerer i forhold til, at den måske er i vores nærområde. Det er en helt ny situation. Vi skal dog huske, at i Centraleuropa, Sydeuropa, der er mange steder, hvor den findes allerede og har været der meget længe, og der har folk fundet en eller anden form for balance.
1: Københavns Kommune har kontaktet bekæmpere med erfaring i at fjerne e-processionsspindernes reder, så de kan blive fjernet. I aften tørt og solrigt, og i nat også klart vejr. Temperaturen falder til et sted mellem 10 og 15 grader, og vinden den aftager lidt, så den bliver svag til jævn og kommer fra nordvest. Ved kysterne stadig op til frisk vind og nogle gode vindpust derude. Radioavisen var med Camilla Mærsk.
9: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: af P4 Aften.
1: God aften og velkommen inden for det første nummer lige efter anden radioavisen kom fra Panama. Det var DJ Blues. Jeg hedder Britt Berglund. Jeg har tænkt mig at spille en masse musik for dig frem til klokken er 22, og som Havsborg sagde i turen på B4, ja, så er det jo altså programmet her, hvor du er velkommen til at byde ind med forslag til musik, som du synes, at vi skal høre i løbet af de kommende timer sammen på denne skønne sommeraften. Du kan skrive til mig på p4aften@dr.dk, så læser jeg alt igennem og finder dem frem, som jeg synes passer godt ind blandt den øvrige musik. Og jeg har jo som altid en ret stor stak med i studiet, fordi det er jo trods alt næsten 4 timer, vi skal være sammen. Der er noget dansk, der er noget udenlandsk, der er noget af det lidt ældre og noget af det helt nyere. Ja, nu startede vi her med noget dansk musik, noget som lige har et par år på bagen eller mere i form af Panama. Og vi fortsætter simpelthen også med dansk. Det bliver med Benjamin Hav og Portugal.
0: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum.
2: Og så din besked.
0: Det koster 1 krone plus eventuelt takst.

Natasha Bedingfield med Unwritten. Du hørte den lige efter Benjamin Hauer og hans Portugal. Og mens jeg prøver at danne mig et overblik over de mails og sms'er, der er kommet ind i indbakken, når du sender en sms, så må du meget gerne lige skrive dit navn på. Det fremgår nemlig ikke automatisk, også gerne hvorfra du sender din sms. Ja, så kan du nyde endnu et stykke musik. Vi skal hjem til den danske musik. Det bliver med Calbee.

Delilah I'll Wait. Der er kommet en sms fra Trine, der sidder et sted sammen med storbror Anton og skriver: min mand er i Roskilde på job og har taget to af vores sønner med på tur. Mindstemanden har netop skrevet til mig, at farmand viser dem Roskilde Festivalen. Farmand Stefan var der også i år 2000, så tænker han skal køre hjem til Jylland med Alive med Pearl Jam. Og ja, han stod oppe for os dengang i år 2000. Glæder mig til det hjemme, skriver Trine, altså storbror Anton. Så her der får du lidt rockmusik, Pearl Jam og Alive.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

Martin Garrix sammen med Ed Sheeran her på Repeated i denne udgave af P4 Aften. Hvis vi kigger tilbage til 2015, så udkom der en sang, som blev et pænt stort hit, I Know What You Did Last Summer. Det var Shawn Mendes og Camila Cabello, der udgav det. 4 år senere, der genoptog de så samarbejdet, og det gjorde de på denne sang om deres fiktive romance, som kort tid efter gik hen og blev en ægte romance mellem de to. Men her, der skal vi have dem på det skønne nummer, Señorita, Shawn Mendes og Camila Cabello.

Jeg siger ikke, at det var det her nummer, der gjorde udslaget, men de blev altså kærester kort tid efter, de havde lavet det her nummer. Det var de så et år, inden de så gik fra hinanden. Shawn Mendes og Camila Cabello, det var på Señorita. Der kom en sms fra en af vores faste lyttere. Tak for det. Vi kan godt lide faste, vi kan også godt lide nye. Vi kan lide alle lyttere her i P4 Aften. Og den, jeg taler om nu, den lytter altså, det er Erik fra Dronninglund, der har haft en dag bag rattet i bussen, og nu synes, at vi skal høre lidt Andreas Rødbjerg. Det er med I morgen er der også en dag. Yeah.

Du lytter til P4 Aften. Jeg hedder Britt, og tak fordi du lægger øre til kanalen her. Du har netop lagt øre til Alex Warren og nummeret, der bare hedder Passenger. Der er kommet en sms fra Rita, der bor i, og her kommer jeg lidt på glat is, fordi jeg er ikke sikker på, at jeg ved, hvordan det udtales. Jeg ved faktisk ikke, hvordan det udtales. Går selv noget i den stil? Det er i hvert fald Rita, som godt kunne bruge et nummer, mens Rita laver mad, og det skal være et ualmindeligt skønt nummer, der udkom for nogle år siden fra Calvin Harris. Det nummer, der hedder Sommer. Vi tager den lige her i P4 Aften efter Mumle fra Jylland til København.

Åh, hvor var det dejligt med sådan et umti-umti-musik på sådan en helt almindelig onsdag aften i begyndelsen af juli. Det var Rita, der sørgede for, at vi fik Calvin Harris på med sommer. Tak for det forslag. Så der kommet en sms fra Claus, der sidder et sted i Danmark og skriver, hvis jeg kunne få lov til at høre Dreams med det helt uforlignelige band Cranberries, så passer det lige til min sindstemning lige nu. Jamen, tak for sms'en. Har du lyst til at skrive til mig, så kan du gøre det på p4aften@dr.dk.

Christopher Klaus, der sørgede for, at vi fik The Cranberries med på aftens playliste, og det var med nummeret, der hedder Dreams. Sten og Birgit skriver, de nyder sommerferien i Hejlsminde, og de ser frem til 3 uger i Danmark med oplevelser, blandt andet en festival i weekenden på stranden, og de hørte blandt andet kopi af Thomas Helmi, så måske, at de kunne få The Real Deal her i P4 aften, nemlig din røde kjole med Helmi. Den tager vi efter Jonathan og alle mine tanker.

0: topper.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogen af landets mest markante musikere.
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
2: Set noget som helst. Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

Et forslag, der var tikket ind ude fra sommerlandet. Thomas Helmi og sangen om din røde kjole. Vi nærmer os en radioavis. Det er Søren Albert Bak, der kommer i studiet og serverer den for dig. Det gør Søren lige efter Jada med Don't Say My Name and Forget It Again.

0: Ifølge USA's præsident Donald Trump, så vil der igen i nat være angreb på Iran. Det sagde han under NATO-topmødet i Ankara. Natten til i dag udførte USA ellers luftangreb mod flere mål i Iran, og samtidig har de trukket en dispensation for salg af iransk olie tilbage. Iran har svaret igen ved at angribe flere amerikanske mål og lande i den persiske bugt, som Kuwait og Bahrain. Og det skyldes flere ting, at det lige er de lande, der rammes, det siger Nana Mus Steffensen, DR's mellemøstkorrespondent.
1: Iran angriber amerikanske baser i Bahrain og Kuwait og

0: af P4 Aften.
1: Jeg hedder Britt Berglund, og med mig har jeg Søren Albert Bak, der holder os opdateret med nyheder i radioavisen. Søren vender selvfølgelig tilbage, når klokken er 22. Og så var det Bruno Mars, du hørte med Locked Out of Heaven. Der er lige under en time tilbage af denne udgave af P4 Aften. Det er dejligt, du har lyst til at lægge øre til, så måske er der ved at være noget godt nyt. Jeg tror faktisk, vores app der lyd, så skal du ud og gå med wooferen. Så kan du måske godt lytte til P4 Aften eller en podcast eller noget andet. Jeg tror, den er på vej op at køre. Vi har i hvert fald her i huset fået hul igennem et par systemer, der har været nede i nogle timer. Så det er dejligt. Du kan i hvert fald lige prøve at tjekke det, hvis du alligevel skal ud og gå. Der er kommet en... Nu skal jeg lige have fat på min mus her. Der er nemlig kommet en mail fra Pete, der skriver: Hej Britt, jeg har en 16-14 vagt i morgen som journalist i Grindsted efter et halvt år med aftenvagter. Men min chef synes pludselig helt utidigt, at han skal holde ferie. Jeg har brug for på forhånd at høre et særligt nummer, så jeg kommer op til tiden i morgen. Og det nummer, som Pete gerne vil høre, det er et gammelt rocknummer. Det er Thunderstruck med AC/DC, og vi skal have lidt rockmusik i P4 aften. Vi tager den om 3 minutter, for først skal vi lige have denne nye sang, der er kommet fra Sienna Spyro.
0: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum,
2: og så din besked.
0: Det koster 1 krone plus eventuelt takst.

Vinter, verden er imod dig. Før Emma, der var det rockmusik fra AC/DC. Det var Pete, der i morgen har en klokken 6-14 vagt efter et halvt år med aftenvagter, og altså havde brug for lidt AC/DC og Thunderstruck for at overleve den morgenvagt, og i øvrigt bare komme op til tiden. Nu får du lidt Louis Henderson

Louis Henderson og gør det hele forfra. Og nu skal vi så de næste sådan cirka 3 minutters tid, der skal vi have noget, som er fransksproget. Det er ikke så tit, vi har det her på B4, men det har vi altså med det her nummer, som er blevet et ret stort hit. Det er det sidste, der er sammen med Theodora, og det er på Melodrama.

0: Hver uge guider Sort Søndag dig igennem metallens mørke. Både det helt nye...
1: Det er jo sygt fedt.
0: Og de evige mesterværker.
1: Det er fandme musik, som vores mormødre plejede at spille det. Det er jo alt det, jeg godt kan lide. Hårdt trivialiseret guitar, der ikke er overproduceret, og en bas, der bliver som om man trækker ud i toilettet.
0: Hør Sort Søndag.
1: Horn, hegn og kærlighed, det er bare et virkelig smukt og stærkt fællesskab.
0: I DR Lyd.

Niklas Sahl med New Eyes her i P4 Aften, hvor jeg for et par timer siden havde fat i den sang, som vi faktisk skal have nu. Men nu er der gået et par timer, så jeg tænker, at det er okay, jeg spiller den igen. Der er kommet et forslag, nemlig fra far Thomas og Karen, der er datter. De skriver fra bilen, de er på vej til Bornholm, og de kunne rigtig godt tænke sig, at vi skal mødes om denne her i P4 Aften. De næste 2 minutters tid, Tobias Rahim og Birthe Kjær, og det er selvfølgelig på Den Danske Sommer.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, med dem er nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her assen titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

Olivia Rodrigo og et nummer, der hedder Drop Dead. Og til trods for den titel, så er det rent faktisk en stor kærlighedssang fra ende til anden. Drop Dead fra Miss Rodrigo. Og så skal vi have den her fra Macy Peters, My Regards.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden, jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson fra lørdag på DR TV.

Kasper Winding og Lars Muhl fra den gamle DR-serie En gang strømmer. Det var Sjæl i flammer, og før de to, der hørte du Berg med 1000 timer, og her Rasmus Seebach sammen med Søn.

Rasmus Ebak, der også lavede et nummer, der hedder Sandheden, sammen med Arti Arti, og så var der altså endnu et musikalsk samarbejde her med Søn. Det var på det nummer, der hedder Sprækker. Du lytter til P4 Aften. Der er kun lige sådan cirka 5 minutter tilbage af aftens udsendelse, inden vi skal have en radiovis, så du derefter kommer i selskab med Før Natten på P4. Vi kan nå 2 numre. Det første, det kommer her, det er Anne-Marie, og nummer, der hedder Depressed. If you ask a stupid question,

Du skal have en radioavis om lige under 3 minutter. Det er Søren Albert Bak, der kommer i studiet og giver dig den. Og når du har hørt radioavis, så kommer du i godt selskab hos Sofie Bobbikone i programmet, der hedder Før Natten på P4. Det sidste nummer, som vi når i denne udgave af P4 Aften frem mod radioavisen, det kommer fra Imagine Dragons, og det er Bones.

0: Den udskældte og frygtede larve, egeprocessionsspinderen, har den seneste tid spredt sig til flere dele af landet. Og nu er den også nået til København, hvor larven er fundet tre steder ved Amager Fælled. Det fortæller Mette Bundgaard, der er områdeschef for klima, miljø og teknikforvaltningen i København Kommune.
1: Vi har fundet dem i forbindelse med de fælder, vi har sat op. Vi har jo fået overvågning af vores egetræer. Og i går konstaterede vi så, at der var gået en i fælden, og derfor kiggede vi også i de omkringliggende egetræer og kunne se, at der var flere steder, hvor der var en bestand af egeprocessionsspinderen.
0: Larverne har allerede skabt stor irritation og bekymring i blandt andet Odense og Nyborg Kommune. Hver larve har nemlig omkring 60.000 såkaldte brandhår, der kan give kraftig kløe, hududslæt og i sjældne tilfælde alvorlige allergiske reaktioner. Men generelt skal man ikke være urolig, det siger Thomas Pape, professor i insektforskning ved Statens Naturhistoriske Museum.
2: Der er ingen tvivl om, at vi skal til at lære at tage vores forholdsregler, hvordan vi agerer i forhold til, at den måske er i vores nærområde. Det er en helt ny situation. Vi skal dog huske, at i Centraleuropa, Sydeuropa, der er mange steder, hvor den findes allerede og har været der meget længe. Og der har folk fundet en eller anden form for balance.
0: Debatten om Grønland er igen blusset op, efter USA's præsident Donald Trump igen ytrede ønsket om at få Grønland under NATO-topmødet i Tyrkiet. Men det kan han altså glemme alt om, lyder det på ny fra Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen i dag. Samme tone kommer også fra statsminister Mette Frederiksen, der under mødet i Ankara blankt afviste, at det havde gang på jord, og Danmark er klar til at sætte forsvaret ind, hvis altså Trump prøver at overtage Grønland med magt. Men ifølge DR's EU-korrespondent Ole Ryborg, så tager de europæiske lande Trumps udmelding med ro, for han peger på, at landene, de har en plan.
3: Europæerne i NATO og i EU, de har en klar plan for, hvad der skal ske. De har gjort det meget klart, at det vil få meget alvorlige konsekvenser for det transatlantiske forhold og for USA politisk, økonomisk, militært, hvis det sker, at amerikanerne skulle nærme sig Grønland. Så alle ved, hvad man skal gøre. Amerikanerne ved også godt, det er svært, så derfor så tager man det egentlig med en forholdsvis afkølet ro, når Donald Trump svarer og viser, at han har sin interesse for Grønland.
0: Badende gæster, sejlere og surfere på stranden i Løkken i Nordjylland bør holde sikkerhedsafstand, for her til aften er der blevet fundet en mulig mine på stranden i den populære sommerferieby. Det skriver Nordjyllands politi på meddelelsestjenesten Politiupdate, hvor de også meddeler, at de er til stede med flere patruljevogne, og samtidig så beder de offentligheden om at respektere politiets anvisninger. Området er spærret af, og det forventes, at afspærringen er der resten af aftenen og muligvis også i løbet af natten. Tørt og i nat mest klart. Mod sydvest mere skyde, så falder temperaturerne til mellem 10 og 15 grader.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: Moves Like Jagger her fra Christina Aguilera og Maroon 5.
1: Du lytter til Før Natten på
2: P4. Før Natten.
1: Med Sofie Bobbikoni.
0: God aften og velkommen indenfor her til et par timers Før Natten. Det er godt nok længe siden, vi har været sammen her i Aftenradioen. Der er fuld knald på VM på P4, og der er meget mere igen i morgen. Men de gode VM-værter, de får altså lige lov til at få en lille pause i dag, og det gør fodboldspillerne jo så selvfølgelig også. Og så får jeg lov til at spille en hel masse musik for dig frem til midnat, og det glæder jeg mig mega meget til. Vi skal en tur i livescenen, fordi festivalsæsonen er over os. Nogle af dem er allerede overstået, altså nogle af festivalerne. Og så er der mange flere resten af sommeren. Men vi skal lige have et tilbageblik på sidste uges Roskilde Festival. Og det gør vi altså om 20 minutters tid, så får du selvfølgelig også en skulderklapsang lige her i din Før Natten aften radio. Ny musik er der altså også masser af. Der er også noget af det gamle, men lige her, der skal vi altså have en ny single fra MSC Stedhø. Den hedder Badebro. Velkommen indenfor.

Jeg sagde jo altså, at vi både kom forbi noget af det nye og noget af det gamle, og det her var så altså det gamle. Vi er tilbage i 1985 med TV2 og Rigtige Mænd. Og så noget af det nye. Her er det nemlig Scarlet Pleasure og Charme, at vi skal høre sammen her på Wide Awake. What?

0: bedste sommer. Nana Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens bedste sommer med Signe Vadgaard.

Katinka og Katinka Band her på 2000 meter i frit fald. Lige om lidt skal vi en tur i live scene. Efter lidt mere musik, Depeche Mode er klar med Policy of Truth. Men her først Harry Styles, America.

0: før natten præsenterer livescenen.
1: Roskilde Festival er netop overstået, og det har været nogle begivenhedsrige dage og masser af musik, hvis man har været med på festivalen. Der har selvfølgelig også været masser af andre festivaler, og der kommer også til at være masser af andre festivaler i løbet af sommeren. Men i aften vil jeg gerne lige sætte fokus på hende, som åbnede Orange Scene, den nye Orange Scene endda, nemlig Danske Pil, som jo altså virkelig har er blevet sådan allemands eje på en eller anden måde. Ikke? Hun har været med i Toppen af Poppen i den her seneste sæson, og har virkelig vist, hvor dygtig en musiker hun er. Jeg opdagede hende for efterhånden en del år siden med en sang, der hedder Nattely, eller Når du går herfra. Den findes faktisk i to versioner, og jeg tror også, det er den måde, det var i hvert fald den måde, hun fik sit store gennembrud på. Det var den måde, hun sådan for ægte blev opdaget på. Jeg synes stadigvæk, selvom den er nogle år gammel, at den her sang er en af de bedste, hun har lavet. Jeg elsker at lytte til den. Så derfor skal vi i livescenen i dag høre den, der hedder Når du går herfra, Nattely.

Hun har jo altså efterhånden lavet en helt del store hits, hende Pihl. Og så åbnede hun jo altså Oranges scene i sidste uge. Her var det så en af de helt allerførste store hits fra hende, den der hedder Når du går herfra, Nattely. Og ved du hvad? Inden der begyndte alt det her VM på P4, der fik jeg sat lidt gang i den leg, der hedder livescenen, hvor vi deler nogle af vores allerbedste koncertoplevelser fra året 2026 og sommeren 2026. Og også, fordi året er jo ikke slut, men nogle af de koncertoplevelser, du måske glæder dig til, du skal høre eller have her i.

Altså en virkelig skøn sang her fra Danske Darling, den hedder Det Hele Værd. Så fik vi YouTube med Beautiful Day og Ella Augusta og Ida Lauerberg sammen på Bedre Held næste gang. Og lige her, der skal vi så have Sofie 1998, Alene og In Love.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

Ace of Base her med The Sign, og så fik vi altså også lige trummet godt gang i den næste sang, vi skal høre. En sang, vi skal høre op til en 23-radiovis, og meget mere før natten på den anden side. Hvor vi blandt andet skal have fat i vores skulderklapsang, det er altså også noget tid siden, vi har fået sådan en her i aftenradioen med alt det VM-fodbold, der er. Nå, men vi skal altså have lidt musik her frem til radiovisen. Phil Collins og Philip Bailey sammen her på en kæmpe banger fra midt 80'erne i

0: USA har indledt nye angreb mod Iran, det skriver den amerikanske centralkommando på X. Her lyder det, at det sker for yderligere at svække landets evne til at true den frie sejlads gennem Hormuzstrædet. Og meldingen kommer efter det tidligere dag fra præsident Trump lød, at der igen i nat ville være angreb på Iran. Det sagde han under NATO-topmødet i Ankara i Tyrkiet, hvor han også fortalte, at han er i tvivl om, hvorvidt han overhovedet gider indgå en fredsaftale med Irans ledere. Og det kommer efter USA også natten til onsdag udførte angreb mod flere mål i Iran, som ifølge flere iranske statsmedier kostede 8 soldater livet. Men ifølge DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen, så har Trump ingen interesse i, at krigen igen blusser op for fuldt tryk.
1: Altså han er så optaget af og så presset hjemmefra i forhold til at holde oliepriserne nede, så udsigten til, at man igen går i regulær krig, og man vil se oliepriserne stige, som vi så i begyndelsen, det er uacceptabelt for Trump. Så han skal på en eller anden måde finde en måde både at skræmme iranerne lidt, eller i hvert fald forsøge på det, fordi det virker ikke som om iranerne længere er så frygteligt bange for USA og for Trumps trusler, men samtidig sørge for, at det her ikke udvikler sig til at blive en stor krig.
0: Ja, sådan lød det tidligere på aftenen fra USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen. Her til aften er der fundet en mulig mine på stranden ved Lykken i Nordjylland. Det skriver Nordjyllands politi på meddelelsestjenesten Politiupdate, hvor det også lyder, at de er til stede med flere patruljevogne. Samtidig beder de offentligheden om at respektere politiets anvisninger og holde afstand. Et område er spærret af, og det forventes, at afspærringen er der resten af aftenen og muligvis også i løbet af natten. Og politiet opfordrer sejlere og strandgæster til at holde en sikkerhedsafstand på 200 meter. Det svømmer ikke ligefrem med torsk i de danske farvande, og et nyt studie udpeger skarven som en mulig skurk. En undersøgelse af DTU Aqua viser nemlig, at 88% af de undersøgte torsk er endt i maven på den udskældte fugl. Og derfor mener Kåre Ebert, der er biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund, at der skal sættes ind over for skarven hurtigst muligt.
2: Der skal jo både være plads til skarven, men der skal også være plads til fiskene. Og lige nu er balancen desværre bare presset, at der er plads til rigtig mange fugle, mens fiskebestanden er ekstremt presset, og det er det, vi gerne vil se en debat om at se en ændring på.
0: Men det er meget omfattende at nedbringe antallet af skarver, siger Thomas Breinballe, der er seniorforsker ved Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, og samtidig tvivler han på, hvor meget det vil give flere torsk.
3: Torsken har ikke skarven som det eneste problem. Der er både stigende havtemperaturer, som torsken ikke bryder sig om, og der er også, at vi har behandlet vores farvande dårligt med bundtrål og overgødskning, så der er heller ikke den føde til torskene, der helst skulle være.
0: I nat bliver tør og med mest klart vejr.
4: Du lytter til P4 med dig hele.

0: Han hedder Hugo Helmi. Her var det Please Don't Lie.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Corny.
0: Og vi er altså i fuld gang med en onsdagsudgave af Før Natten. Jeg har en skulderklapsang klar til dig her om en 20 minutters tid. Og så er der ellers bare masser af skøn musik her frem til midnat. Det er jo ikke... Vi er ikke sådan fast i radioen lige i øjeblikket, fordi der er VM på B4, og det vil sige, at det her er altså også bare lige et lille, hvad hedder det, sådan lynvisit. Der er altså VM på B4 igen i morgen og resten af ugen, så der går altså lige lidt tid endnu, før natten er en fast del af din aftenradio igen, men bare rolig, vi vender altså stærkt tilbage. Vi skal have masser af musik her frem til midnat. Lige nu her er det Benjamin Hav, vi skal høre. En rigtig sommer-slasker, som han måske selv vil sige det. Den her, den hedder Portugal.

Song for Sophie her fra Aura. Og så skal vi have fat i en fyr, som skriver musik for andre. Han skriver også musik til sig selv. Han har haft et forrygende 2026, må man sige. Han hedder Albert Heath. Og den her, den hedder Daisy.

Daisy her fra Albert Heath, som sagt. Og så skal vi lige rulle lidt tilbage i tiden. Og vi skal også have lidt soul på programmet. Vi skal nemlig tilbage til 1984. Diamond Life hedder albumet. Artisten hedder Sade, og det her, det er måske en af hendes allerstørste hits, man

0: hedder Majse Mjord, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex.
1: Det er vel kun kvinder, der faker?
2: Gud, det er dig. Altså, alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
3: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil våge påstå, det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
1: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
4: Hør Ramt af Kærlighed.
3: Vi kan alle sammen spejse vores sexliv

Fælde Ulad her med Perfect Tans. Lav lidt en skulderklapsang i din retning, men vi tager lige lidt mere musik flyvende for Duma fra Tobias Rahim, får du om et øjeblik. Efter Saint Clara her, og gosh, I love it. Jeez.

0: Natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Ja, vi bruger lige et par minutter her på at få den gode energi ind i kroppen her på sådan en sen aftentime. Og i aften der gør det vi det med hjælp fra en helt ny single fra Malte Ebert. Og han har også lavet en musikvideo, det er altså ikke sådan mega moderne med musikvideoer mere, det var dengang i MTV-tiden. Men det har han altså, og Malte Ebert han har været en tur i Lynes. Og der har han så kørt på Puk Maxi, og jeg synes egentlig, når man hører den her sang, at det er jo virkelig den vibe, sangen har. Sommer, frihed og bare ud i det blå. Og det kan man i hvert fald på en Puk Maxi. Det kan jeg i hvert fald huske fra dengang, jeg selv havde en, da jeg var teenager. Her er det altså Malte Ebert, aftens skulderklapsang, der hedder Sæt det fri.

Aftenens skulderklapsang fra Malte Ebert. Sæt det fri, hedder den. Og er der noget, du skal have sat fri? Hvad bruger du? Hvad lytter du til, når du skal have sat noget fri? Det vil jeg da gerne vide, fordi det er jo lidt af et energiboost, tænker jeg. En skulderklapsang, der kunne passe her i radioen. Send det til mig på nattens@dr.dk. Nu skal vi have musik fra Madonna og Sabrina Carpenter. Den her, den hedder Bring Your Love.

Jonah Blacksmith og Macbeth sammen her på So You Dancing. Og så fik vi altså en del andet musik. Vi fik nemlig også Hanson med Bob og Madonna og Sabrina Carpenter på deres nye samarbejde Bring Your Love. Og så skal vi til et lidt ældre samarbejde. Den her, den er fra 2019. Hjalmar og Medina sammen her på

0: folk som os.
1: Hvis du ikke vil det her mere, vil du så sige det til mig? Det er lidt som om vi har været her før.

vokse. Vi fortsætter med den danske musik. I hvert fald musik lavet af danskere. Vi skal have fat i Thomas Helmig og en sang fra soundtracket til Den Eneste Ene, The One and Only.

Dodo and the Dodos her på Giv mig hvad du har. Det her, det var alt, jeg havde til dig på denne onsdag aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og vi vender snart tilbage i radioen igen her i før natten. Men der er altså lige lidt mere VM på P4 her de kommende dage. Så vi lyttes ved en gang i næste uge. Frem til midnatsradiovisen, der skal du få musik fra Shakira. Den her, den hedder Sue. Ha' en rigtig dejlig nat. Come on,

0: USA's nye angreb mod Iran er hævn for iranske angreb mod skibe i Hormuzstrædet. Og hvis det sker igen, vil det blive meget værre. Sådan skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Og opslaget kommer efter, at den amerikanske centralkommando har bekræftet, at USA for anden dag i træk udfører angreb mod mål i Iran. Som ifølge det amerikanske militær skal ske for at svække iranernes evne til at true den frie sejlads gennem Hormuzstrædet. Fra iransk side skal det ifølge Iran International lyde, at der vil blive svaret kraftigt igen på angrebet. Og det er naturligvis en situation, vi her hos DR følger, og som jeg i løbet af natten nok skal holde dig opdateret omkring her i din radioavis. Danmark er parat til at forsvare Grønland, det sagde statsminister Mette Frederiksen i går ved NATO-topmødet i Ankara, efter at den amerikanske præsident Trump igen har udtrykt et krav om kontrol med Grønland.
1: We are ready to defend every inch of NATO, including our own territory.
0: Ja, vi er parate til at forsvare hver en centimeter af NATO herunder vores eget territorium, lød det fra Mette Frederiksen i Tyrkiets hovedstad. Og den melding er to af dem, vi mødte i Grønland, meget glade for.
2: Det er dejligt, at hun nu sort på hvidt siger, at de er klar militært i forhold til, hvis der skulle ske noget.
3: Jeg synes i hvert fald, det er ret, at Mette F. hun siger, at de vil beskytte os mod USA. Jeg synes også, det er rart, at der stadig er militær, fordi at det gør os bare mere tryg.
0: Sagde her Millik Dolorup Scheibel og Panuna Olsen. Egeprocessionsspinderen eller laven fra helvede har den seneste tid været på mange slæber. Men nu er den også nået til København, hvor laven er fundet tre steder ved Amagerfællet. Det fortæller Mette Bundgaard, der er områdeschef for klima, miljø og teknikforvaltningen i Københavns Kommune.
4: Vi har fundet dem i forbindelse med de fælder, vi har sat op. Vi har jo fået overvågning af vores egetræer. Og i går konstaterede vi så, at der var gået en i fælden, og derfor kiggede vi også i de omkringliggende egetræer og kunne se, at der var flere steder, hvor der var en bestand af egeprocessionsspinderen.
0: Laverne har allerede skabt stor irritation og bekymring i blandt andet Odense og Nyborg Kommune. Hver larve har nemlig omkring 60.000 såkaldte brandhår, der kan give kraftig kløe, hududslæt og i sjældne tilfælde alvorlige allergiske reaktioner. Men generelt skal man ikke være urolig, fortæller Thomas Pape, professor i insektforskning ved Statens Naturhistoriske Museum.
5: Der er ingen tvivl om, at vi skal til at lære at tage vores forholdsregler, hvordan vi agerer i forhold til, at den måske er i vores nærområde. Det er en helt ny situation. Vi skal dog huske, at i Centraleuropa, Sydeuropa, der er mange steder, hvor den findes allerede og har været der meget længe. Og der har folk fundet en eller anden form for balance.
0: I nat tørt og mest klart vejr med temperaturer ned mellem 10 og 14 grader. Vinden aftager lidt og bliver svag til jævn fra nordvest. Radioavisen her med Caroline Christensen.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Fire
1: med dig hele natten.
2: Kysser dine øjne, og det har været en lang dag. Ikke flere ord lige nu, og bare lidt der. Og lidt for meget udsving. Vi kan blive lige her og lave ingenting. Elsker du mig nu?

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: For anden dag trækker angriber USA Iran. Det sker som hævn for iranske angreb mod skibe i Hormuzstrædet. Og hvis sådan sker igen, så vil det blive meget værre. Det skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Opslaget kommer efter, at også den amerikanske centralkommando har bekræftet, at USA udfører yderligere angreb mod mål i Iran, som altså kommer efter angreb natten til onsdag. Begge parter har i forbindelse med første angreb beskyldt hinanden for at bryde den rammeaftale, som blandt andet indeholder en våbenhvile, der er mellem parterne, og det nye amerikanske angreb for Mohsen Rezai, der er militærrådgiver for Irans øverste leder, til at love gengæld. Den angribende fjende og dets allierede vil blive hårdt straffet, skriver han i et opslag på det sociale medie X. Flere typiske sommerferiedestinationer i Sydeuropa er ramt af ekstrem varme, og det har givet naturbrande i både Frankrig, Spanien og Portugal. De lokale myndigheder kæmper for at slukke brandene, men det er en udfordrende situation. For det er virkelig tørt, og brandene kan derfor hurtigt opstå, fortæller DR's klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard, der tidligere på dagen i går besøgte den spanske ferieby Mas Ambros ved Costa Brava, som er ramt af brandene.
2: Hvis du ankommer med flyveren til Costa Brava, ja, så vil det jo det meste vil jo se fredeligt ud. Men hvis du så lander her, hvor jeg gør, så vil du kunne se enormt store områder, som er hærget af de her ildebrande. Problemet er jo, at mange af de områder de er meget tørre, især for årstiden. Og det betyder, at der er en større risiko for, at der kan opstå brande, som kan være svært at slukke.
1: Og situationen i det sydeuropæiske giver også mange henvendelser til forsikringsselskabet If fra kunder, der er bekymrede for deres sommerferie. Det fortæller Andreas Grønbæk, der er chef for personskader.
3: Der er det jo vigtigt at sige til dem, at situationen udvikler sig dag til dag. Det kan blive både værre, det kan også blive dårligere i de områder, de nu engang skal rejse til. Og det vigtigste råd her er, at de selvfølgelig også følger situationen tæt, og at hvis vi kommer inden for 3 dage inden for deres afrejse, så kan de kontakte os i forhold til en afbestilling, og så vil vi igen her kigge på den konkrete sag og vurdere, hvordan vi kan hjælpe.
1: I Gaza er mindst 9 palæstinenser ifølge sundhedsmyndighederne blevet dræbt i israelske luftangreb og skududvekslinger i går, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Blandt de dræbte er 2 børn på henholdsvis 10 og 6 år, lyder det fra sundhedsmyndighederne. Det israelske militær IDF oplyser ifølge Reuters, at det har angrebet, hvad det beskriver som militante i Gaza by, men melder ikke noget om nogen tilskadekommende. Derudover meddeler libanesiske statsmedier ifølge Reuters også om, at 2 personer er blevet dræbt i et israelsk droneangreb i den sydlige del af Libanon i går. I nat tørt og mest klart vejr, det med temperaturer ned mellem 10 og 14 grader, og vinden aftager lidt og bliver svag til jævn fra nordvest. Radioavisen,
0: du lytter til P4.

0: Her er P4. Her kommer Radioavisen.
1: Det er ikke kun i Odense, at larmen for helvede optager folk. I de seneste dage er den blevet spottet i Nyborg, på Mors og på Amager. Og i Kerteminde fylder den også. Derfor har kommunen indkaldt til borgermøde kl. 16 i eftermiddag for at informere om bekæmpelse af egeprocessionsspinderen. I mellemtiden er det et kapløb med tiden for Claus Konradsen, der er den ene af to medarbejdere i Kerteminde Park og Vej, som lige nu bruger alt deres tid på at opspore larverne og deres redder for at få dem til intet gjort.
2: Vi har et eller andet vindue, der måske hedder de næste 3 uger, ikke? Så flyver de. Og så er det kun de gamle redder, der er tilbage.
1: Og den lokale kamp mod larven for helvede er ikke kun for de lokale skyld, siger Claus Konradsen.
2: Det bliver meget hurtigt et nationalt problem. Vi gør, hvad vi kan her i Kerteminde, og simpelthen for at begrænse spredningen. Og jo mere vi kan begrænse den, jo langsommere breder den sig til resten af landet.
1: USA's nye angreb mod Iran er hævn for iranske angreb mod skibe i Hormuzstrædet, og hvis det sker igen, vil det blive meget værre. Sådan skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Også den amerikanske centralkommando har bekræftet, at USA for anden dag i træk udfører angreb mod mål i Iran. Det havde Trump allerede i går varslet ville ske. Her fortalte han også, at han er i tvivl om, hvorvidt han overhovedet gider indgå en fredsaftale med Irans ledere. Men ifølge DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, så har den amerikanske præsident ingen interesse i, at krigen igen bryder ud i lys lue. Sådan her lød det i aftes inden de nye amerikanske angreb.
3: Altså han er så optaget af og så presset hjemmefra i forhold til at holde oliepriserne nede, så udsigten til, at man igen går i regulær krig, og man vil